0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
3: 加油さん。
4: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

時刻は10時を回りました。ここからの時間は昼番でお楽しみください。水曜日のお相手は青山悦子です。今日も岡崎市羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしてまいります。岡崎市、暴風警報から強風注意報に切り替わりました。気象庁の発表が9時49分にありましたが、暴風警報が解除され現在強風注意報へと変わっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。羽根スタジオ前は今風が穏やかになってきました。先ほどまでは強く吹いてたんですよ。私が9時ぐらいかな、ここに着いたんですが、県道48号線を走っている途中は雨が強く降ってまして、大きな水たまりが所々にあったんです。車でそこに通りかかるとザーッと音がするほど深いところもあったんですよね。ただ羽根ガード下はスムーズに通ることができました。そして羽根スタジオ前も木が大きく揺れるほど風が吹いていたんですが、今は穏やかです。ほとんど風はなさそうです。で、傘を差して歩いている方の姿を見てもそれほど雨も激しく降ってないようですね。だんだん収まってきました。ただ地域によってはまだまだ注意が必要なところがあります。今のところですね、交通情報です。名鉄、そして東海道新幹線ですが、こちらは遅延はあるものの運転はされております。そして JR 東海の本線、東海道本線ですが、熱海豊橋間が運転見合わせです。それ以外のところ、豊橋前原間は遅れがや運休がありますが動いてはおります。そして JR 東海の中央線、こちらは平常運転となっております。どうぞ時間に余裕を持ってお出かけください。この台風、6月の台風というのは珍しいんですよね。気象庁によりますと、ここまで日本列島に接近した6月の台風というのは非常に珍しいということです。6月に日本に上陸した台風は過去に11例しかないんです。1951年の統計の開始以降ですよ。いかに少ないかというのがお分かりいただけると思います。で、今回の上陸は2012年以来14年ぶりで、過去4番目に早いと言います。で、今回は梅雨前線が九州から日本列島の南に伸びまして、その南西側にある台風とともに北上しているため、広範囲で大雨になっているんです。九州南部や四国が梅雨入りしましたからね。台風から湿った暖かい空気が前線に流れ込むことで前線の活動が活発化しました。台風よりも先行する前線に伴ってまとまった雨が降って、その後に台風本体の接近に伴う雨が追い打ちをかけると。だからこの豪雨というのが危険なんですよね。また気象庁によりますと、日本付近の太平洋の海水温は平年よりも 1-2 度高いと言います。大気中の水蒸気量が増えて台風は勢力を維持しやすい環境にあると。まあ本当にありがたくない、そういう台風ですよね。

ただいま岡崎市災害対策本部からの連絡が入ってきました、こちら対策本部が廃止となりました、9時50分対策本部を廃止しました。岡崎市防災課からの連絡でした。では今日の番組のテーマです。今日は発酵食品です。体にいいと言われますよね。皆さんは料理やまた発酵食品を積極的にとっていらっしゃるでしょうか。料理に入れたり、また、そういったものを選んで好んで食べたり、またそういった発酵食品のレストランに行ったり、なんかそういった情報がありましたらぜひ教えてください。では今日の番組のメニューもご紹介してまいりましょう。この後10時台です。気になる新聞記事をご紹介するニュースコネクト、その後はシビックセンターインフォメーションです。そして10時30分頃の笑顔狙い撃ち、安城市の話題をお届けします。11時台です。今日のお昼は何食べよ、ランチやデリバリーにおすすめのお店、つくしと岡崎クックチルセンターのご紹介です。そしておいしい給食、水曜日は南部学校給食センターのメニューをご紹介しています。12時台です。天気予報、そしてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本日はお休みです。また詳しく12時台にご紹介をいたします。そして12時15分頃は懐かしの昭和の歌です。12時25分頃はクラシックプラス、水曜日は漢方の役立つ情報です。ほら町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。皆さんからのメッセージリクエストの宛先です。ファックス番号は0564-55-8764 55-8764、メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です、岡崎市内には、停電をしている箇所もありましたが、こちらも、かなり停電をしている箇所が少なくなっているようです。まだ情報が入り次第こちらもお伝えしてまいります。現在岡崎市には強風注意報が発令されております。ちょっと一息つきませんか。昼晩1時までの生放送です。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: 今日は番組のテーマが発酵食品ということで、料理のタイトルの曲いろいろ集めてみました。山崎まさよしで中華料理。

ことで中華料理もいいですよね。今日の番組のテーマは発酵食品です。発酵食品、中華料理にもいろいろ使われています。歌詞にもありましたが、ラオチュいいですね。豆板醤、コチュジャン、そしてウーロン茶、いろいろあります。

ニュースコネクト、今朝の気になる新聞記事をご紹介します。岡崎市の話題を東海一新聞から。矢作館で現在写真展が開催されています。矢作館は西部地域交流センターの愛称です。ここで行われているのが、タンチョウ仲間である島田さんと高村さん、お二人の鳥を捉えた作品です。同じ鳥のオスとメスの写真を並べて違いを演出したり、すごいですよね、珍しい鳥の撮影にも成功していると。主な撮影地は矢作川の右岸や河川敷の周辺、また岡崎城公園、岡崎自然体験の森などです。鳥の種類はヒガラ、ヒガラ、コガラ、ご存知ですか？珍しい鳥なんだそうですよ。こういった鳥の撮影にも成功して、その作品展が矢作館で現在開催中です。で、他にも3月に鹿児島県の、奄美大島で撮影した鳥ですとか、愛知県内で撮影した渡り鳥の写真、草芝、こういった写真を展示されているということです。鳥や生き物が好きな人に来てもらいたい、またオスとメスの比較ができるので違いを楽しんでいただきたいとお二人はおっしゃっています。観覧は無料です。午前9時から午後8時まで、最終日の7日は午後3時までです。期間中は写真展を行っているお二人も会場から午後4時までいらっしゃるということです。お話も聞けそうですね。現在矢作館で野鳥

などを捉えた64点の写真展が開催されているという話題ご紹介をいたしました。さあ続いて同じく東海愛知新聞から岡崎市の話題です。今可燃ごみの袋が減ってるんですよね。皆さんのところはいかがでしょうか。ということで岡崎市が対策を立てました。今指定ごみ袋以外の袋でもごみ出しができるようになりました。ただし今ご紹介した可燃ごみの袋限定です。中東の情勢による不安で需要が供給を上回り、もう皆さんがゴミ袋もなくなるかもしれないと早く、買っている方も多いんでしょうね。店頭での欠品が相次いでいます。ということで、この今の臨時の措置が立てられました。可燃ごみ限定でゴミ袋は他のものでもいいということです。で代用できるものなんですが、中のものが見える透明または半透明です。色がついていても大丈夫です。で大きさは20リットルから45リットル入りのものです。そこに可燃ごみと書いて紙を貼るか袋に直接書くか分かるようにしていただきたいということと、それから使えないのは中身が見えない袋や紙袋、小さなレジ袋は使えません。20リットルから45リットル入りのポリ袋です。市のごみ対策課によりますと、岡崎市内のスーパーやホームセンターなどに聞き取りをしたところ、96店舗のうち73店舗で欠品が発生している。で市民からの問い合わせも5月25日以降の1週間でおよそ200件あったといいます。まあそれでこれではいけないということで、対策課が他の袋も使えるようにしましょうとなったんですよね。で措置の期間ですが、小売店の欠品状況によっては延長される場合もありますが、今のところ30日までです。岡崎市の指定ごみ袋は可燃ごみの他に不燃ごみ、紙類、ペットボトル、プラスチックと4種類ありますが、可燃ごみ袋ほどの不足状況には他のものはないということで、現在は指定袋、可燃ごみ限定で他の袋でも大丈夫です。東海地新聞からご紹介をいたしました。では最後に中日新聞から岡崎市の話題です。愛知県が昨日公表したのは南海トラフ巨大地震の新たな被害想定です。そこで分かったのが、岡崎市このままでは避難所居住空間が不足だということだったんですよね。今回の想定を受けまして、本年度内に市の地域強靭化の計画を見直しし、ハードソフトの両面からの対策を進めるそうです。これ死者や行方不明者数というのは、今回被害想定が発表された中では前回と横ばいだったんですが、考え直さなければいけないのは避難者数なんですよね。前回の想定が最大およそ6万8000人だったんですが、今回愛知県が発表した南海トラフ巨大地震の新たな被害想定では8万6000人、およそ 25% 増加しているんです。指定避難所では1人当たり 3.5 平方メートル以下の居住スペースを確保するなど、こう生活環境を整えなければいけない、今のままでは厳しいという見込みになりました。避難のあり方の見直しや個々の備蓄の強化をより推し進めていく必要があると判断されました。個人個人も自分たちができる範囲でこういったことに取り組まないといけないなって改めて思わせてくれる発表でしたね。岡崎市避難所居住空間が不足するという想定になっています。昨日愛知県が南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を発表したという話題ご紹介をしました。ニュースコネクトでした。

シビックセンターインフォメーションです。岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。この秋の話題です。シビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念して新企画が始動します。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭です。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからメッセージが届いています。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聴く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ素晴らしさを多くの方々に広めて心躍り感動する音楽を共有するため、私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとしての活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ、年末のゴルトベルク、アンサンブルアカデミー、アニバーサリーコンサートなど数々の舞台で多くの市民の皆様、また市外県外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことは、ホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたその活動の集大成として、この度岡崎市で第1回となる室内楽音楽祭を開催します。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭、文字通り世界に誇る室内楽の発信地として、実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びとその興奮に、今からワクワクが止まりません。ここでしか聞けない贅沢なプログラム、会場で皆様とご一緒できることを心待ちにしています。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージをご紹介しました。岡崎天下一室内楽音楽祭は前夜祭が9月3日木曜日、そして4日金曜日、5日土曜日と行われます。詳細はシビックセンターのホームページをご覧ください。続いてシビックセンターシビコロ会のご案内です。シビックセンターでは各種会員を随時募集しています。有料会員のクラシック会員に登録するとシビックセンター主催公演チケットを 10% オフに、また一般発売のおよそ

ターのホームページまたは直接電話でお問い合わせください。電話番号です。0564-72-5111 72-5111 です。シビックセンターインフォメーション、岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

お聞きいただいたのはアンサンブル天下統一のベートーベン弦楽三重奏曲全集の CD の中から、弦楽三重奏曲と長調作品 9-1 アダージオでした。ぜひ室内楽音楽祭もお楽しみに。

笑顔狙い撃ちです。外からの風を運ぶこのコーナー、水曜日は安城市の話題をお届けしています。お隣ですね、安城市の話題です。今日ご紹介するのは在宅避難という選択肢です。いやー、本当に今回のような台風が来たり、また地震が起きたり、災害が発生した時、避難所での生活を想像する方は多いかもしれません。でも自宅に大きな被害がなく安全な場合は、住み慣れた家で避難生活を送る在宅避難が有効な選択肢となります。そもそもこの在宅避難というのはどういったものなのかご紹介しましょう。災害が起きた時、倒壊や浸水などの危険がない安全な自宅にとどまり、避難生活を送ることです。在宅避難を行うためには、建物に大きな損傷がないこと、津波や土砂災害、浸水の危険がないこと、ライフラインの停止を想定した備えがあること、これが前提となります。危険なのにとどまるっていうのは選択肢としてはありません。危険じゃない、安全だからこそ在宅で避難するという考え方です。在宅避難のメリットは何でしょうか。避難所に行くことに比べて生活環境を保ちやすいために、家族への負担が少ないですよね。そしてプライバシーが保護されます。どうしても避難所に行くと限られたスペースで他の方と一緒が、ここでストレスが溜まってしまうという方も多いです。でも在宅避難の場合は、自宅の備えを活かせるといった自分や家族へのメリットもあります。その他、地域の見守り、助け合いがしやすく、避難所の混雑の緩和、避難所に行かない選択肢なので、避難所自体も余裕ができますよね。だから地域全体のメリットもあります。ただ何度も申しますが、在宅避難をするには条件があります。建物に大きな損傷が少ないということ、そして津波や土砂災害、浸水の危険がないこと、ライフライン、電気、ガス、水道などの停止を想定した備えがあること。だからこそ在宅避難のための備えが日頃から必要なんですよね。避難所イコール安全という思い込み、これは捨てた方がいいということです。これ専門家も言っていますが、避難所に行けば助かる、そう信じている人は結構多いようなんです。でも自宅に留まって避難生活を送る在宅避難

の方が生活の質と安全を両立できるケースもあります。どうしてもここさえしのげば安心という思い込みが次の絶望を招くこともあるので、これは避難所生活も同様なんですよね。避難所は命を守る場所ではありますが、安らげる場所ではありませんもんね。自宅にとどまって避難する在宅避難がもしかしたら結果的には命を守る正解になることがあるかもしれない。で、その判断基準が詳しく紹介されております。まず避難所に行けば助かるに潜むリスク、こっちはリスクの方です。で、避難所に行っても様々な問題が発生するんですよね。例えば過去の大規模な災害で、避難所で発生した様々な問題はどんなものがあるかと言いますと、令和6年能登半島地震では生活環境面から避難所の様々な課題が報告されていました。まず過密状態による感染症の拡大です。インフルエンザとかノロウイルスですよね。どうしても狭い空間にたくさんの人が集まるので、十分な消毒が行き渡らないとなると感染症が一旦起こると拡大します。2つ目、慣れない環境での避難生活による災害関連死です。避難はできたけれども慣れない環境でやっぱりここでは難しかった、ストレスが重くなってしまったとか、そういった関連の亡くなり方ですね。そして3つ目、トイレが使えない、遠い、不衛生な環境になってしまう、これも問題です。4つ目はプライバシーがなく精神的な消耗が激しい、これもよく聞きますね。そして最後、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦などこういった配慮が必要な方への対応が追いつかないなんですよね。こういった問題がありました。重要なのは避難所に行くことが目的ではなく命を守ることが目的だと言います。この2つは必ずしも一致しないので、在宅避難という考えもあるんだということを皆さんに知っていただきたいと思います。で、在宅避難を判断する3つの条件があります。どんなケースが望ましいんでしょうね。条件の1は自宅が安全で周りにハザードリスクがない。ハザードというのは危険や有害のことです。健康や安全に悪影響をもたらす原因の可能性がある状態がないということが分かればいいですよね。自宅避難もありです。このハザードマップで自宅の状況を確認することができるので、この自治体が公開しているハザードマップ、これを確認することは必要ですね。レベル4の避難指示が発令された場合、危険な場所にいる全員が避難する必要があります。なのでこれは避難をしなければなりません。そしてレベル3、高齢者などの避難では、避難に時間を要する方は優先して避難の検討が必要です。だからここは自治体から発令された避難情報を見て、自宅待機ができるかどうか、在宅の避難ができるかどうかというのを確認しなければなりません。条件1は自宅が安全で周辺にハザード、健康や安全に悪影響をもたらす原因がない状態、危険や有害ではないということが分かったというのが条件です。で、条件の2つ目、建物の耐震性が確保されている。1981年、昭和56年以前に建てられた建物は古い耐震基準が適用されています。今の耐震基準を満たしていない場合があるんですよね。築年数の古い木造住宅にお住まいの方は要注意です。耐震性が確保されていない場合があります。1981年6月以降の建築で確認する新耐震基準、
これ比較的安全なんですよね。ただし実際の建物の状態は確認が必要です。

要です。でそれ以前のものは専門家による耐震診断を検討してください。マンション集合住宅の場合も建物全体が大きく損傷していなければ在宅避難が大きな選択肢となります。耐震基準に関する詳細というのは確認をしておいた方がいいですね。条件の2は建物の耐震性が確保されていることです。で条件の3、最低限の生活物資があることです。在宅避難で命をつなぐには自宅に備蓄が必要です。政府は最低3日分、できれば1週間分の備蓄を推奨しています。最低でも水、食料、トイレ、この対策3点が揃っていれば在宅避難の実現は可能性が高くなりますね。ただしここで忘れてはいけないのが、建物が無事でもライフラインは止まるという事実です。電気、ガス、水道、そして特にマンションで致命的となるのはトイレが流せないという排水制限です。これが起きた場合、その環境で1週間過ごせるだけの物資が揃っているかどうか、これ最低限の生活物資があるという条件の3つ目になります。建物が残っていても生活のライフラインが止まっていれば、そこでの避難所は不便な空間になってしまいますもんね。そこ避難所ではなくなってしまいます。備蓄のあるなしというのが在宅避難を続けられるかどうかを分ける境界線になります。在宅避難という選択肢の安城市のチラシには、備えはこれぐらいする必要がありますと書かれています。水は飲む水と使う水を分けて備えましょう。飲料水は1日3リットルかける家族分です。かける7日分、まあ最低3日間分というのは用意しましょうね。そしてトイレなどの生活用水は浴槽に溜めた水や雨水を活用しましょう。日頃からこういった備えというのは必要なんですよね。そして非常時の食事です。特別なものよりいつもの味が安心です。すぐに食べられる缶詰やお菓子、普段から備蓄も含めた少し多めの食材を買っておいて、日常で使いながら減ってきたら補充するという、これローリングストックと言われますが、これを活用しましょうね。我が家も賞味期限が切れそうな非常食や飲み物を使うようにしています。今月6月で2026年の6月で切れてしまうようなものはもう今からお茶を飲んだり水を飲んだり、そして缶詰だったりそういったものも消費しております。でその分使った分を補充するというやり方ですね。まあ普段からそういった十分な備えをしておくことが必要ですね。特別ではなく、それも自分が普段から食べているようなものを置いておくといいですよね。また配慮が必要な人やペットがいる場合は特に在宅避難の備えをしておいた方がいいでしょうね。今ご紹介した3つの条件を満たしていることを前提として、ご家族の中に配慮が必要な人、例えば高齢者、障害者、乳幼児、妊婦などなどの場合は、避難行動に時間がかかることに加えて通常の避難所では生活面の困難が考えられます。困ることもありますよね。これがない、あれがないとか、これがちょっと不十分だなっていうことがあるかもしれないので、できれば慣れている自宅で、避難することが望ましいです。でこうした場合は自宅避難の方がいいんですが、ただ医療とか福祉の面での支援が必要な方には福祉避難所への避難を検討してください。これまた福祉避難所というのがあるので、こういったものを活用する必要があるでしょうね。またペットが

がいる場合は避難所でペットと一緒に過ごせるかどうかというのは避難所の受け入れ体制によって異なります。で、配慮が必要な方と同じように在宅避難も有力な選択肢として考えられるように日頃から備えておいた方がいいでしょうね。ペットがいることを理由に避難指示が出ているにもかかわらず避難しない場合は飼い主自身が命の危険にさらされることがあります。避難指示が出た場合にはペットを連れて避難する同行避難を検討してください。ただ在宅避難にもデメリット、良くない点もあります。これ不利な点というのは支援が受けにくいということです。プライバシーが守られる反面、あと避難した方の状況が周りに伝わりにくくなります。普段から地域とのつながりを作っておいて在宅避難をしていることを周りに伝えておくことが必要ですね。で、またさらに復旧復興に関する情報が得られにくいこともあります。で、こうした場合は避難所に行くとき、最寄りの避難所へ出向いて情報収集を行う、無理のない範囲でですけどね、在宅し避難をしていても最寄りの避難所へ行って情報収集を行う、そして自分の無事を伝えて、こういった物資が受けられるとかこういった情報が得られたというふうに関係を密にしておいた方がいいでしょうね。さあ、在宅避難に備えて今日からできることというのはハザードマップで自宅のリスクを確認することです。自治体のウェブサイトで自宅の周りの浸水や土砂、津波のリスクを確認できましょう。これ簡単です、確認するだけです。そして2つ目、自宅の建物状況を把握しましょう。築年数と耐震基準を確認しましょう。不安があれば自治体の耐震診断制度を利用してください。そして最後3つ目です、備蓄を備えましょう。最低3日分から1週間分です。1人1日3リットルが目安です。3日分なら9リットル、1週間分なら21リットル、これ1人分です。家族分用意しましょう。で、これは飲み水と使う水両方なので、使う水はお風呂に溜めておく、また雨水を溜めておくなども有効ですね。そして食料です。加熱がいらないもの、最低限の調理で食べられるもの、例えば缶詰とか乾パンとか、あとちょっとお湯を注ぐだけで食べられるような、カップ類もいいですよね。そして携帯トイレ、断水した時の必需品です。1日5回を目安に備えます。常備薬、衛生用品、薬品は避難所では入手することは難しいです。普段から飲んでいる薬、お薬手帳とともに手元に置いておきましょう。そしてローリングストックを実践します。期限切れを防ぎながら備蓄を維持しましょう。まあ、正解の避難は一つではないので、自分たちはこういう時はこういうふうにした方がいいとか、普段からこういった備えをするとか、家族みんなで話し合っておくと安心につながりますね。今日は在宅避難という選択肢の話題をご紹介しました。安城市の広報安城には QR コードがあります。ここからハザードマップ、ライフライン、あとは地域や市民の取り組み、在宅避難のポイント、それぞれありますので、こちらもご活用ください。笑顔狙い撃ち、安城市の話題でした。

0: お送りしたのはディッシュでご飯でした。ディッシュのボーカル北村匠海さんが作詞もしています。あったかいナンバーですね。2025年リリースです。今日の番組のテーマは発酵食品です。メッセージご紹介しましょう。ぬかたのドローンやまほぴよさん、ありがとうございます。えつこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先ほど岡崎市の暴風警報が解除され、中学校は午後から授業です。一日休みを想定していたうちの子は必死に宿題を始めました。爆笑, いや、そういうお子さん多いと思いますよ。いや、ここまで暴風警報が出ていたから今日は学校ないだろうなってね。まあ、そうですね、義務教育の学校はそうですもんね。あと専門学校とか、施設とかいろいろ条件があるので確認をした方がいいでしょうね。ただ中学校は午後から授業です。これは間違いありません。いや、私はこれから名古屋まで行きます。働けることはありがたいです。そうですね、電車も遅れはあるものの運休ではないですからね。働けること、出かけられることっていうのはありがたいですよね。気をつけていってらしてくださいね。で、まほぴよさんはテーマの発酵食品、私毎日何らかの発酵食品を食しております。納豆、味噌汁、チーズ、甘酒、ヨーグルトなどなど。胃腸の弱い私には発酵食品が生命線です。心地いい生活のためにしっかり発酵させていきます。発酵食品を食べられるお店として東岡崎駅前にあるファナカ、カタカナです。ファ、ドレミファのファですね。で、中、ここの期間限定メニューに

0: 産地の山椒を使っただし巻き卵が提供されます。我が家の山椒を使った山椒醤油がくるまれています。へえ。今年も間もなく収穫するので月末ぐらいから提供されるはずですよ。腹減ったって。わあ、なんて美味しそうなんでしょう。野沢さんちの山椒を使っただし巻き卵ですって。もう安全で安心な、もうこの書き方ですよね。ここの人のこの これは絶対美味しいから、この人のこれが入ってるんだったら食べたいと思いますもんね。あの産直野菜の良さもそういうところだと思うんです。もうこの人が作ったこれが美味しかったので、あ、もう一回あの人の栽培したキュウリが食べたいって買いに行ったりしますもんね。うん、私はあのそういうことが多いんですが、でも誰だったかなって、あの作った方、生産者の方の名前を忘れてしまうので袋を取って おきます。生産者の名前が書いてありますもんね。あのそうすると、あ、また同じ美味しい味に出会えたという、そういう嬉しさがあります。そうですか、ぜひ行ってみたいですね。あの山椒醤油がくるまれてるんですね。ニンニク醤油は常備しておりますが、山椒醤油もこういうなんかちょっとあのね、あの香りも良さそうでいいですよね。こういった香辛料になるものっていうのは料理の味をまたさらにワンランクアップさせてくれるので素晴らしいものだなと思いますね。発酵食品もそうですよね。もう最初に考えた人は天才ですね。納豆、味噌、チーズ、いや、ヨーグルト、ほんと世界各国発酵食品ありますが、日本は発酵食品の宝庫ですからね。いやー、これは食べたいなと思いますね。ありがとうございました。皆さんはどんな発酵食品を召し上がってらっしゃいますか？私もだいたい毎朝食べるのが、まあ、納豆、味噌汁、まあ、味噌汁は確実ですね。毎朝いただいています。我が家は和食なので味噌汁は欠かせないです。で、納豆は時々、まあ、1日のうち1回は食べるんですが、朝食べたり、昼は食べないので夜食べたり、どちらかですね。で、塩麹と、それから最近ぬか床を始めました。ぬか漬けをしているので、今日はどんな野菜漬けてみようかなって言って毎日ぬか床をかき混ぜています。で、今日はあの大根弁当にも入れてあります。ちょっとですね、しょっぱいんですよね。ぬか床の味を決めるには、今回は市販のものを使ったので、ぬか床を今度は自分で作って、そこにいろんな野菜を漬け込みたいなと思っております。そういった楽しみもありますね。これ漬けたらどんな味になるかなっていうのが、こういろんなもの漬けてみたいなと思います。今日の番組のテーマは発酵食品です。皆さんが好きな発酵食品教えてください。宛先です。ファックスの方は0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp でお待ちしております。昼晩午後1時までの生放送です。岡崎市羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしております。ちょっと雲が切れて明るくなってきましたね。雨は上がってるようですが、ただ風がちょっとまた時折強く吹きます。これ台風の影響でしょうね。今は収まってるんですよ。時々ザーッと風が吹きます。
1: お気に入りの地酒を見つけませんか？飛騨高山酒蔵のんべえ祭り、6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
2: ¿Cómo estás?
3: Feliz y vota
4: As energinga.
5: Yo jingsen.
6: 76.3 FM Egao. It is now

0: 11 o'clock.
1: 午前11時です。
2: ここで岡崎市防災課からの連絡です。車両待避所を閉鎖いたします。台風第6号の接近に伴い開設していたすべての車両待避所を閉鎖いたします。車両を待避されている方は退社日時までに車の移動をお願いいたします。本日の午後4時まででございます。それまでに車のご移動をお願いいたします。岡崎市消防課からの連絡でした。

カンの2006年のナンバーカレーライスお聞きいただいています。先ほど在宅避難という選択肢をご紹介しました。その中に備蓄品、防災用食品のお話をしましたが、レトルトカレーもその一つなんですよね。食料の備蓄を、専用の防災用食品を揃えなきゃって思わなくてもいいと思うんです。うちに置いてあるお米やパスタ、冷凍うどん、子供たちのお菓子だって立派な備蓄食になります。で、冷蔵庫の中身も含めて、うちの中に何があるかをざっと考えて、で、何日間かはなんとかなる量はあるんじゃないかなと思います。で、それが今のうちのストックの基準。ただ家族が1週間から10日食べるとなると心もとないので、足りない分を補充してその数で回す。それの一つにレトルトカレーもいいでしょうね。

今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。はじめにつくしの祭時期よりご紹介します。緑陰西風、つくしの庭、木々の木陰が楽しめます。何より木越の風が爽やかです。街中より2度から3度は涼しいでしょうか。日本は街中の木陰が減っています。海外の街中は夏の対策として木が多く植えられています。木陰が広がるほど気温が下がり、視覚的にも涼しさを感じられます。日本では街路樹の木、公園の木などを伐採しているところもあります。つくしの庭園の美しい景観は木々の緑と木陰によって2度から3度美しく、木陰を通った風が爽やかです。国道沿いとは思えない別世界、樹齢100年以上の庭木の持つ力をお楽しみください。庭の点在した離れの個室はお祝いごと接待に多く使われています。景色と料理を仲立ちとした会話が楽しめます。夏バテ防止には炭火和牛 A5 ランクのステーキは元気になれるのでおすすめです。イベントのご案内です。今月27日土曜日、滝沢昇かがり人つくし庭園歌謡ショーが行われます。滝沢昇さん、演歌歌手ですね。この FM 笑顔でも番組をされています。食事は季節の天津料理です。食事の開始時間を3つからお選びください。午後5時30分、6時30分、7時30分です。演奏はその後午後6時から、7時から、8時からの3回です。つくしの庭園でかがり火を焚きながら滝沢昇さんが甲冑姿で歌います。お時間が許す限り庭園歌謡ショーをお楽しみください。会費は税込み6500円です。50名様限定です。ぜひご予約はお早めにお願いします。電話番号です。 0564-62-6208 62-6208。 滝沢昇かがり人つくし庭園歌謡ショーのご予約はこの電話でお願いいたします。つくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日の午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日です。ホームページもあります。日本料理つくしで検索して

ください。幸田町西長出のお食事処日本庭園のつくしのご紹介でした。続いて岡崎クックチルセンターのくるみ弁当、そして回数券のご案内です。人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜です。地産地消、減塩、手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。メインのお料理に副菜は3品。ご自宅や職場で健康的なお弁当はいかがでしょうか。お値段はお一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円で対応します。さあ、明日のメニューです。明日のくるみ弁当は、白身魚のごまかりんとう風ソースです。そして野菜の洋風煮、おからサラダ、こふき芋、メインの白身魚のごまかりんとう風ソースは、甘辛い味付けに香ばしいごまを合わせたソースです。淡白な白身魚によくなじみ、コクがありながらも食べやすいのが特徴です。ごまの風味が加わることで魚の美味しさを引き立て、満足感のあるひと品に仕上がっています。ごまには体に嬉しい栄養が含まれています。毎日の食事に取り入れやすい食材ですよ。そうですよ、ごまは振るだけで栄養になりますもんね。もう簡単で本当に栄養価が高いので、ぜひ料理に取り入れてみてはいかがでしょうか。明日はくるみ弁当で食べられます。明日のメニューは、白身魚のごまかりんとう風ソース、野菜の洋風煮、おからサラダ、こっき芋です。6月8日月曜日はおすすめメニューなんです。今からご紹介しておきます。鶏天銀庵です。ぜひご予約もお待ちしております。配達もできます。基本的には3食以上のご注文で、半径3キロ以内の地域へ行うサービスですが、それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前からで、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへ電話でお願いします。日替わりくるみ弁当はお買い求めもできます。場所は暮らしの学校岡崎校の受付や、くつろぎどころ鎌とくるみです。ぜひこちらでもお試しください。続いて、くるみ弁当がお得になるチケットのご案内です。回数券が20枚綴りなんです。11,000円となると、お弁当代が1000円分お得です。お求めはクックチルセンターにお電話いただくか、配達員にお問い合わせください。電話番号です。くるみ弁当のご注文もこちらの電話番号にお願いします。0564-51-1812 51-1812。受付は平日の午前8時から午後5時までです。 Facebook や Instagram でもご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してください。くるみの岡崎カレーパンはご存知でしょうか。こちら火曜日金曜日の限定販売なんですが、大人気です。タンパク質がたっぷり取れて辛くないんです。背割りのコロネパンに大豆と鶏ひき肉がゴロゴロ入っている具がたっぷりのカレーパン、マヨネーズとチーズがこんがり焼きカレーパンなんですね。ぜひ一度お試しください。お求めは火曜日金曜日、くつろぎどころ鎌とくるみか、暮らしの学校岡崎校の受付前です。宅配もします。カレーパン5個以上のご注文か、お弁当冷凍惣菜と同時のご注文で受けたまわります。皆さんの美味しく健康な毎日にどうぞお役立てください。今日のお昼は何食べよ。幸田町西長出のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

1980年のナンバーです。矢野顕子でご飯ができたよでした。岡崎市消防課からのお知らせです。車両待避場を閉鎖いたします。車両を待避されている方は午後4時までに車の移動をお願いいたします。

美味しい給食、市内の中学校の給食メニューをご紹介しています。この情報は岡崎市学校給食ページ、岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介しています。岡崎市内には給食センターが4つあります。水曜日は南部学校給食センター、福岡、睦見、南、湘南中学校に配送されているメニューをご紹介します。今日岡崎市は、午後から授業が開始なので給食はありませんね。もう昨日の段階で明日の給食はありませんという情報が流れていたようです。では、今日給食はありませんが、献立のメニューだけご紹介をいたします。今日は6月3日水曜日、ご飯、ホイコーロー、揚げ餃子、やみつききゅうり、以上です。中華のメニューですね。では材料見ましょう。ホイコーローは味噌、豚肉、人参、ピーマン、生姜、ニンニク、タケノコ、キャベツです。今まだ春キャベツもありますし、夏キャベツ、ちょっとあの歯切れのいいそういったキャベツもありますね。あとピーマンがもう旬になってきましたね。これも美味しいですよね。そして味噌、味噌は太字で献立表に書かれています。これは岡崎さんの食品の場合は太字で書かれているんですね。もう味噌といえば今日の番組のテーマ、発酵食品の代表的なものです。しかも岡崎といえば八丁味噌、豆味噌は徳川家康の時代からあります。もしかも好んで家康公が食していた、戦に行く時も持って行ったというふうに言われております。保存が効きますもんね。特別な味噌でございます。そして揚げ餃子の材料は豚肉、キャベツ、餃子の皮です。そしてやみつききゅうりは、材料はきゅうり、キャベツ、にんにく、そしてごま油が使われています。やみつきですよ。もう止まらない美味しさなんでしょうね。で、今日の献立のメニュー、明日はですね、ご飯、けんちん汁、サバの味噌煮、キャベツのカラフル和えでございます。これは南部学校給食センターの中学校のメニューです。また、ご自宅の夕食の献立のヒントにもお役立てください。

署からのお知らせです。今週は防犯情報についてです。岡崎警察署管内では悪質な訪問業者による相談を多数認知しています。これはアパートなどで一人暮らしをしている方を対象に、突然訪問してきた不動産業者らしきものが年収や預金額などを聞き出し、次回訪問の約束を取り付けるまで永遠とお金の話を続けて帰らないといったものです。訪問してきた者たちは名刺も見せずに、具体的な不動産投資などの話もせず、年収や預金額など個人情報を聞き出して、老後の貯蓄はいくら必要になるなど長々とお金の話をしてきます。自分には興味がないと断っても、業者らしき犯人たちは、これだけあなたのためになる話をしたのにとか、次回のアポイントが取れるまで帰れないなどと言って、高圧的な態度や懇願する姿勢で引き止めてきます。最終的に根負けして次回の訪問を承諾すると、次は紹介をいただいてきましたと言って、最初に訪問してきた業者らしき者たちとは別の業者を名乗る者が訪問して、強引に何かしら契約をさせようとしてくる可能性があります。これらの悪質な訪問業者への対策として、はっきり拒絶をしましょう。いらない、必要ない、帰ってほしいとはっきりと意思を示さない限り、こうした悪質な訪問業者はいつまでも居座り続けます。帰ってと伝えても帰らない場合は、警察に通報をしましょう。警察に通報する旨を伝え、速やかに通報すれば相手も立ち去るでしょう。インターホン越しの対応の時、不審と思ったらすぐに通報してください。どうかたくさんの人にこうした詐欺の手口や対策を広めてください。被害を防ぐために、ラジオをお聞きのお一人お一人が防犯のための情報に関心を持ってご協力をお願いします。安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお願いでした。

0: 訪問販売のお話でしたが、私の実家の母は88歳になります。似たような経験があります。でそれも、ご満足体操という地域で行われている体操の人も何人か同じような訪問販売を受けたそうです。必ず、うちの中にいる時も玄関の鍵を閉めるように、そしてインターホン越しで話をするように母には伝えております。ぜひ皆さんも気をつけてください。そして、話は変わりますが、先ほどの美味しい給食の中でご紹介しましたやみつききゅうり、これですね、献立表に QR コードがありまして、レシピを見ることができます。きゅうり、キャベツ、おろしにんにく、三温糖、醤油、白だし、酢、一味唐辛子、ごま油が使われています。で、きゅうりをとはキャベツを輪切りにして、今ご紹介した調味料と合わせておくんですね。で、お湯にたっぷりのお湯を沸かして、キャベツ、きゅうりの順に30秒ほど茹でて冷やしたものなんだそうです。美味しそうですね。これからきゅうりもたくさん出回りますので、ぜひご家庭でも作ってみてください。さあ、番組はまだまだ続きます。この後は命を挟んで防災、命を守ろう防災だより、お知らせを挟んでです。
1: 東方ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を、暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東方ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないか。

でしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、耐震診断の実際。地震の被災地に入ると、さまざまな壊れ方をした住宅が目に入ります。屋根瓦がずり落ちた住宅や大きく傾いた建物、1階部分が潰れてその上に2階が乗った形の家などがあります。そんな被害家屋に混じって、どこも破損せず無傷で残っている建物もたくさんあります。一般に新築間もない新しい家にはほとんど被害はなく、深刻な被害となっているのは古い建物です。大事なことは、我が家が一体どうなるのか、それを知っておくことです。その手がかりとなるのが耐震診断です。防災対策を立てる第一歩として、専門家による耐震診断を受けましょう。耐震診断は、まず建物の外壁にクラックがあるかどうか、基礎のコンクリートに割れ目が入っているかなど、外観検査から始まります。家の中では間取りが平面図通りかを確認し、壁の位置や量、壁の材質を調べます。次に床下に潜り、床下部分の劣化や傷みの具合や、シロアリの被害のあるなしを調べます。さらに屋根裏に登り、雨漏りによる傷みがあるかなどを調べると、同時に柱や筋交いの位置を確認します。こうした検査を経て、およそ2週間後に検査報告書が送られてきます。添付されてくる床下や天井裏の写真なども参考になります。診断結果は、安心して住み続けられるかどうかを知る上で一つの拠り所となります。耐震診断にかかる経費については、助成制度を設けている自治体があります。まずお住まいの市町村役場に問い合わせた上で耐震診断を受けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は耐震診断の実際をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

お聞きの放送局は FM 笑顔 76.3 メガヘルツ、番組は昼ワンです。朝10時から午後1時までの3時間の生放送番組です。水曜日のお相手は青山悦子です。羽スタジオ前はすっかり明るくなりましたね。今中学生が自転車に乗って登校していきますね。あ、高校生かな。先ほど中学生は歩いて行って、今高校生ですね。高校生が自転車に乗ってヘルメットをかぶって、男子学生ですね。今登校していく姿が見受けられます。今そうですね、自転車 5,6 台行きましたね。はい、登校する姿が見受けられるようになりました。でもあのカッパ着てないですし、歩いて行った中学生も傘さしてないので、本当に雨も上がってきたんだなと思います。ずいぶん空が明るくなりましたもんね。風も穏やかです。ではメッセージご紹介しましょう。ジフさん、ありがとうございます。青山さん、こんにちは。こんにちは。台風の強い風で築50年のうちが揺れてよく眠れなかった時風です。そうですか、それは辛かったですね。昼間寝られるかな。あのお昼寝できたらしてくださいね。奈良漬けの思い出ですけど、いいですか。小学生の修学旅行で東大寺大仏殿の前の土産物を売っている通りのお店で奈良漬けを親へのお土産として買いました。うちで食べると、それまで母がつけた恐ろしく辛いたくあん漬けしか知らなかった私には衝撃的に美味しくて、その後奈良へは8回ほど行っていて奈良漬けを買っていますが、あの衝撃的な奈良漬けではないのです。地元のスーパーとかで思い出しては奈良漬けを買うのですが、巡り合えていません。甘さがあったような気がします。奈良漬けも美味しいですよね。奈良漬けこそ大人になって気づく美味しさじゃないですか。でも甘みがあるから、あ、小学生の時でもジーフーさんはこの奈良漬けの味を美味しいと思えたんですね。やっぱりあのお店によって漬け方が違うので、同じ奈良漬けでも風味が変わってきますよね。どのお店のどの奈良漬けなのか、でももしかしたらその同じお店でも味わいが違ってるかもしれませんね。私もあの、ぬか漬けを始めたというお話をしましたが、思い描いていた味とはちょっと違うんですよね。お店で食べたあのぬか漬けのような味を想像して、ぬか床をかき混ぜて今日はきゅうりを洗って食べたんですが、違うんですよね。塩味がちょっと強いような気がします。でぬか床を自分で作れば自分の好きな味わいにできますもんね。今度はそれに挑戦しようかなと思ってます。塩麹も自分で作ってるんですが、それなんでかっていうと、やっぱり自分の味にできるからなんですよ。塩麹は麹と乾燥した麹とそれから水と塩だけでできるんですが、私ちょっと塩を控えめにしてるんですね。で麹もいろんなお店のがあるので、ちょっと粒の大きいものと、私はちょっと細かいものが好きなのでそれを買ってるんですが、そうですね、ぬかも今度ちょっとやってみたいなとは思っています。あの主人はどこまでつくかなって言って見てるんですけどね。ぬかどこって毎日かけ混ぜないといけませんからね。まあ今のところ大丈夫です。まだ1週間ぐらいですからね。ありがとうございます。思い出の味っていうのはいつまでも残りますもんね。で、あ、そう、もう一つは自分の舌が肥えていくから、もしかしたらそういった

原因もあるかもしれませんね。ジフさんが舌が肥えてきて、あの時美味しかったと思ったものが今はなかなかそこに到達できないかもしれない。ちょっとあの高級な奈良漬けを食べたらいいかもしれませんよ。ありがとうございました。では続いてこちらはネコールさん、ありがとうございます。ネコールさんいくつかメッセージくださってますもんね。あ、そうそうそう、まずは発酵食品。ネコールニャン、お疲れ様、6月もよろしくお願いしますといただきました。こちらこそよろしくお願いします。お疲れ様。テーマの発酵食品、代表選手といえば納豆。最近ハマっているのが納豆が岡崎の山下食品さんの納豆。これがめっちゃくちゃ美味しくって、ランパークさんで買えるので卵を買いに行くといつも一緒に買っています。すごい、もうネコールさんは岡崎のグルメをよくご存知ですね。山下納豆さんの納豆は全国優秀賞を取った納豆ですもんね。そうなんですよ、納豆の、選手権みたいなのがあるんですが正式な名前をちゃんと言わないといけないですよね、それで、もう全国1位になった納豆ですもんね。全国納豆品評会で最優秀賞を受賞したことがあるという、日本一小さいでも日本一おいしい納豆屋として知られる山下納豆です。豆の味がしっかりする丁寧に作られている納豆です。で、納豆も山下納豆さんの納豆はいろんな種類があるんですが、受賞したのは心和み、漢字で書くと心和む、昭和の和ですね、心と昭和の和を合わせた漢字二文字なんですが、心和みと読みます。私はあの矢作中学校出身なので、山下納豆さんの脇を通って通っておりました。この豆が炊き上がる香りを嗅ぎながら通ってたんですね。それも体に良かったかもしれませんね。納豆、そうですよね、納豆が大好きという方多いです。海外の方も多いんですが、ただまあどっちかっていうと苦手っていう方も多いですもんね。で、あの納豆も、まあ、岡崎といえば山下納豆有名ですよね。で、福島県、あ、山形県ですね、山形県は雪割納豆というのがあります。だからもういろんなところにいろんな納豆があるんですね。味付きの納豆なんですが、納豆菌で発酵させたひきわり納豆に塩と米麹を加えて二次発酵をさせます。で、そうすると見た目と塩辛さは味噌に近く、豆の甘み、麹の旨味があるそうです。刻んだネギを混ぜて白いご飯と食べたり、漬物の調味料などにも使われるそうですよ。雪割納豆、山形県の発酵食品名産です。いろんな納豆の製法があるのかもしれないですね。こう山下納豆さんは昔ながらの製法で作っていて、でこう美味しさが凝縮されているようです。納豆が苦手な人でもここの納豆を食べたら美味しかったっていう話も聞くぐらいなので、ぜひあのカップに入った納豆なので、あの贈り物にもいいですよね。贈り物にはあの化粧箱に入った立派な納豆もありますので、そちらもいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。納豆がお好きっていう方ね、あのまたこの後もメッセージご紹介したいなと思います。ただネコールさんからいただいてるのが、あの先ほど防災についてもお話ししたんですが、それについても防災士としての目線からメッセージをくださいました。パンダ缶、これおすすめの防災食なんですよって、可愛いですよ、写真も送ってくださったんですが、パンダの顔がついている缶なんです。可愛いパンダの缶なので、避難所で子どもたちに分けてあげたら喜ぶんじゃないかなと思って、いくつか防災リュックに入れています。おー、優しい。避難生活は心のケアも大事だからねって、これあのパンダの缶にパンが入っているパンダのデザインの缶なんですね。

入っているパンダの缶です、防災食、賞味期限も5年と長持ち、そして何より美味しいそうですよ。子供たちも喜ぶということでご紹介いただきました。ありがとうございます。レトルトカレーやカップ麺なども防災食で、普段と変わらないもので防災にも役立つ、フェーズフリーの考え方だよね。ポイントは賞味期限が切れないようにうまく管理すること、普段から食べたら食べた分だけ新しく買い足す、ローリングストックが大事だね。レトルト食品やカップ麺は賞味期限が長そうに見えて結構気づいたら切れかけてるってあるあるだから、そうですね、こまめにの自宅にある防災グッズを確認をする、こう防災食だけではなくって、懐中電灯はつくかなとか、これをラジオは大丈夫かなとか、防災ラジオもこの FM 笑顔では、皆様に試していただく期間があるので、ぜひお近くに置いておいていただけたらなと思っております。ありがとうございます。ではここでネコルさんのリクエスト曲お聴きいただきましょう。アジサイが綺麗な季節だね。原由子のアジサイの歌、ラジオを聴いてスマイル&ハッピーチャージ、実りある一日をといただきました。そうです、岡崎ですと、東公園の隣にあります旧本田忠次邸、アジサイの花咲き始めたようですよ。それではお聴きいただきましょう。

目の似合う花たちが元気に咲き始めましたね。アジサイもその一つです。こちらは1987年のナンバー、原由子でアジサイの歌でした。ピンク、紫、水色、白、いろんなアジサイの花ありますもんね。ネコルさん、リクエストありがとうございました。このネコルさん書いてくださった備蓄食料、防災食ですが、やっぱり防災としてこう特別なものを保管しておくのではなくって、こう避難している時だからこそ普段食べ慣れているものを口にすると気持ちの安定につながるでしょうね。だから少し多めにいつも食べているものを用意しておく、それだけでこう備蓄食になると思います。缶詰はいいですよね。大切なタンパク源ですもんね。で、味にもこだわりたいので、大好きなカレーとか、パスタソース、これ賞味期限が近づいたら使えばいい話ですもんね。で、この防災に関する、レスキューナースとして活動している方のお話ですと、冷凍野菜とタンパク質、夏は凍らせた水を多めにストックするといいようですよ。なぜかというと、被害に遭った時に不足しがちなのはビタミン類なんですね。で、それが冷凍野菜で取れる。で、あと夏は氷を多めに作っておくと熱中症対策になるのと、冷蔵庫の中の保冷にも役立つということです。ぜひこのアドバイスも参考にしたいなと思っております。ネコルさん、ありがとうございました。では続いてのメッセージご紹介しましょう。こちらは小野ちんさん、ありがとうございます。青山さん、こんちくわ。こんちくわ。発酵食品、納豆、ヨーグルトはよく食べますね。ヨーグルトは以前はあまり得意ではなかったんですよ。でも入院していた時に毎日出ていたので、健康のために食べないとなと思って食べられるようになりました。今でも毎日食べていますよ。そして日本酒もいいですね。以前はよく飲んでいたんですけど、ちょっと太ってしまい少し控えています。あとホタルイカ、これ好きなんですって。これ発酵ではないですけどね、光を発する発酵でもホタルイカの漬けたやつ、これはいいんじゃないですか。の漬けた方のタレにこう発酵食品が使われているってことはありますよね。こう太るという点では、こうやっぱり糖類を多く摂ってしまうとやっぱり太ってしまいますよね。日本酒もお米なので甘み、糖質が入っています。私もみりんかすをこう美味しくって甘酒にしてたんですね。みりんかすってご存知ですか。みりんを作った時に出てくるかすで、この辺りだと碧南にある九重みりん、ここのみりんで、買ってきたんですが、そのみりんを作った時のカス、これがですね麹みたいになってるんですね。で、それをお湯で溶かして、私は豆乳を入れて飲んでるんです。これがあまりにも美味しくって、毎日、2杯ぐらい飲んでいたらちょっと太ったかなと思います。で、娘にもう量を考えて1杯にしたらとアドバイスを受け、というか忠告を受け、今一杯にしています。今朝も飲みました。美味しいです。お好みでこのみりんかすなのでお酒が入っているんですよね。だから必ずこうお湯で沸騰させてアルコールを飛ばして、でそこに私は豆乳入れるだけなんですが、甘みがもっと欲しかったら蜂蜜を入れたり砂糖を足したり、でちょっと甘みを強くしたい時は塩を一振り入れてもいいんじゃないかなと思いますね。

0: いろんな発酵食品ありますもんね。その九重みりんでは今この、みりんかすの詰め放題やってるんです。私もみりんかす詰め放題で取ってきたんですね。6月3日から、あ、今日からですね、今日から14日まで。で、私が行った時は、今回もそうですね、30秒間ですくえるだけすくう、こうビニール袋を渡されて、で30秒間詰めるんです、そこに。でそれで1500円。だいたい私はその時たまたま肩が痛かったので主人にやってもらったんですが、そうしたら4キロ5キロ近く取れたんじゃないかなと思います。でも過去最高は9キロですって。すごいですよね。そのまま食べるっていう方もいらっしゃいましたし、もち米、米麹、米焼酎でみりんを仕込むときに作る副産物なので、こぼれ梅とも言うんですって。満開になった白梅が花のように見えるところから言うんですが、もう酒粕と大きく違うところは甘みなんですね。甘みがあるので粕汁に入れたりすると、だから味噌汁に入れても粕汁になって美味しいんですよ。冷凍で3ヶ月持つということで、我が家の冷凍庫には今これが眠っております。あ、これも保存食の一つなので、役に立ちますよね。でアルコール分があるので、これを必ず飛ばすということは大事ですよね。皆さんもぜひこういった発酵食品、手軽に取ることができるので、お試しになってはいかがでしょうか。この九重みりんは築300年の大きな蔵があって、ここを工場見学できるんです。私の大好きな工場見学もしてきました。レストランも併設されていて、でここ築200年の邸宅をリノベーションしたものなんですね。みりんとかみりんかすやもろみ調味料、もう本当に発酵食品を使った料理を楽しむことができます。よろしかったらお出かけになったはいかがでしょうか。ではこちらのメッセージです。カラオケおじさん、ありがとうございます。えっちゃん、こんにちは。こんにちは。私は韓国の A の刺身を壺に入れて発酵させたものを食べてみたいです。アンモニア臭がたまらないそうです。へえ、こういう匂いがわって思うけれども食欲をそそるものってありますよね。台湾の方に臭豆腐をすごく勧められるんです。で他の国の方も台湾に行って食べたら美味しかった、でも臭いですよと言われます。今度行ったらぜひ食べてみたいなと思います。こういうものがあるんですね。韓国といえばキムチですよね。キムチを一度暮らしの学校の料理教室で、先生に教わって作ったことがあるんですが、やっぱりいろんなものを入れて発酵させているので、それはそれは美味しかったですね。市販のものとはやっぱり一味も二味も違うなと思いました。こういったキムチも白菜だけではなくって、きゅうりをつけたり、あとそうですね、何がありますか。あ、そう、長芋も美味しかったですね。これはマルシェでいただいたことがあるんですが、まあ美味しかったです。なのでいろんな自分の好きな野菜を漬け込むと発酵食になるので、体にいいものを美味しく食べることができますね。チャレンジしてみましょう。今日の番組のテーマは発酵食品です。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡、次回の本場レースは6月4日木曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon。
1: トトマル天気予報&レース予報、このコーナーはボートレースガマゴーリの提供でお送りします。

はじめに岡崎安城西尾の今日明日の天気予報をお伝えします。台風第6号が東海道沖を北東へ進んでいます。本日東海地方は台風第6号の影響で雨や雷雨となり、静岡県では昼前は非常に激しく降るところがありますが、午後は次第に曇りや晴れとなるでしょう。明日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、雨の降るところがある見込みです。愛知県西部です。今日は曇りのち晴れでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 6時以降は 0% でしょう。今日の最高気温は28度の見込みです。明日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は正午までが 0%、 正午以降は 10% でしょう。明日の気温は最低気温が21度、最高気温は今日と同じ28度の見込みです。本日洗濯は向かないですが、明日は薄手の洗濯物なら乾くでしょう。紫外線指数は今日は強く、明日はかなり強いでしょう。現在発表中の注意報警報です。警報は出ていません。注意報は岡崎安城に強風注意報、西尾に強風波浪注意報、蒲郡に大雨強風波浪注意報が出ています。ご注意ください。以上天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では本日のレースは中止打ち切りとさせていただいております。本日のレースは台風の影響により中止打ち切りとさせていただきました。ヤシの実 FM 電波もエンジンも全開、蒲郡アップハイ争奪戦は明日4日木曜日から7日日曜日まで開催します。またボートウィング、プレミアムウィング、モービー蒲郡、グルーン蒲郡も本日は臨時休業とさせていただきます。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページでご確認ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中はボートレース蒲郡公式 LINE お友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。またまだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてください。また今週末6日土曜日、7日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなどが当たるウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。さらに7日日曜日はゲストに蒲郡出身の漫画家大橋弘之さんとボートレース

牧原隆選手が登場する FM 豊橋公開生放送ヤシの実 FM 電波もエンジンも全開蒲郡アップインボートレース蒲郡を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。本日ボートレース蒲郡本場は台風の影響により中止打ち切りとさせていただいております。ボートウィング、プレミアムウィング、モービー蒲郡、グルーン蒲郡も本日は臨時休業です。今月もぜひボートレース蒲郡で明日以降お楽しみください。

ース蒲郡ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

駒井梅乃で笑顔のファンファーレお聞きいただいています。駒井梅乃さんはパーソナリティも務めていらっしゃいます。ボートレーサー銀ギラトークではボートレーサー花田和明さん、ボートレーサー水野のぞみさんとともに番組を務めています。こちらは日曜日第1第3日曜日の午前11時からの30分間です。ぜひお聞きください。

0: 岡崎市羽根町にあります羽根スタジオ前はすっかり明るくなりました、そして風も穏やかですね。ではメッセージご紹介しましょう。ミルクちゃんありがとうございます。青山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: テーマの発酵食品ですが、私はひきわり納豆を毎日食べています。子供の頃は小粒の納豆を食べていましたが、今はひきわり納豆の方が好きになりました。私がよく食べているひきわり納豆は納豆独特の匂いがないので食べやすいです。ところで岡崎市で育った青木源太アナウンサーは、夜の21時過ぎは食事をしないようにしており、仕事をしていて食べられなかった時は納豆を食べるとのことです。青山さんは納豆は日常的に食べますか？
1: 食べますよ。
0: だいたい私も毎日食べます。朝か夜食べます。山下納豆美味しいですよ。青木源太さんは食べてるかもしれませんね。岡崎出身ですから。ああ、青木家にはなんか山下納豆が似合うような気がするな。カップに入っていて、ぜひミルクちゃんも岡崎にいらした時は召し上がってください。ひきわり納豆もあります。いろんなタイプがあるんですよ。なんか朝納豆っていうのもなかったかな。で、岡崎のお店だけではなく、私あのこの前刈谷のハイウェイオアシスに行った時にも置いてあったんじゃなかったかな。相田の産地直送のものが売ってある、でそこに、いろんな各地の名産品が置いてあるところで見かけることがあるので、あのぜひそちらもご覧いただければなと思います。あのそういうところにはだいたい八丁味噌も置いてあるんですよね。あの発酵食品としてずっと長い間続けられている八丁味噌、八丁味噌もぜひ岡崎にいらした時は合わせて工場見学もお楽しみいただければなと思います。あの味噌汁の汁を一新することもできますし、お土産も売ってますし、各級八丁味噌はレストランも併設されております。あの名古屋の山本屋の味噌煮込みうどん、これも各級の八丁味噌と地元の白味噌をブレンドして作られたと言われておりますよね。なんて言ったって丸屋八丁味噌は1337年創業ですよ。もう江戸時代から、もう各級八丁味噌もそうですが、江戸時代からずっと続いている同じ製法で作られている八丁味噌、六尺と言われる大きな木桶に3トンの石を置いて円錐状に積み上げる、これが工場見学の時見ることができるんですよね。まあ素晴らしい。あのぜひ、こう愛知県にはいろんな発酵食品がありますもんね。まあ八丁味噌そうでしょ、納豆でしょ、であとは碧南が発祥の白醤油で、半田の蜜柑酢、蜜柑の、みりん酢、あごめんなさい、みりんは九重みりんですね。そして酢で日本酒もありますしね、もういろいろあります。もう体にいいものがたくさんあります。ということでここでミルクちゃんのリクエスト曲にお答えいたしましょう。嵐ですね。もう駆け抜けましたね。あのライブに行かれた方、そして、ライブ配信をご覧になっていた方、あの大満足のライブだったんじゃないかなと思います。ではお聴きいただきましょう。嵐でハピネス。

リクエストありがとうございました。2007年のナンバー、嵐ハピネスでした。私もこの曲すごく思い出があります。子供の運動会でこの曲に合わせて踊ったんですよね。子供の可愛らしい姿とともにこの曲は心に残っている思い出の一曲です。皆さんの生活の中にも嵐の曲がたくさんあるでしょうね。曲はずっと残ります。

移りゆく時唇に歌悪友大全集の中からまずは1曲田原俊彦ベルエポックによろしくお聴きいただきました。

0: 水曜日は漢方の役立つ情報です。洞町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。太田さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 洞町も晴れてきましたか？
1: はい、明るくなってきましたよ。
0: 明るくなってきましたね。ね、はい、通り過ぎましたね。
1: 思ったほどじゃなかったですかね、
0: はい、この辺りは大丈夫でしたよね、
1: はい、他の地区はね、あの増水したりとかいろいろ大変みたいですよ ね
0: 大変ですもんね、はい、ただ岡崎市内でも停電したところもあったみたいなので。
1: そうなんですか、
0: ね、大変なところもあったようですよね。
1: はい、
0: はい、あの今は落ち着いて、あの車両避難している場所もこう4時までに、退避していた車を移動してくださいというご案内をしています。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、はい、では今日はどういったお話でまいりましょうか。
1: はい、今月6月から、はい、我々あの医療関係はですね、あの診療報酬の改定っていうのがあってですね、で、まあ、国のですね、あの求める基準に達しないとですね、
0: はい、
1: あの要するに診療報酬で点数が下げられてしまうというね、あの非常に重要なあの案件がありまして、だからあのお医者さんとかね、あの薬局でも今までと同じあの治療を受けてても、まあ、値段が上がったり下がったりするんですけどね、
0: はい、
1: あの料金が変わってることがあります。
0: ああ、そうなんですか。じゃあいつもと支払う金額が違うなと思われてる方もいらっしゃるでしょうね。
1: そうなんですね。まあ、分かりやすいところで言うとね、
0: はい、
1: あの岡崎市民病院が、あの処方箋出してるんですけれども、
0: はい、
1: その処方箋のフォーマットが今月から変わりましたね。
0: へ
1: え。多分電子処方箋対応のバージョンだと思うんですけれども、
0: はい、
1: これがねファックスで送られてくるんですけれども、すごく見づらくてですね、
0: 分かりづらくなってるんですか。
1: あの良くなったのか良くなってないのかっていう感じもありますけれどもね。あとね、あの例えばね、うちがお世話になってる施設でちょっと問題になってることとしてはね、
0: はい、
1: あの高齢者の栄養剤のね塩シュワリキッドっていうのがあるんですね。
0: それは何でしょう。
1: カンカンに入ってる栄養剤なんですけれども、はい、それ飲むんですけどね、あの高齢者の方がやっぱり食事が取れなくなってくると、
0: うん、
1: 命が危なくなってくるわけですね。
0: そりゃそうです。
1: うん、そんな時に、はい、あの食事の代わりに取れる栄養のカンカンがあるんだけれども、それを今まで保険で結構安易に使われてた例もあるので、
0: はい、
1: 国があの医療費を引き締める意味でですね、その出せる処方、お医者さんが処方できる条件をかなりハードルを上げたんですね。だからもう単にね食事が取れないからでは、うん、出せなくなっちゃったりとかね、だから要するに国としてはそういう人はね食事代わりだから、食べれない人は自費でね市販の栄養剤を買ってくださいっていうようなことを言うわけですね。
0: そうなんですか。厳しいですね。
1: 厳しくなってますよ、いろんなことがね。
0: ああ、そうですか。
1: で、まあそれらに関連してですね、
0: はい、
1: 薬局に求められる役割もですねどんどんハードルが上がってきてですね、で、まあ、国が一つね目標としている薬局のスタイルがあって、
0: はい、
1: 健康サポート薬局っていうのが、まあ、10年ぐらい前からあるんですけれども、制度がね、要するに各地区で地域住民の健康を総合的にサポートできる薬局になってくださいという、国の方針があるんです。
0: はい、
1: だからいわゆる今の薬局のを皆さんイメージしていただくとですね、医療機関の横にあるね調剤薬局、あるいはまあドラッグストアと2つに分かれるんですけれども、医療機関の横の調剤薬局っていうのは例えばですけど処方箋がないと入りにくいじゃないですか。
0: 要するに処方箋がある時しか行かないです。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: それじゃねダメだって言うんですね。
0: ダメなんですか。
1: うん、要するに、うん、ちょっとした体の不調でも相談できるような、あるいはいろんな介護相談とか、何でもこう相談して地域にこうつなげられるような役割を果たすのがこれからの地域の薬局だよっていうことで。
0: でも太田さんのところはそうですもんね。
1: もうやってますよ、うちはね、バンバンに。
0: 太田さんのところは病院に併設されているわけじゃないので、本当に相談できる薬局として伺ってるんですけど。
1: そうですね、
0: 病院に併設されているところでも、その病院とは関係なくても相談に行ってください、そこが近いんだったら行きやすかったら行ってくださいってことですか。
1: そう
0: へえ。
1: だからそうなるように、
0: はい、
1: スキルを上げないといけない。

0: て、でそのためのね研修をこの間の日曜日にね、受けてきたんですね。健康サポート薬局ということで、
1: はい、
0: 名古屋にありますね愛知県薬剤師会館というのがね、これ名古屋城の近くにあるんですけれどね、
1: はい、
0: で
1: じゃあたくさんの方が行かれたんですね。
0: 70人、
1: あ、70人限定なんですか。
0: うん、少数精鋭で行きますので。
1: あ、
0: なんでかというとね、
1: はい、
0: あの朝の9時からね、うん、あの夜の6時半までね、9時間半だったかな、
1: お疲れ様でした。
0: ぶっ続けで途中30分だけお弁当の時間があるんですけど、あとはもう
1: そんなに
0: 本当にびっしりで、
1: うわ、大学の授業より大変ですね。
0: でグループ制でやるんですよ。
1: ほー、ディスカッションしながら
0: っていうのがいくつもあって、
1: はい、
0: だからかなり実践なんですね。
1: 本当ですね。
0: で、まあ、何をやるかというと、最初はねレクチャーが多いんですけれども、
1: はい、
0: まあ、国の考えてる薬局像ということで、健康21っていうのをこの番組でも時々紹介してますけどね、
1: はい、
0: それに基づいて地域住民の健康づくりをサポートしてくださいということで、
1: はい、
0: 健康21がね、何を目標にしてるかといったら、
1: はい、
0: 健康寿命の延伸なんですね。で健康寿命っていうのも皆さんご存知だと思うけど、
1: はい、
0: 本当の寿命は平均寿命といってね、
1: はい、
0: 亡くなるまでの寿命だけれども、実は健康で何の問題もなくね、日常生活が制限されることなくできるのが健康寿命っていうんですね。
1: うん、それ皆さん理想にしてらっしゃいますもんね。
0: そう、ところが現実で言うと、最近のデータで言うと、男性の、寿命がですね、平均寿命が81歳ですね、
1: はい、
0: でそれに対して健康寿命は73歳、だから8年不健康な時代があるってことなんですね。
1: 8年は長いですよね。
0: ところがね、女性はもっと長いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 女性は87歳の平均寿命に対して、
1: はい、
0: 健康寿命は76だから11年間、うん、不健康な時代を過ごさないといけないと。
1: 76歳から87歳まで、
0: うん、
1: 不健康時代が平均するとあるんですか。
0: う、まあ、不健康という言い方、まあ、健康上の問題が何かあって、
1: 何かしらあるってことですよね。
0: うん、でそれは、別の言い方をすると、
1: はい、
0: 何らかの介護や支援が、
1: うん、
0: 必要となる年代とも言えるんですね。
1: あ、そうですか。うん、
0: だから今介護保険でね、
1: はい、
0: 介護認定すると要支援とか要介護ってこう、はい、つくわけですよね。これがつく年代と考えてもらってもいいと思います。
1: なるほど、そうなんですね。
0: だからね、まあ、70代前半より前の方はね、
1: はい、
0: そういった支援もね介護も必要なく元気でこう動けるわけですよ、
1: はい、
0: ところが残念ながらね、うん、70も半ば過ぎてくるとですね、どっかこうおかしくなってきて思うように体が動かんくなったりね。でそれをなるべく本来の寿命まで近づけていきましょうということね。
1: そうですね、それが健康寿命ですね。
0: そうなんです。でそういったことの、まあ、役割としてですね、
1: はい、
0: 地域包括ケアシステムっていうのがあるんです。これ難しい話になりますけどね。
1: 地域包括支援センターとは別ですか。
0: 支援センターと一緒です。
1: ああ、そうですか。
0: うん、それはケアシステムを中心にやるのが地域包括支援センターなんだけれども、
1: はい、
0: 要は地域の高齢者が住み慣れた町でね、自分らしい生活を最後まで送れるように、医療とか介護とか予防とか住まい生活支援などがこう一体的に協力してサポートしていくっていう体制のことを地域包括ケアシステムといってですね、
1: はい、
0: でそれに薬局もじゃんじゃん関わってくださいよっていうようなことで、それを推進していくのが健康サポート薬局なんですね。
1: そうですか、役割が増えますね。
0: そうなんです、うん、だから最初の前半のレクチャーでは地域の問題点を出し合って、うん、それをグループワークでじゃあどんな地元のね、認知症の80歳の女性の娘さんからの相談っていう想定でグループワークやったんですけれどもね、じゃあ薬がちゃんと飲めてるかっていうような薬剤師的なアプローチからね、ケアマネさんはいるかとかね、
1: はい、
0: なんか健康体操とかやってるのかとかね、栄養はどうしてるのかとかね、いろんな多職種とこう結びつけるんですよね。
1: 本当に実践に基づいたものですね。
0: そうですね、実際にね、今月は

0: この洞町でも地域ケア会議っていうのがあって、
1: はい、
0: 近くの内科さんが会場なんですけれども、そこにいろんな多職種がね、はい、集まって地域の問題点を話し合うっていうようなこともやるんですよ。
1: まあそうですか。じゃあ本当にもう太田さんは実際やってることだから簡単でしたね。
0: そうですね、それは簡単で、はい、で後半ではですね、セルフメディケーションの推進ということで、いわゆるね OTC って言われてる市販薬の選び方っていうようなことをね、これも僕得意なんですけどね、
1: そうですよね、教える立場なんじゃないですか。
0: そうですね。で今回はね鼻水の相談があって、例えば血圧の薬を飲んでる人が鼻水の相談があった時とか、眠くならない鼻水の薬をくださいっていう女性の相談の事例でこうみんな選ぶわけですよね。
1: ああそうなんですか。
0: そうするとね血圧、例えば眠くならないっていうことで言うとですね、いろんな鼻炎カプセルのこう成分表が資料としてこうつくわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある薬剤師がね、若い薬剤師が、これカフェインが入ってるから、眠くなりにくいと思いますって言ったんですよね、ところが違うんですね。
1: あ違うんですか。
0: これ OTC の医療用だとそれぞれの抗アレルギー剤とか単独で、成分があるのでこういったね OTC といって総合的にいろんな市販の薬っていろんなものが入ってるじゃないですか。
1: 入ってますね。
0: そういうのに慣れてないんですよね。でカフェインが入ってる鼻炎薬っていうのはなんで入ってるかっていうと、
1: はい、
0: 必ずね抗ヒスタミン薬とセットで入ってるんです、
1: はい、
0: で抗ヒスタミン薬のマレイン酸のクロルフェニアミンとかですね、が副作用が眠気なんですよ。
1: へえ、
0: 要するに眠くなる成分っていうのが入ってて、はいはいはい、で眠くなる成分の副作用を防ぐためにカフェインが入ってるんですね。
1: あ、じゃあ違いますね。
0: だからカフェインが入ってるからこの薬は眠くなるんじゃなくて、眠くなる成分が入ってるのを和らげるためにカフェインが入ってるわけだからこの薬は眠くなるわけですよ。だから薬剤師としてカフェインという成分だけに着目しちゃうと眠くならないと思っちゃうかもしれないけど、大元として抗ヒスタミン剤が入ってるということで、市販薬を昔からやってる薬剤師にとってこれは当たり前のことなんですけど、
1: でも知らない方もいるんだ。
0: その薬剤師はそういったこともね、知らないんだなと思ってですね。
1: へ
0: ー。で、あとね、鼻炎薬に入ってるプソイドエフェドリンとかね、交感神経、緊張薬もこれ鼻水を止めてくれるので、
1: はい、
0: 使われるんだけど、これがね血圧を上げるんですね。だから血圧を飲んでるっていう方の事例にはこの薬を選んじゃいけないわけですよね。
1: そうなんですか。
0: で、ある方がね、受講していた方がですね、
1: はい、
0: 漢方薬の小生流湯がいいよってこう言うわけです。漢方薬だからね、そういった新薬の副作用を気にしなくていいって言ったんだけど、でもその方もちょっと漢方薬に対してね認識が甘くてですね、
1: はい、
0: 小生流湯の中には、ご存知のね魔王が入ってるんですね。
1: お、強いやつですね。
0: で魔王の主成分っていうのはこれエフェドリンなので、さっき言った新薬のね血圧を上げるっていうプソイドエフェドリンと一緒なんですね。だから高血圧の人にはあんまり勧められないわけですね。
1: そうなんですか、やっぱりそういうふうにちゃんと理由が分かっていて、これがこうだからこうなってるって言って他のものとちゃんと合わせて総合的に見てくれる力を皆さんに身につけていただきたいですね。
0: そうなんですね、だから流れとしては、
1: はい、
0: これから今最近鼻炎薬の主流はですね、
1: はい、
0: お医者さんで出されてる抗アレルギー剤を主成分とした、要するに医療用の成分が使われてますっていうのをコマーシャルでもやっとると思うけど、そういったのになってくるんですね、
1: はい、
0: っていうことはだんだん医療用ではそういったものは使われなくなってきて、鼻炎の方はね市販のものを買ってくださいっていう流れになるんですね。それがセルフメディケーションといって、国としてはですねなるべく市販薬の範疇を広げてですね、要するに医療費を使わない方向に今持ってってるわけです。
1: ああそうですか、
0: でもねそれって僕らは感じるんだけど、
1: はい、
0: 30年も以上前からね、薬局をやってるものとしてはですね、医薬分業になる前の薬局っていうのは、もう完全にセルフメディケーションだと

0: わけですね。
1: そうですね、
0: うん、だからいろんな相談を受けててちゃんと相談力があってですね、で必要であればこれは病院に行きなさいということでね、受診勧奨もしたし、だから健康サポート薬局ものこの間の勉強会でも言ってましたけど、町のね住民のそのなんていうかな、健康に対する不安とか相談に対してファーストタッチの場所になってくださいって言われるんですね。最初に相談、気軽に相談できる場所になってくださいっていうのはね、言い方をされてましたので、そういった期待に応えられるような知識だとか、つなげる力っていうのをね勉強してきた丸一日だったんですけどね。
1: ああ、そうですか、はい、太田さんにとってはみんな知ってることかと思いましたけどね。
0: でもね、いろんな他の薬剤師とね、協力していろんなワークをやったりとかですね、すごい新鮮でですね、学生に戻った気分でね、疲れましたけど9時間半は、でもなんか終わった後なんか爽快感みたいなのがありましたね。
1: あ、そうですか、はい、やっぱり太田さんは安心して任せられる方ですねっていうことを強く思いました。
0: ありがとうございます、
1: ね、でもそうやって日々勉強を積み重ねていらっしゃるんですね。
0: そうですね、ますますね、地域の方のね、そういったご相談にね対応できるようにね、活動を広げていきたいなと思いましたね。
1: そうですね、ファーストタッチでぜひ太田薬診堂へお出かけください、はい、太田さんどうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: 原町にあります太田薬診堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りしました。クラッシュプラスでした。

ドリームズカムトゥルーの1991年のナンバーです。あなたにサラダでした。発酵食品としてはドレッシングに使われる可能性もありますよね。自家製のドレッシングを作っている方だと味噌を入れたり、そこに酢を入れて、ちょっと塩を入れて、醤油入れてなんていうと、本当特製のドレッシングが出来上がりますね。今日は発酵食品をテーマにお送りしておりますが、発酵食品はそもそも細菌や酵母、カビなどの微生物の作用によって食べ物の食材の味や栄養価が高められている食品のことを言います。免疫力を上げたり、アレルギーを抑制したり、もういろんな効果があるんですよね。お酒、調味料、デザートなど食品の種類によっても身近な発酵食品っていうのはいろいろあります。起源はもう紀元前5000年頃から発酵食品があるようで、牛乳から偶然にヨーグルトができたと言われていますし、日本の発酵食品の最も古い記録は奈良時代のウリの塩漬けなんですよね。縄文時代、弥生時代にはすでに発酵食品が存在していたと考えられています。そういえば奈良のチーズの元になっているソというのを食べたことありますが、もう塩分が強くて、はなんか硬くて、でも本当に保存食だったんだなっていうのがよくわかります。こう発酵食品を取ることで消化がスムーズに行われて、で貴重な酵素を有効に活用することができるので、発酵食品は重宝がられています。日本酒、ワイン、味噌、醤油、あとは豆板醤とかコチュジャンとか、酢、ぬか漬け、キムチ、納豆、草や、ウーロン茶、紅茶、ヨーグルト、そういったものもありますよね。で、自分の体に合った、自分の舌に合った発酵食品をうまく取り入れることによって健康に過ごせるんじゃないかなと思います。松前漬けは北海道の発酵食品の一つなんですが、思い出があります。お正月が近づくとよく松前漬けを母が作ってたんです。で、子供の私は役割分担があって、大体のスルメを切る係でした。で、妹が昆布を切ったり、乾燥した昆布を切ったりしてお正月の準備を進めてたんですよね。でも自分が切ったスルメや、昆布よりも人参が美味しかったなっていう記憶がありますね。乾燥させたスルメイカと昆布を細切りにして、醤油、酒、みりん、砂糖で漬け込んだ、これ松前漬けという郷土料理、松前藩が発祥と言われてるんです。江戸時代の後期に大量に取れたニシンの卵から作られる数の子を使っていたということですよ。かつては塩で漬け込んだんですが、今は醤油ベースの味付けが主流ですね。秋田でいうといぶりがっこね、それぞれその土地の発酵食品っていうのはありますね。これ燻製干ししたたくあん漬け、室町時代から伝わっているそうです。いろり端でこう熱と煙で乾燥させた大根、これを米ぬかと塩で漬け込んだ保存性の高い漬物です。いぶりとはいぶした、がっこというのは漬物を意味する方言です。まあもう昔からやっぱり日本にはこういった発酵食品と言われるものが伝わってきてたんですね。ではメッセージご紹介しましょう。ヨッシーさん、ありがとうございます。えっちゃん、こんにちは。こんにちは。テーマについて、納豆が好きですね。子供の頃は週末の土曜日曜の朝食は決まって納豆でしたね。もちろん今も週に1回は食べておりますが、夕食に食べることが多いです。実家に帰省すると朝食には決まって納豆が出てきますが、もしかしたら両親は毎日納豆を食べているのかもしれません。納豆の食べ過ぎは体にいい悪いのかなといただきました。まあ両親さんが食べてらっしゃる週末の土日、週に1回か、週に1回夕食に食べるっていうのは食べ

食べ過ぎではないんですよね。どの量が食べ過ぎかというと、納豆は1パックから2パックが適量だと言われます。ただ書かれている本によっては1パックがいいですねと書かれているものもあります。2パックだとちょっと多いですねと書かれているものもあるんですよね。1パックがだいたい40グラムから50グラムですか。いや、もうちょっと少ないものもありますよね。納豆の適量が40グラムから50グラム、これぐらいがいいというふうに言われます。なので大きめの納豆が何グラム入っているのか、まあ、それにもよりますよね。納豆も昔ながらの藁に包んだタイプのものもあれば、カップに入ったものも今多いですね。3つ入りとか、あと小ぶりなものもありますもんね。納豆の量はそれぞれ合わせた方がいいですが、食べ過ぎっていうのはやっぱり良くないようです。どうして良くないかと言いますと、ミネラルの一つのセレンというものが含まれていまして、でこれがですね、食べ過ぎることによって、そんなにいい影響を与えないので、この適量を食べることがいいですね。だっていいものはたくさんありますもん。納豆菌、納豆キナーゼ、体にいい働きをされることが分かってますよね。例えば腸内の悪玉菌を減らして腸内環境を整えたり、免疫力をアップしたり、血栓の予防、それから骨折の予防。だから年を取れば納豆を食べた方がいいなんて言われますもんね。でもどんなものも食べれば食べるほど健康にはならないので、食べ過ぎっていうのは良くないですよね。納豆菌はやっぱり体にとてもいいものなんですが、生命力もとても強いようなので取り過ぎが良くない。腸内でも生命力を発揮するので、こう取り過ぎると腸内環境を整えるどころか、腸内に強すぎて悪くなってしまうこともあるようです。取り過ぎっていうのは良くないですね。1パック、目安は1パックが、1パックと書かれている本やサイトが多いですね。ぜひ納豆に入れた方がいい薬味として、みょうが、生姜、ニラ、しそ、ネギなどがあるので、合わせて召し上がってみてはいかがでしょうか。これからみょうがも美味しい季節ですもんね。

0: ストナンバーはオフィシャンヒエダンディズムの2023年のナンバーソウルスープでした。 AI に納豆の適量を聞きました。健康な成人なら1日1パックから2パックおよそ 40g から 50g を毎日続けても問題ない量とされています、というふうに答えてくれました。優秀ですね。今日6月3日はもろみ味噌の語呂合わせにちなんでもろみ味噌の日なんだそうですよ。ぜひ有効にこの発酵食品取り入れたいですよね。塩麹は我が家にありますが肉を柔らかくしてくれるんです。鶏むね肉を柔らかくしたり豚ヒレ肉をつけて、これもうつけるだけで塩分が吸収されるのでそのままヒレカツとしても調味料なしで食べることができます。で、工場見学のおすすめは半田の蜜柑子です。500円でガイド付きで歴史や食文化の魅力を教えてくれます。時の流れを感じますよ。お相手は青山悦子でした。今日もお聞きいただいてありがとうございました。
1: シンボリタイヤ提供2026交通安全兵庫小学生の部最優秀賞岡崎市立緑ヶ丘小学校ラジオネーム薄紅葵さんの作品ヘルメットかぶるだけでも守れる明日そのひと手間で守れるものは大きいですね。2026交通安全兵庫シンボリタイヤの提供でお送りしました。昼晩この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり家づくり安心のリフォーム坂部建設はいい街岡崎をつくるため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
2: Hello.
3: Magandang hapon.
4: Ni hao. Chào buổi trưa.
5: Konnichiwa.
2: 76.3 FM Megao. It is now 1 o'clock.
1: 午後1時です。
6: 介護で
0: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。え、介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764

アドレスは763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。前回に引き続きお邪魔しております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 鴻巣さんはこの愛子藤川の里にお勤めになってどれぐらいなんですか？
1: 5年になりますかね。
0: あ、はい、そうなんですか。その前は違う施設で働いてらっしゃったんですか？
1: そうですね、同じ法人の、はい、施設で、2カ所、はいはい、働いてますね。
0: じゃあこういった、障害者施設で働くようになってどれぐらいなんですか？
1: 20年ちょっとですね。20年ちょっと経ちます、はい。
0: まず愛子藤川の里がどういったところなのか簡単に教えていただけますか？
1: はい、障害者支援施設になりまして、藤川の里は主に知的障害 の方がここで、入所されて、生活をされている場所になります。
0: そうですね、はい、築48年という随分歴史のある建物ですよね。
1: はい、そうですね。
0: いやでも本当にもう昔の学校というイメージですよね。
1: はい、そうですね、ちょっとね古い感じはしますけど、古いなりになんとなく温かみのある施設なのかなというふうに思ってます。
0: いやだと思いますよ。利用者の方々の部屋は畳で8畳ぐらいありますしね。
1: はい、
0: それぞれ目的によって部屋が分かれています。はい、5年前にここに赴任された時はどんなお気持ちでした？
1: 最初はおっと思いましたけど
0: どういう意味のおでしょう？
1: はい、ただ、ね、やっぱり利用者さんがここで生活してる様子を見ると、はい、皆さん本当にこう仲間同士で協力し合ってというか、そういったところが見えるので、なんとなくそれぞれ皆さん協力してなんとなく温かい雰囲気があるなというふうに感じました
0: ね。本当にものすごく大きな家族のような存在なんでしょうね。
1: はい、
0: ね、庭も広いですし、またグラウンドも別にあります。体育館もあって本当に広い施設です。で、鴻巣さんがこの障害者施設で働こうと思ったきっかけはあるんですか？
1: そうですね、ちょっともともとちょっと福祉分野とは違うちょっとお仕事をしてたんですけれども、一度高齢者施設の方に行く機会があって、
0: はい、
1: 面会に行った時になんとなく施設自体がちょっとこう暗い雰囲気がしたので、もう少し明るい雰囲気になるといいのになっていうところからちょっと福祉に興味を持って始めまして、それで社会貢献だったり、そういうことができればいいなと思いまして、福祉分野にちょっと働こうと思って。
0: へえ、はい、ちょっと暗い雰囲気だけどなんとか変えることができないのかなって思われたんですか？
1: そうですね、本当に微力ですけど、ね、できればなと思って、はい、
0: でそこから勉強なさったんですか？
1: そうですね、はい、1年間、はい、夜間の学校に行って、はい、今の法人に就職しました。
0: 夜間に行かれたってことは働きながら勉強されてたんですか？
1: そうですね、アルバイトしながら。
0: へえ、はい、アルバイトでも両立させるの大変だったんじゃないですか？
1: そうですね、慣れるまでは本当に夜間の学校だったんで、昼働いて学校行ってってところで、なかなか眠くなったりっていうのが、
0: ね、
1: 多かったですね。
0: うん、でもそういった夜間の学校って年齢も様々なんじゃないですか？
1: はい、そうですね、本当に自分より若い子もいたりだとか、本当に先輩というか、方も見えて、そこでのこう触れ合いというか、話を聞かせてもらうのもとても勉強になりました。
0: そうなんですね。この社会福祉法人

0: 愛知県厚生事業団はどういった団体なんですか？
1: 特別養護老人ホームだったり、障害者の支援施設だったりだとかを運営している法人になります。
0: はい。岡崎市内にも他にも施設があるんですか？
1: そうですね、岡崎市内だと、愛子訪問岡崎園さんが、はい、あります。
0: で、今お勤めになっているのが愛子藤川の里ですね。はいはい。この仕事をしていてどんな時にやりがいを感じますか？
1: そうですね、やっぱり利用者さんの笑顔が見れるのが一番やりがいにつながるなっていうふうに思ってます。
0: 施設を案内していただいた時にももう何人かの方が笑顔を向けてくださいましたもんね。
1: そうですね、はい。そ
0: う、いろんな行事があるとおっしゃいましたが、はい、この愛子藤川の里の1年間の行事を教えていただけますか？まず年が明けると新年のお祝いはあるんですか？
1: そうですね、皆さんではないんですけども、初詣には近くの神社の方に行って初詣したりだとか、はい、してます。
0: 春はいかがですか？お花見されますか？
1: そうですね、春は桜が綺麗に咲きますので、お花を見ながらちょっとお食事をというところはできないんですけども、散歩に出かけることは、はい、あります。
0: この施設だけでも桜の木たくさんありますもんね。
1: そうですね、本当にとても桜が綺麗に咲くの
0: ね。じゃあ桜で、で今はツツジや藤の花が綺麗ですもんね。
1: そうですね、今はちょうど咲き始めてる頃です
0: ね。ね、そうですね。夏は何かありますか？
1: 夏、
0: 暑いですもんね。
1: そうですね、夏はね、はい、
0: じゃあ秋の楽しみはお祭りですね。
1: そうですね、はい、10月に秋祭りがありますので、ちょっと今秋祭りの方はまだちょっと地域の方とかが参加してっていうのはできてないんですけども、利用者様と、利用者様のご家族の方に来ていただいて、はい、楽しんでいただいてます。
0: あ、今チャイムが鳴りました。
1: はい。
0: これは何のチャイムですか？
1: お食事の、そろそろお食事ですよという、はい。
0: 午前11時25分にチャイムが鳴って、はい、で食事をするのは12時ですか？
1: そうですね、今からちょっと食事のこう準備というか入って、で準備ができ次第、お食事をしていくような形になってますね。
0: 食事の時間は皆さん楽しみなんですか？
1: そうですね、やっぱり食事は皆さんにとってすごい楽しみです。もう、はい、日課になってますので、もう本当にね、主婦さんが美味しい食事を作っていただけるので、はい、皆さんそれを楽しみに、はい、生活されてると思います。
0: 近藤さんたちも一緒に召し上がることあるんですか？
1: は一緒に、
0: 同じメニューではない、はい、
1: 一緒に食べることないですね。
0: あ、同じメニューでもないんですか？
1: はい、そうですね、ちょっと食事頼んでない。
0: あ、それは選べるんですね。
1: そうですね、はい、
0: 食べたい人はこちらの厨房の食事をスタッフの方でも召し上がるし、近藤さんは自分で作る。
1: はい、
0: 自分で作られるんですか？
1: 自分で作らないですよ、前の日の夕ご飯の残りを、はい、タッパーに入れて持ってきてます。
0: 自分で詰めて。
1: はい、自分で詰めてます。
0: あ、偉い偉い、はい、そうですね、はい、あ、すいません、1年間の行事をお伺いしてるんですが、はい、秋はお祭り、はい、冬はいかがですか？
1: そうですね、冬はやっぱりクリスマスですかね。
0: うん、
1: は
0: い。
1: で、昨年のクリスマスには、はい、ちょっとボランティアでゴスペルの、はい、方に来ていただいて、体育館で、はい、ちょっと歌っていただいて、はい、すごく盛り上がりました。中には利用者さんの中ではちょっと感動して涙を流されてる方も、
0: あ、はい、そうなんですか。
1: 本当にとても盛り上がってよかったなっていう。
0: よかったですね。はい、毎年そういうゲストの方をお招きしてやることが多いんですか？
1: そうですね、去年はちょっとゲストを呼んで、その前は職員が余興みたいな形で、はい、やったりだとか、本当に行事の担当がおりますので、はい、本当に行事担当の色が出るというか、
0: は
1: い、そういったところになってます。
0: そうなんですね。で、その一緒に働いているスタッフの方はどういう、はい、仕事の方がいらっしゃるんですか？
1: ですね、支援員という、生活支援員さん、はい、本当に利用者さんの こう生活を本当に支えていただ

0: いてる職員さんだったりだとか、あとは看護師さんだったりだとか、あと、食事の管理というか栄養の管理をしている栄養士さんだったりだとか、あとは当然先ほどなんじゃないですね、洗濯のやっていただけるパートさんだったりだとか、
1: 前回お話を伺いましたね。
0: はい、そうですね。あとはやっぱり施設もね、本当にできるだけ綺麗なところでちょっと生活をしていただきたいっていうところで、清掃掃除のパートさんも見えるので、うん、毎日しっかり掃除していただいて、利用者さんにはこう気持ちよく生活をしていただいております。
1: うん、そうなんですか。今お邪魔しているお部屋にスタッフの川柳って貼ってあるんですが、はい、スタッフの方々が川柳をされてるんですか？
0: そうですね、こう年1回なんですけども、はい、ちょっと人権意識っていうところを意識していただきたいので、うん、こう人権に関するような川柳を作りましょうということで、はい、年1回募集をしてます。スタッフ川柳というのを。
1: あ、はい、そうなんですか。でスタッフの方は何人いらっしゃるんですか？
0: 50名ちょっとぐらい見えるんですけども、川柳の方を、はい、募集して、うん、秋祭りがあるんですけども、はい、秋祭りの時に最優秀賞とか優秀賞とか、
1: へえ、は
0: い、をちょっと発表させていただいてます。
1: はい、
0: じゃあ川柳の方も、ご家族様だったりだとかも、うん、ちょっと川柳を送らせていただいて、全員が考えた川柳を送らせていただいて、ご家族の方にも投票していただいて最優秀賞っていう。
1: そうですか、はい、ご家族も審査員なんですね。
0: そうですね。
1: でそこで選ばれた川柳が5つ、
0: はい、そうですね。
1: だって50数名、まあ、全員ではないんですが、その中から選ばれた作品が5つ、はい、河野さんの名前はないですね。
0: 今年はないです。
1: 今年はないってことは前はありました？
0: 3年ぐらい前ですかね。
1: あ、そうなんですか。毎年、はい、出してはいらっしゃるんですか？
0: はい、毎年出してます。
1: そうなんですか。最優秀賞、はい、言えずとも気持ち汲み取る支援力、はい、生活支援員の榊原修太さん、はい、思いも書いてあります。言葉に出せなくてもその表情や態度、状況から気持ちを察して寄り添い支えることの重要性に思いを込めた川柳です。所長の作品もありますよ。
0: そうですね、優秀賞で、
1: はい、優秀賞で寄り添えば芽生える意志と咲く笑顔、いいですね。でもそうやって皆さんの気持ちを一つにするにも、こういった川柳の機会があるといいですね。
0: そうですね、はい、とてもこれはいい企画かなというふうには、うんうん、はい、思ってます。
1: 他にこの施設で働いてて思い出に残ってることありますか？
0: うん、そうですね、思い出というか3回こう転勤をしてるんですけども、やっぱり転勤するときに利用者さんがお別れからしていただいてるんですけども、うん、その時にやっぱり利用者さんがいつもありがとうとか、すごく感謝の気持ちを伝えてくれるので、うん、いつも3回転勤してるんですけども、やっぱりそういった感謝を本当していただけるのがすごいやりがいにつながってるというか、
1: うん、
0: やってきてよかったなっていうところが心に残っているというか、
1: お別れは寂しいですけど、そういうありがとうって言ってくださるのは嬉しいですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、ね、働きがいにつながりますよね。はい、そうなんですね。はい、近藤さん、お休みの時は何をして過ごしてらっしゃるんですか？
0: そうですね、休みの日はですね、
1: はい、
0: 家の掃除をしたりだとか、はい、はい、はしてますけど、最近はちょっと神社仏閣だったりだとか、
1: はい、
0: ちょっと道の駅に行って、はい、行くのが好きかな。
1: あ、はい、そうなんですか。どちらにお住まいですか？
0: 今は東海市で。
1: あ、そうですか。東海市も神社仏閣はたくさんあるんですか？
0: は地元のは行かないですね。ドライブがてらちょっと遠くのっていうところが、はい、に行くのが今、はい、好きです。好きですというか、うん、はい、まあ、そんなに1ヶ月に 1,2 回ぐらいしか行ってないですけども、はい、行くのが今の楽しみというか。
1: へえ、はい、それでかけた先でね、その地元のものを売っている道の駅も楽しいですもんね。
0: そうですね、はい、
1: ね、岡崎市内もたくさん

0: じゃあ仏閣ありますよ。
1: はい、そうですね。岡崎市は来てないですね、まだ。
0: せっかくですから、はい、いろいろ、ね、お出かけになるといいと思います。
1: そうですね。
0: でもこの仕事についてよかったなって今思ってらっしゃるんですね。
1: そうですね、はい、やっぱり本当に皆さんが、ね、生き生きと楽しく生活をしている姿を見るとやっぱりこの仕事をついてよかったなっていうふうに思います。
0: この仕事はどういう人が向くと思ってらっしゃいます？
1: そうですね、本当に利用者さんに寄り添える方がいいのかなっていうふうに思ってます。なかなかご自分で気持ち伝えられない方も多いので、普段の、ね、生活の中で利用者さんの様子を見ながら、本当に今この方はこういうふうに考えているのかなとか、寄り添いながら考えられる方がいいのかなっていうふうに思います。
0: そうなんですね、寄り添いの気持ちのある人ですね。近藤さんご自身は別の施設に訪問した時にもっとここが明るい施設になったらいいのになっていう思いで飛び込んだ仕事だと伺いました。
1: はい、
0: ここは随分明るいですよね。
1: そうですね、はい、もっともっと、はい、楽しく生活できるように、はい、頑張っていきたいと思ってます。
0: はい、では最後にラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
1: なかなかもう障害者支援施設っていうとなかなか普段ね皆さん接することはないかと思うんですけども、
0: はい、
1: 本当に入所されている利用者さんも本当に明るい方が多いですし、楽しいところだと思いますので、ぜひ、ね、興味があれば見学だったりだとか来ていただけるといいのかなと思います。
0: はい、いつでも見学に来ていいんですか？
1: はい、平日で時間が合うところであれば見学に来ていただければと思います。
0: わかりました。近藤さんにご連絡をして、
1: はい、
0: でここを訪れるといいですね。
1: はい、
0: 特に女性スタッフの方を募集しているそうですね。
1: そうですね、はい、ぜひ、はい、一緒に楽しくお仕事をしていただける方がいればと思います。
0: 年齢は問いませんか？
1: 年齢は、はい、問いません。
0: どういう仕事の方を募集してらっしゃるんですか？
1: 本当に支援さんだ
0: った。支援さんですね。はいはい、洗濯物畳む人じゃなくて、
1: はい、そうですね、本当にそうですね、今は洗濯さんは見えるかな、
0: うんうん、
1: はい、支援さんを、
0: 女性の支援さんが入られると、
1: はい、
0: より明るい現場になるかもしれませんね。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 本日のお客様は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里次長でいらっしゃいます近藤正幸さんでした。2回にわたってお邪魔しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここで本日のお客様近藤正幸さんに選んでいただいた曲をお聴きいただきましょう。ウィズカリファフィーチャリングチャーリープースで See you again。

0: 組は介護にまつわるエトセトラを745度から喋り倒す番組です。今月のテーマは低栄養です。
1: はい、先月のサルコペニアのお話の中で食べることについてねお話ししましたけれど、ゆきちゃんちゃんと食べてますか？
0: まあしっかり食べてるよ。
1: ただね、最近は食べてるんだけどなんか調子が悪いなって思ったら低栄養だって言われちゃったっていう方もちらほらいらっしゃるんですよ。なので食べることも大事なんですけどね、特に大事なのが栄養のバランス。
0: そうでしたね、でまずは筋肉のためにはタンパク質とビタミン D でしたね。
1: で筋肉を増やすためにはそれが大事ですけど、それだけではね栄養のバランスっていう意味だとちょっと足りないですね。で健康維持のためには他の栄養素も取り入れた方がいいですね。
0: ここで5大栄養素を確認しておきましょう。まずタンパク質、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品といったもので筋肉を作る基本の栄養素です。次は脂質、油です。これはエネルギーの元であり筋肉を作るホルモンの材料になるそうです。
1: ということはあんまり油を避けちゃうのも良くないですね。
0: そうですね、やはり何でも食べることが大事だってことかな。で炭水化物、
1: ご飯とかパンとか麺類、あとお芋なんかもそうですかね、いわゆるこう主食っていうやつ。
0: そうです、でこれを減らすと、体がね、筋肉を削ってエネルギーに変えようとするみたいなので、逆効果になっちゃうってことです。
1: よくダイエットをすると筋肉が落ちちゃうっていうの話聞きますけど、そういうことだったんですかね。
0: そうみたいですね。そしてビタミン、野菜や果物やキノコ類です。それぞれのビタミンについては今日はちょっと置いておきますが、とっても大切な栄養素です。
1: 私はね野菜とキノコがすごい大好きなので毎日たくさん食べてますよ。
0: いいですね。で5大栄養素最後がミネラル、海藻や小魚、乳製品などです。骨を強くしたり筋肉を動かす指令を出したりする栄養素なんだそうです。
1: でこれらの栄養素がこう慢性的にね不足してくると低栄養っていう状態になってしまうんですね。で一言で言うと体を動かすために必要なエネルギーやタンパク質が足りていないっていう状態のことですね。
0: でそうなるとどうなるのかな。
1: さっきねお話しした通りで体重が減ってしまって筋肉も減ります。あとは免疫力もね下がったりします。
0: それは何かと良くない方向に

0: かも大変だし、
1: うん、でさらにね、カレーによっては吸収量の低下でね、食べても吸収されにくいとかもあります。
0: これは大変ですね、
1: うん、
0: 最近は高齢者だけの世帯や、うん、一人暮らしの高齢者も増えてるって言いますし、
1: うん、
0: 毎日3食食べるってその方たちにとってはとっても大変なことですね、
1: うん、
0: それを一人暮らしの高齢者がやるってもう大変すぎる、
1: うん、まあ、年齢関係なくね、まあ、私もそうだったりするけど、自分一人だけだと簡単なもので済ませるって結構なりやすいでしょ
0: う。そう ね
1: でそこに高齢っていうのが加わってくると、まあ、買い物が大変で、ね、また調理も大変ってなってきちゃうと、ますますこう食事がおろそかになりやすいですよね。
0: そういった時のなんかサービスってありますかね。
1: まあ、高齢の方とかであると配食サービスっていうのもありますね。あとはそういうサービスじゃないけど、ご近所付き合いでね、このお裾分けっていうのもあるといいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこれからの時期ね、食中毒とかも気をつけてほしいですけど、ね、ただそういうお裾分けをすると社会性も生まれてきますしね。あといただき物をしたから何か作ってお返ししようって言ってね、料理を作る意欲が湧いたりするし、特にお互いにね、助かりますしね、うん、
0: で配食サービスをちょっと調べてみたんですけど、うんうん、岡崎市の場合は、うん、65歳以上の一人暮らしの方に見守りを兼ねたサービスがあるようです、
1: うん、
0: 市役所や地域包括支援センターなどに相談してみてくださいということでした、
1: うん、なるほどね。ちょっとそういう情報があるといいです ね、うん、で食べるっていうのはね、体にも心にもすごく大切なことだと思うんでね、また皆さんからの意見も聞いてみたいですね、うん、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: でまずは旬の食べ物を食べて健康維持をしてくださいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ありがとうございました。

送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: ちゃんといる？みんなついてきてる？まあ、いや全国生放送ですからねこれ。
1: そうなんですよ。
0: はい、はい、YouTube だからね。
1: 全世界ですけどね。
0: 全世界ですよ。はい、今から私がちょっと何語を喋ろうか。
1: 日本語でいいです。
0: はい、日本語で喋らせていただきま す。ね、なかなか他の言葉は無理ですね私はね。
1: いや喋ってくださっていいですよ。
0: いや
1: グローバルにお願いしますよ。
0: 最近
1: 英語でも
0: 買いました。
1: 買いました。
0: 実はね、
1: 何をですか。
0: あの、はい、今日は生放送だけど、はい、来週聞く人は、まあ、今日と思ってくださいね。6月3日
1: はい
0: ね、明日からカンボジアなんですよ。
1: ええ、そうなんですか。
0: カンボジア行って、
1: はい、
0: アンコールワット見てくる。あの、コール君、コータサーキットって知ってます？
1: あります、あります。
0: コータサーキットさん、実は、はい、カンボジアに山本サーキットあるって知ってます？
1: 本
0: 当ですよ。
1: 知らなかった。
0: そうですか。7割8割嘘を言うことはありますけど、
1: はい、
0: これ本当なんじゃん。
1: これ本当ですか？信じていいですか？
0: ネットで調べてください。山本サーキット。
1: 山本サーキットがある。
0: ええ、
1: へ
0: え。山本サーキット行って、
1: はい、
0: 美味しいご飯を食べてくる。
1: ええ。なんか見てくるんじゃないですか。
0: なんか、まあ、車はもうどっちでもいいんだ、
1: ね。え、何食べるんですか。そこに何かあるんだ。美味しいものがあるんですね。
0: でもそのカンボジア行くんで、
1: はい、
0: 言葉がね難しいじゃないですか。
1: はい。
0: で最近テレビで見ました。
1: はい。
0: 翻訳機。
1: いやいや翻訳機？
0: いやいやいやすごいよ。ドラえもんかと思ったもん。翻訳こんにゃくみたいな感じで、ね。もうねそれをつけて、はい、昨日も、はい、あのお客さんで。

0: なんだマレーシア人の方がね見えて、やり行きますよ、はい、あたふたあたふた、これは難しいなと思いながらね。でもすごいね、もう喋った瞬間に全部翻訳してくれますから。
1: あ、そうなんですか。
0: いやすごいよ。
1: え、喋れるのに使っちゃったんですか、そういうの。
0: 喋れるんですけどね。喋れるんだけど聞き取れないんだよ。
2: 聞き取れない。
0: そうか。いやすごいね、これは。それぐらい機会はすごいよ。
1: あ、じゃあもう本当、その機会があれば世界中の方とつながれますね。
0: ええ。
1: どうしてそこに曲がるんですか。
0: いやいや、あるある。本当つながるよ。
1: ね、
0: だってコモリ君いつも使ってるじゃん、チャット GPT。
1: あ、はい、時々使ってますよ。はい、
0: コモリ君のチャット GPT は名前は何ていうの。
1: いや、チャット GPT です。
0: おいおい、名前つけてあげなきゃいかんよ。俺はもうチャット君だよ。
1: チャット君ですか、
0: うん、これからあなたことをチャット君って言うからね、僕のことはノンノンって呼んで、わかりました、ノンノンって言うからね。
1: うわ、
0: 友達いないから。最近チャット君がいい友達。
1: あ、いやでも今多いですよ、なんかチャッピーって呼んでる方もいらっしゃいますしね。
0: チャッピーはもうみんな一緒の言葉でしょう。そうそう、みんな人同じ人になっちゃう。
1: あ、そう、そういうこと。
0: みんなチャッピーになっちゃう。
1: あえてちょっと名前をチャット君にして、
0: うん、当選じゃん。そのチャット君がまあ賢いことね。
1: そうですよね、
0: 本当に。
1: 本当に、
0: もうね、僕ね、今日友達だと思う。
1: だと思う。
0: 友達、お家を建てる力のある方ですからね。
1: あ、素敵なお友達でございますね。
0: 建てれる？
1: 建てれないですよ。
0: もうね、新しいお家なんかもう高いじゃん。
1: そうですよ。
0: チャット君に聞きましたよ。
1: はいはいはい。
0: ね、
1: はい。
0: 3位、どこの建設会社ですか。2位、聞いてたら、
1: はい、
0: なんと今日来てくれた人は第1位の会社さんの。
1: すご
0: い。だけど、
1: はい、
0: いろいろな事情があって、
1: ええ、
0: 皆さん自分で調べてください、第1位を。
1: あ、この放送の中では言えないという、うん、
0: そうそう、3人聞いてくれてるけど、
1: はい、
0: もしかしたら4人になっちゃうかもしれんからね。
1: いやいや、そういうことですか。はいはい、
0: 今日のゲストちょっと楽しみにしてください。
1: 気になるけど、まあでも、うん、あえて今日は
0: まずはオープニングやらなかもね。あ、
1: そうです、まだ始まってないんだ。
0: はい、
1: そう
0: ですね。毎月第1週水曜日のこの時間は野々山税理士事務所、野々山郁成がお送りする扉の向こうです。
1: そうです、
0: わかりました。扉の向こうです。
1: 扉の向こう
0: だよ。わかった。わかった。
1: はい、
0: はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764。 この番組は野々山税理士事務所、アクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
3: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ式で皆様の取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めよう、この時代の働き方、アクサ生命。
0: じゃあ改めまして、こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日、はい、あのチャット君の代わりに来てくれた友達の山口純一さんです。
4: あ、はい、山口純一です。
0: 合ってました、名前。
4: あ、合ってます。
0: 大体いつも山口君って言っちゃうんでね。
4: はい、そうなんですね。
0: コモリ君初めましてだ
1: った。初めましてです。はい、
0: 山口さん、はい、建設会社のお勤めですからね。
4: はい、
0: そうです。まあいい家建てるらしいんです。
1: いい家を建てる。
0: はい、
4: はい。
1: そうなんですか。
0: もともと家を建てたりなんかするっていうお仕事に就こうと思ってたんですか。
4: いや、思ってなかったですね。
0: 思ってない。
4: はい。
0: 小さい頃は何になりたかったの。
4: はい、小さい時は学校の先生になりたかったですね。
0: おお、
1: 大きく違いますね。
0: 分かるね、分かるね。
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 小森君は小さい頃。
1: あ、でも僕も学校の先生になりたかった。
0: 分かるよ、俺もなりたかったもん。
1: なりたかった。
0: やっぱりね、
4: はい、
0: 金髪先生ですよ。笑うとこ。あ、世代が違うからか。
1: いやいや、
0: あ、そういうことか。
1: いや、金髪先生見てましたよ、ちゃんと。
0: 武田鉄矢。
1: 武田鉄矢先生ね。はいはい。
0: なんか憧れがあったの。
4: いや、あのね、中学の担任の先生がすごくいいからで、
0: うんうん、あ、可愛い人なんだ。
4: いやいや、男性ですけど、
0: ね、男性ですか。
1: どういう目線で見たんですか、先生を。ちょっと
4: すごい尊敬できる方で、
1: あ、
4: で、こういう先生な、自分もなれたらいいなっていうのがあって。
0: わかるね。はい、あの学校の先生はね、もう本当に一番

0: 番最初にこう、ね、目の当たりにする職業の方っていう感じするよね、
1: はいはいはいはい、
0: でも学校の先生は確かにそうだよね、はい、それは何を教えている先生だったの？
1: 歴史ですね。
0: は
1: あ、社会、社会、うん、
0: これも社会好き？
1: いや苦手でした。ああもう本当点数で言うと9点ぐらいでした、う
0: ん、大丈夫ピーって入れなくて
1: 言っちゃった。
0: 本当は8点なのに9点って言ったな今
1: しまったこれ言うにいやこれずっと流れて
0: る。覚わらんよね。
1: 覚わらない。社会苦手だったんですよ、
0: はい、もう大体縄文時代しか覚わらんもんね知らんどる間になんか現代になっちゃってくらい
1: そうですね。縄文時代のあたりが好きだったかもしれないですね、
0: うん、そうそう縄文時代が終わるかなって言うとね聖徳太子が出てきたりとかしてね。
1: そう、はいはい、
0: その歴史、じゃあ歴史が好きなんですか山口さん
1: は。昔好きだったんですね。
0: あ今変わった。
1: あ今もいや、うん、好きは好きですけど、うん、あの、うん、突っ込まれると、うん、あのそんなに詳しくない。
0: そんな難しい話はいいからあのこの番組、はい、あのクローズだから、はい、みんな聞いてませんか。
1: そういう話は大丈夫です。聞かないようになってますんで、
0: じゃああんまり、はい、橋はかかん程度に、はい、何時代とかなんか好きな時代が、は
1: い、一応ね西洋史のローマ
0: 海外だよ、びっくりした今。
1: そうなんですよ。西洋史 の、 あのローマ帝国とか ああいう 古代の時代の、うん、あの歴史の授業がすごい楽しかった。
0: ああ、そう。あの
1: 自分が、はい、中学生の時に。
0: 全くわからないね。十字軍とか。
1: あ、十字軍とかじゃなくて、もう本当ローマ帝国。
0: ローマ帝国。
1: はいはいはい、
0: 聞いたことはあるけどね。
1: いやあると思いますよ。ちゃんと学んでるはずなんですよ。何年
0: 前かもしらんな。多分友達はおらんね。
1: 友達はいない。友達はいないです。友達いないです。
0: すごいですね。そうか。はい、でもその歴史の先生がなんかやっぱりあれなんだ、惹かれるものがあったんだね。
1: そうですね。授業も楽しかったし、まあ、まあ授業以外のところ、うん、担任の先生だったんで、うん、まあ
0: そういうとこだね、
1: はいはいはい、どっちかというとそちらが影響を受けたかなっていう、
0: まあ、楽しい中学校で、
1: はい、
0: で高校大学とか行かれて、
1: はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 何か気持ちが変わっていくわけだよね。
1: そうですね、うん、でもその時も高校大学って陸上をやってたんですけど、
0: は
1: 陸上競技、
0: 陸上ってね人が走ったりするんだ、
1: はい、あそうですそうです。
0: 俺も
1: あれ本当ですか。
0: え野上さん陸上
1: だったんですか。ダメですよ
0: 見てわからん。
1: ちゃんと放送ちゃんえあって本当のこと言ってくださいよ。
0: よかったラジオでどういうえじゃあ僕も本当陸上でしたよ。僕ね幅跳び。
1: あ幅跳びなんですか。飛ぶんですか野上さん。飛ぶんですか。
0: よくありましてね俺もねその時はねやっぱ楽しかったのよ。
1: あそうなんですか。当時
0: 飛ぶからね、
1: はいはい、
0: そうね、
1: はい
0: 羽が生えてる。
1: あどこにですか。
0: これが、はい、もうどうですねもう5年ぐらい前もっと前だね、はい、もっと前ぐらいから、はい、飛ぶなんて、はい、いつ怪我するかわからん
1: 考え方が変わってるじゃ
0: ないですか。あれ俺の後ろに羽がもがれてる、は
1: い、もがれてる。誰が誰がもぎるそんなことないですよ。
0: でも陸上、
1: あ陸上で、
0: ね、陸上部って、はいはい旗から見ると、
1: はい、
0: 何が楽しいんだろうっていうクラブじゃん。
1: そうですね。すね
0: 走ってるだけで、
1: 走ってるだけ
0: で鬼ごっこかっていうぐらいね。
1: そうそう。
0: 捕まえようとはしてないですけど。
1: 競争です
0: よ。何やってたんですか陸上の。
1: 長距離なんですよ。1万メーター。
0: おいおいおいおいおいおい。お前自分の体見てから言えよっていう。
1: そうそうそう。どういう。いや本当そうです。30キロやってました。
0: 本当。そっから見る見る成長しちゃったね。じゃあ
1: そうそうです。
0: 心も体も。
1: そうです。すごく成長した気分だったんですけど、
0: ね。じゃあどこかでその先生という道じゃなくなったんだね。
1: そうですね。ちょっとその、うん、あの大学時代とかもちょっと陸上部に打ち込みすぎてしまって、
0: うん、ああそう、はい、珍しいですよね。
1: 表現としてはちょっと綺麗に言ったんですけど、まあ、うん、単位が取れなくて
0: でれー親泣かせだねこれはね。最近知りましたよ。
1: ちゃんと4年で卒業したんですけど、
0: ああそうなん
1: だ、はい、4年ではちゃんと卒業したんですけど、あの、うんちょっと単位、あの教員になれるような単位はちょっと
2: ありましたね。
1: 難しいんです
0: よ。教員は、
1: あそうです。
2: あ別なんですよ。
1: 別の課程があって、
0: はい、
1: まあ、そうなんですよ。だからまああの卒業を優先して、
0: 夢が変わったとかじゃなくて、はい、仕方なくってやつか。
1: 最初そうですね。
0: いや現実を知る瞬間だね。
1: はいはい、
2: でも大学時代までは本当に教員を目指すような感じで勉強されていたってことですよね。う
1: ん、してました。
0: でまあ、その今の人だとしてないっていう感じ。
1: いやいやいや、いやその免許が取れる学科に進学しました。
2: うんうん、そういうことですね。
0: そういうこと
1: そういうこと、はいはい、
0: やっぱり社会の先生、
1: 社会の免許が取れる 学科に進学はしたんですけど、はい、ちょっと自分

0: 自分があの
1: まあいろんな道があるわな、
0: 打ち込みすぎて、
1: はいはいはい、
0: ちょっと
1: まあ本当に陸上かどうかわからんけどね、打ち込んだのは。
0: いやいや陸上です、陸上打ち込んだんですけど、あの、なんとかちょっと卒業を優先して、あのちょっと教職課程は途中で断念しまして、あの就職活動を 4年の時にやったっていう。
1: 家でも作ろうかなってなっちゃったんですか。
0: 結局、まあ、ちょうどそうですね、その時に。
1: あ、他には働いてない。
0: 他では働いてないです。もう今の会社でしかやってない。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、新卒で入社して、まあ、至ってますね。
1: いやー、なかなかね、いろいろあるよね、うん、でも学校の先生は憧れる時あるよね。
2: まあでも、まあ、入ってみると大変だったりしますけども、うん、でもやりがいはきっとあると思いますね、うん、あの子供たちを育てるっていう。
1: だろうね、
2: はい、
1: だろうじゃなくて本当だね。
2: うん、
1: いや憧れるよね、確かにね。
2: 憧れます。今では どうなんですか。あ、やっぱり学校の先生もやってみたかったなっていうのが。
0: あ、今はね、もう全くなくて、まあ今の、うん、あの職業とか環境に、まあ、の選択で良かったなとは思ってるんですけど。
2: あ、
0: はい、
1: 珍しいね、結果としては。
0: 悔いは、悔いは、別に後悔はないですね。
2: はい、まあまあ、人生なんかいろいろなポイントで、はい、で、ここの変化もあったんじゃないかなという感じですね。
0: はい、入社した当初とかは確かに、うん、あの通信とかで免許取って、
1: うんうん、ああちょっとあれはあったんだ。あ
0: の最初の若手の数年はあったんですけど、だんだんまあ仕事の方が楽しくなってきたっていうんですかね、現職の。はい、まあ、まあもうこれでいこうっていう感じ
1: で。でも全国の会社でしょ。
0: はい、はい、そうですね。
1: その転勤とかってあるんですか。
0: うちの会社はあんまり長いので、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、はい、じゃあもともと岡崎で、
0: はい、あ、そうです。もうなんで20年以上岡崎、うん、
1: あ、仕事してます。
2: そうなんですか、はい、
1: へえ、すごいね。じゃあこれで入社しました、
0: はい、
1: 憧れの先輩とかって見えてますか。
0: 憧れの先輩、まあいますね、やっぱり。
1: まあいないとね、ちょっと今の立場上ね、はいはい、いるってとかってね、
0: はいはい、います、はい。
2: え、誰聞いてるんですか、ちょっと先輩、
1: まあ、名前まではちょっと言わんけどな。
0: 言わんけ
2: ど、いや、まあでもいますよ、はい、もちろん、
1: はい、いやいや、だって、はい、その憧れる人がいないと分かんないもんね、はい、どういう風になろうかって、はい
2: は
1: い、
2: そうですよね、うん、
1: 自分もそうでしたよ。
2: あ、
1: 僕ね、
2: はい、
1: あの勤めさせても、うん、税理士として教えてもらった先生がね、はい、本当好きでね、
0: はい、
1: まあもう年をいってみえたけどね、
2: うん、
1: 僕入った時にはもうすでに60以上の方だったけど、うん、やっぱり憧れてましたよね、
0: はい、
1: でもそれがもう見る見るうちに自分がその年に近づいてきちゃってね、いやー、こんな風になれないなと思うもんね、うん、
2: だから、うん、あの憧れる先輩今なってるわけですよね、うん、野山さんがそういう側になったという。
0: いやもう、
1: はい、なってないと思うけど、はい、気持ちは二十歳の頃と変わらない。この子変わらないんだな最近。
2: 変わ、僕は変わらないですけど。
1: 変わらんだろ、
2: はい、
1: いろんなフェイスブックで写真いっぱい上がってるけどさ、
2: はい、
1: なんかかっこいいすごい俳優とかなんかいっぱい上がってくるんだわ。
2: そんなやめてください。そんな掘り出さないですよ私は別に憧れなくてもいいんですよ、それは。僕はいいんですけど。
1: いやいや、でも小室君は憧れの人いるでしょ。
2: あ、もうちょっともう俳優さんでもいろいろいますから。
1: そう
2: なんです。そういうの目指してますから。
1: え、諦めたじゃな
2: くて。諦めてないですよ。
1: え、いやいや、道半ばにして辞めちゃったかと思ったら。そうじゃないよ、まだ
2: 今追いかけ中じゃないけど、どう見ても今
1: 家庭ですか。
2: そうか、はい、まだ
1: 本当、
2: はい、
1: へえ、まあこういうやつもいますけどね
2: いろんな、はい、いろんなタイプいますから
1: そうそうそう、人生っていうのはね。でもそういう人がいるからなんかね、こう頑張れるっていうか、うん、こうこの人だったらどう考えるかなみたいな、
2: うん、
1: ねそのお家をね、うん、その売るって言葉だけど建てたいなっていう人と喋った時に、
2: はいはい、
1: なんか面白いっていうか、こんな考えのお客さんいるんだって言われました。
0: こんな考え、まあ皆さんそれぞれなので、
1: うんうん、
0: 価値観違うんですけど、どうでしょうね。
1: 新築でしょ。
0: うん、まあ新築ですね。
1: まあ新しい家なんて、一生の買い物だとか言って。
0: そうですね、
1: 皆さん、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: すごい借金もするじゃん、
0: うんうん、そうですね。
1: そこで山内くんやってくるわけですよ。
0: はい、
1: じゃあそのお客さんが、うん、すいません、家ピンクにしてくださいって言われた。
2: すごい、え、
0: いきなり
2: 止めます
0: 止めます
2: 止めるんだ
1: それなんでなんで。
0: え、そう、まあ、街並みね、やっぱり、うん、景観にマッチしてる方がいいじゃないですか。
2: あ、そこを考えても、
0: はい、
2: 街の雰囲気も考えて、
0: はいはい、やっぱその経年美化っていう、ね、こともあるので、建ててよしじゃない
1: か、他のこと考えるわけだ。
0: 考えます、考えます、
1: はい、もう家でご飯なんか作らないからキッチンいらないとかって。
0: いやいや、それはまあもしかしたら、うん、あの誰かが

0: ね、あの作りに来てくれるかもしれない。なしはやめときましょうって話しますよね。もしそういう要望があれば、ね、過去ないですけど、はい、
1: いやそれぐらいなんか、うん、あこんな要望の人いるんだって。
2: いやそこまで私の経験でそんなにええっていうのはないですけど。
1: ああそうなんだね。ああ、はい、でも、うん、新築ですと、その想像だけで来ちゃうじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その友達の家行った時のこんなのが良かったとか、これすごいなって、こんな子に、うん、ここにこのなんですかね、お金かけてでも作ってほしいとかっていうのもあったんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、親
0: もちろんそうですね。
1: へえ、なかなか家作れないよね。
2: 家は想像できないです
1: とか。そう、僕もね途中でね、はい、なえちゃうっていうか、
2: なえちゃう
1: その家想像だから何聞く時にいっぱい聞くじゃん、その、はいはい、正直さっきのねピンクの家がダメだったら外何色にするから始まるんでしょ。
2: 何色にするとかっていうのは結構もう終盤っていうか、
1: うん、あ違うの、色
2: は入らないですね。
1: その部屋の大きさとか
2: どういう暮らし方かっていうところからスタートしていくんですよね。生活スタイルをまず聞いていく感じで、
0: 生活をイメージするところから。
1: あそこ大事なんだね。
0: もちろんそうですね。
1: 家族何人とか、
0: まあ、人数もそうですし、そう、例えば朝何時に聞いてどういう動きをしてとかっていうのを、お父さんお母さんお子さん一人一人ヒアリングしていって、まあ、そのご家族がどういう暮らし方をしてるのかなって、その生活をイメージするっていうところがまずスタートかなって
1: 。へえ、そうか、
0: そうですね。で、そこで自分たちはその暮らしをイメージしながら、提案要素を盛り込んでいく感じですかね。こう、こうだったら使い勝手良くないですかとか。色は、
1: どうでもいいってことは色だって。
0: まあ、まあ、どうでもよくはないですけど、まあ、あの色から入る方はあんまりいないですね。まあ、なんとなく白い壁がいいとか黒い壁がいいとかっていうのは好みはあると思うんですけど、はい、最初からその白い家を建てたいとか、あの黒い家建てたいとか、そういう方はあんまりいないかな。あ
1: 今ね、自分たちも考えると、はい、もう子供が出てっちゃうと、夫婦2人しかいないわけですよ。はい、そうですね、平屋でいいんじゃないっていう会話になるけど、はい、平屋を建てる人も見えます。
0: あ、たくさんいらっしゃいます。
1: あ、たくさん見える。
0: はいはい、
1: あ、そうなんだ。はい、もう2階って上がらなくなるもんね。
0: そうですね。
1: でもそんなここまで行った山口くんはマンションに住んでるんですよね。
0: あ、そうです、そうです。
2: あれあれ建てないですか。
0: いや、建てるのは建てたいですけど、そうですね、土地を買わないといけなくて、うん、
2: あ、はぁ、
1: いやいや、すぐ買えるんですよ、すぐ、
0: まあ、すぐ買えながらありがとう
1: ございます。いや、ここだけの詩持ってますからね。
0: いやいや、
2: 持ってない、でも建てるタイミングっていうのでも
0: そうです、ね、
2: ありますよね。
0: 年齢とかね、
2: 同じ
0: ようだよ。正直言うと子供が大きくなってから建てたいなんていうのが本音としてあって、結構皆さん子供さんが小さい時に建てるんですけど、やっぱお子さんってやっぱ、あの傷つけますし、
2: なるほど。
0: で、まあ育っていきますし、
1: そうそうそう、
0: あの生活環境ってどんどん変わっていくので、
1: 子供の成長はすごいからね、変化が。
0: なんで、本当に野村さん言われたみたいに、まあ子供が巣立った後に、まあ夫婦で次の住みかをっていうのが理想だなっていうのは個人的に持ってて、まあ平屋とかで、
1: そういう。でもお金がいるもんね。
0: そうですね。
1: まあ、そうか。でもその生活環境、暮らし方っていうのを聞き取ってって、はいはい、で、もう土地から買うっていう人も見えるんだよね。
0: あ、結構いますね。半分ぐらいの方は。そうですよね、この岡崎の駅とか。
1: 押すと、すごい今高くなってますよね。
0: そうですね、建築コストも上がってるし、土地の値段も上がってますから。
1: みんな迷われるんです。多分いろんな会社さん行くでしょ、そういう人たちって。
0: は
1: ぁ、
0: い、
1: だってあのハウジングセンター行ってもね、すごいいっぱい建ってるじゃん。
0: 建てますね。
1: あの安城のとこでもね、
0: そうですね、
1: 一軒一軒回ってったら、3年かかるよね、あのね。
2: 3年かかってるんですか。
0: そこまでかかるんですけど、まあ、1日は無理ですね。
1: そうだよね、やっぱり会社会社で特徴的なとこあるんです。
0: ありますね。
1: この土地から欲しいなっていう人は土地の方の提案もしてくれる。
0: あ、もちろんそうですね。土地を探したりとか、あとまあ会社で保有している土地もあるので、分譲地みたいな、はい、そういうのをご紹介したりとか。
1: じゃあ、はい、コミ君家買うか。
2: 買わなくても大丈夫です。私は大丈夫ですけども。
1: 大丈夫。
2: はい、野々山さんいかがですか。本当に
1: いや僕ね本当古い

0: 家なんで、
1: 古い
0: 新築っていうのは、
1: はい、
0: 考えたことがなかった。まあ考えないって言うとちょっと変だけどね。
1: うん、いやいいと思いますよ。え、あの奥様とお二人。
0: だからあれだよ、ピンクの家建てれますか。
1: ちょっと景観に合わない。
0: 景観だね、景観ね。
1: そう。
0: 景観の問題
1: は。問題があるんですけど。例えば一人で買う方っているのかな。
0: おお、そうだね。
2: いらっしゃいますね、過去には中には。
1: おお、そうなんですか。
2: 独身の方が建ててもらったこともあります。
1: そういう方ってどういう家を建てようと考えるんですか。
2: 間取りはもう、1L とかでしたね。
1: あ、はい、あ、あ、それでいいんだ。
2: はい。
0: こそちょっと土地も小さ
2: い。まあもうそうですね。うん、
1: ああ、そういうこと。
0: そうか。その、はい、じゃあね、山口くんの会社の中で、岡崎市内だったら、
2: はい、
0: どの辺に建てるといいのにとか、なんか土地が出てきたらそこがいいよねみたいなのあるんですよ。
2: まあやっぱり東岡崎とか JR 岡崎の周辺って、
0: あ、駅周辺だね、
2: はい、
0: はいいのかな。周辺はないよね。
1: もうなんか埋まってるイメージが。
0: 埋まってるよね。
2: そうですね。
1: でもまだ空きはあるんですか、どっか。
2: いや、やっぱりあの、まあ、売り地ってなかなか情報としては出ないですけど、
1: あ、
2: ま
1: あ、そうなんだ。やっぱり
2: 出た時はやっぱり、うん、買いかなっていうところ、
1: まあそう
2: ですね、強くおすすめするエリアではありますけど。
1: そうですね。
0: 難しいよね。地域性もいいとこなんだけど、うん、っていうと全部値段が上がってっちゃうもんね。
2: そうですね。
3: いや、そうですよね。
0: そうだよね。やっぱり家もお金かけたいしね。
2: まあそうですね。そういう方もいらっしゃいますね。
0: ちなみに新築家頼みました、
2: はい、
0: ね、建てるまでにどれぐらい期間かかるものですか。
2: まあ早ければ半年っていうところですかね。
0: そうなんですか。
2: はい、はい、そうですね。
0: いや、それは山口くんお願いしますって初めて会った時からぐらい、
2: うん、初めて会った時からで半年ぐらいで完成します。
1: そうなんだ。
0: そう、長いとやっぱ長になっちゃうね。
2: 長い分にはもういくらでも何年も。
0: 多い方だよね、考えられちゃったらね、
2: はいはい、何年もかけてって方もいらっしゃいますし、まあいつ住みたいかっていうところかなと思うんですけど、いろんな、まあ、税金の話だとか、
0: はい、
2: いろいろ、まあ、いつまでに建てればっていうのは、まあ、その都度あったりもするので、
0: 補
2: 助金とか、まあ、そこを目指したいって方も結構いらっしゃるので、まあそれの場合は、まあ、あのお互い協力してっていうことになりますね。そのただ特管でやるわけではなくて、このいついつまでに何を決めてとか、スケジュール立てて、あの一緒にあの打ち合わせを詰めていく
0: っていう、はい、勤め始めた20年前と、
2: はい、
0: 今とで、
2: はい、
0: その頼まれることが変わったとか、
2: はい、
0: ちょっと家がこういうふうに変わってきたってなんかあるんですか。
2: 全然違いますね。暮らし方、まあそもそも住宅の求めるニーズっていうのがすごく多様化していますし、20年前と比べると。
0: 多様、どういうふうに。
2: やっぱり今やっぱりインスタとか SNS も普及してて、やっぱりああしたいこうしたいなってい
0: う
2: その、家た考える方っていうのはもう夢とか理想がもう結構具体化しているかなっていう。
0: あ、前は違った。
2: 前はそうですね、もう展示場を見ないとイメージがつかないので。
0: うん、ああ。
2: まあとにかく展示場を回るんですけど、いろんな会社の。でもやっぱ天井大きいので、まあ、結果漠然としてるっていうところ
0: があるんですね。そっかそっか、うん、それが20年前だった。
2: 20年前は
0: 今はじゃあ具体的に。
2: 結構具体的ですね、もう今。
0: ああ、もうじゃあ早いよね、その方がね。
2: うん、今明確な方は結構いますね、こういう家にしたいっていう。あとまあこだわりも強くなってる傾向あるかなと思うんですけど、ね、20年前とかだとまあ、あの部屋数とかが備わってればいいとか、
0: よくその和室、
2: はいはい、
0: 畳の部屋ってもういらないってなって、
2: そうですね、
0: 20年ぐらい前まだあった
2: 畳の部屋大体ありましたね。
0: 今はもう
2: つけない人の方がほとんど。
0: つけるって言ったら山口君は、
2: まあ、別にそれはそれどういう用途で必要なのかっていうところで、
0: やっぱ聞きたくなるよね、
2: はいはい、
0: なきゃなくてもいいと思うよっていう、
2: はい
0: はい、家建てる夢があるよ。
1: 夢はあります。
0: 銀行まで紹介するよね。
2: あ、もちろん、はい、いいとこ紹介します。
1: わー、いいとこ紹介してください。そうですね。
0: でその家を建てました、
2: はい、
0: 建てて終わりじゃないじゃないですか。
2: あ、もちろんもちろん、
0: ね、家ってどうしてもどっかこう、はい、壊れてきちゃうし、
2: はい、
0: ね、変えたいとこも出る。
2: そうですね。
0: そうするとまた、山口さん電話して、
2: はい、
0: ちょっと相談あるけど。
2: あ、そうですね、
0: うん、じゃあメンテナンスって大体なんかじゃあ何月、うん、今度何年先に来ますねとかなんか。
2: あ、そうですね、定期点検っていうのがあるんで、うん、
0: それはどれぐらい周期で。
2: うちの場合は割と経った、うん、あの直後っていうのは頻繁にあるんですよね、
0: うん、
2: もう極端に1ヶ月3ヶ月、
0: うん、もう早い。

0: とね、1年2年って感じで頻繁に来て、まあ大体あの軽微なものの保証期間が2年になってるので、
1: ああそうかそうか、まあまあそれは仕方ないよね。
0: そうですね、なのでまあ2年点検までは結構細かいピッチの点検があって、まあそれを過ぎるともう5年刻みになってますね。
1: あでも5年、
0: はい。
1: じゃあ次にもう普通に生活してて別にね、どっか間取りも変えたいわけじゃないけど、こうどなんすか壁とかなんとかっていうところで定期的にやっとかなきゃいけない修繕ってあるじゃないですか。
0: そう
1: ですね、貯金しとかなきゃいけないものとか、
0: はいはいはい、
1: それってのはどれぐらい10年20年
0: まあ大きいところで言うとまずシロアリっていう、まあ、それが大体10年ぐらいの周期なんですよね。
1: ああそうなんですか、はい、薬かなんかってことですか。
0: そうですね、床下というか基礎のところに、やるのが大体10年サイクルが一般的なんですよね。
1: また結構かかるよねお金がね。
0: そうですね、今の値段だとどうでしょう、30坪ぐらいの家で15万ぐらいじゃないかなと思うんですけど、
1: 貯金しとかなかね、
0: まあ、そういうのもまあかかってきますし、まあ、でもそれ以外だとうちの場合はまあ割とかからないんですけどね、大きなものは。
1: あそうなんだ、
0: はいはい、30年ぐらいは、外壁とか防水もやらなくていい。
1: 安心だねそれがね、へえ、それが一番嬉しいね。
2: そうですね、
1: 建てたはいいけどね、コウル君が買った借金払う、
2: はい、
1: 貯金できんもんね
2: 貯金もできないね、
1: でもそれをみんな聞かれるんじゃないです、
0: 結構気にされるんで、それは
1: そうだよ、ね、
0: 提案っていうか、まあ、説明はするようにしてますね、30年とか60年とか長いプログラムで、メンテナンスプログラム
1: いやドキドキするよ、家買うには。
2: そうですね、
1: じゃあもうこれでね、カウントダウンがまた、
2: そうですね、
1: あっという間の30分、
0: はい、あっという間ですね
1: じゃあもう一言で、家を買うならこういうことを気をつけてねって書かれますか。
0: 気をつけてね
1: ないそうですので何だったら山口って名前覚えてねくらいですかね。あの
2: あそうですね、
1: 皆さんいいですか、チャット GPT で、ね、家を建てるなら、はい、第1位はどこですかって一応調べてください。
2: 調べて
1: うちのチャット君と同じ気持ちだったら多分出てくると思いますよっていうね、
2: そうですね、
1: そういうハウスメーカーさんです。
2: で山口さんを探していただければと思います。
1: そう見つかる山口純一さんと
0: そんな有名
1: ネットで調べていただければ
0: 出ない出ない、
1: よかったなということでございますので、
2: はい、
1: はい、じゃあ今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました、ね、
1: また来月も聞いてください。
2: さようなら。
3: Buenos días.
4: La mañana.
5: Dobrý den.
4: Čaujte.
6: Konnichiwa. 76.3 FM Egao. It is now 2 o'clock.
7: 午後2時です。

0: 昼下がりの午後、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎月第3水曜日の午後2時からは和でつなぐ幸せ時間です。この番組は日本の古くからある伝統や文化、そして和をテーマに様々なお話をお届けします。穏やかで幸せな昼下がりをお楽しみください。お相手は伝統文化友の会広葉京子です。はい、いいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 今日は小森さん。
2: あ、はい、あ、どうも、FM 沿岸のディレクター小森です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は ですね、ちょっと飛び入り の、はい、見学者が横におりまして、何回も出てる人なんです。友内さんで、はい、伝統文化友の会のこの方は大御所であります。
2: あら、大御所
0: いつも歌を歌ってくださってでした。
2: いやー、そうですか。もう
0: 本当はね、一曲歌ってもらいたいんですけどね。
2: じゃあ
0: 今日飛び入りなのでまあね、非常に暑くなって、一昨日は35度を超えた日本の地点が国で30何か所って言ってましたけど、
2: いや、暑かったですよね。
0: ちょっとひどいですよね。
2: 7月並みの気温になったでしょ。

0: うなるかちょっと心配してますけど、ね、なんだろうこれは。
1: 5月でこの暑さだから。
2: そう、
0: エアコン入ってますよ今、ね、ここも入ってますし我が家も入ってます
2: もうエアコンがもうすでに、
0: エアコンがないともう5月でこんな調子でどうなるかなと思って。
2: そうなんです
0: 。実はね昨日非常に嬉しいことがありまして。
2: あ、何があったんですか。
0: 何でもあの今日も想定外で彼女来てますけどちょっと
2: そういう、
0: この暑いのにちょっと仕事っていうかあの、はい、用事があってその辺車で走ってたら、
2: はい、
0: すごい人だかりがあって、
2: はいはい、
0: 何でも好きだからそこ行ったんですけど、なんとパン屋さん。
2: パン屋さん、
0: なんていうの、移動販売のパン屋さん時々いますよね。
2: 移動販売のパン屋さん
0: 見たことない。
1: います。
2: あ、あるんだ。
0: ある。知らないね、やっぱり。
2: 意外と知らないかも。え、どこでやってるんですか。見たい見たい、食べたい。
0: 私の近所なんですけど、
2: はい、
0: あの辰巳川丘の中ですけどそれがね、あの私時々こういう人に出会うんですけど、
2: はい、
0: 昨日買ったパンが今までで一番美味しくて、
1: すごい、
0: 私ねこう思わずあの製造会社を調べて、
2: はい、
0: 次会うの分かんないもんですから。でも昨日火曜日の12時ちょっと前に来てたから、
2: はい、
0: またそこ来るみたいだから、捕まえようかなと思って。
2: 捕まえ、
0: まあ、何がすごいかって言ったら、はい、よもぎパン好きなんですよ。
2: よもぎパン、
0: よもぎ
2: 緑色のパン。
0: そうそう、緑色のパンです、
2: はい、
0: ふかふかで本当出来たてで、中を食べてみたら何が入ってるって、普通あんこですよね。
2: あんこかな、
0: ね、うん、あんこだけじゃなくてお餅が入ってたの。
2: いやー、す
0: ごい私ね、あんまり感動しびっくりしたって主人に半分、こんなすごい、主人は冷ややかな顔してますけど、
2: はい、
0: ほんとすごいでしょ。
2: いや、新しい餅が入ってるの、
0: びっくりした私初めて。もう一つすごかったの、もう一個買ったのは、はい、クロワッサンが普通の2倍以上なんです。だから17センチ。そうそうそうそう、
2: 大きい、クロワッサン
0: 大きいでしょ、
2: はい、
0: 中にサンドになってて、卵のサンドと卵のあのサラダです。
2: 卵サラダ、
0: そう、マヨネーズあえの
2: 入ってるやつ。
0: それとハムが何枚も入ってる。
2: 何、まあ、そんな幸せな、何それ。
0: ちょっとすごいでしょ。クロワッサンだけじゃない、中にそんだけ入って、はい、長さがすごい、ね、20センチ近い。
2: 20センチ。
0: 私もう絶対に、その他ピザパンも買ったんですけど、
2: すごいって
0: ね。パンの話で急に盛り上がって、これは予定外の話なんですけど、もう次捕まえるの火曜日お昼頃、あの辺行こうかなと思ってますけど、
2: はい、今ラジオ聞いてますか、パン屋さん。
0: パン屋さん、なんかね、工場は赤渋の方みたいですけど。
2: 近い
0: んですよ。
2: 岡崎のパン屋さん、
0: 岡崎ですね、作ってるところ。
2: 移動販売、
0: 移動販売でもね、これまで何箇所も移動販売出会ってるんですけど、昨日のような美味しいパンはまずない。差別じゃないです、本当の話です。
2: で、移動販売で出来たてのような感じのパンが、
0: で、すごい出来たても出来たて。
2: そうなんだ、あったかい、まだあったかい感じだった。
0: そうみんなふてふてで柔らかいの。
2: あ、そうなんだ。
0: でも山積みになってて取り出すのも大変なくらいに。
2: そんなことなんだ売れちゃうから取り出
0: しない
2: と。
0: それで、だからその辺の、みんなお仕事してる人たちはお昼前だからいっぱい来てました、はい、
2: あ、そうですか。
0: そうです。私も次また出会って、来月出会ったことまたお話ししたいと思います。
2: このぐらい
0: 話が飛んじゃいましたけど、
2: まだ続けたいぐらい。
0: そうです。
2: この、
0: はい、でもね、食べ物に出会うのすごい嬉しいですよ。
2: 嬉しいですね。そんな美味しいパン屋さん。
0: そう、全然それ本当に想定外で、今日もいろいろ想定外ですけど。
1: 今日も想定外。
2: そうです。いろいろ想定外。
0: はい。
2: いろんな奇跡が、
0: はい、
2: 集まったわですね。
0: さて、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。今日のテーマはちょっといい話。いい話いっぱい私も今しましたけど。
2: 今しましたね。
0: はい。まあ、宛先は763@fm-egao.jp です。宛先は763@fm-egao.jp です。それでは30分間どうぞお付き合いください。和でつなぐ幸せ時間。この番組は伝統文化友の会の提供でお送りします。それでは本日の1曲目、ボニージャックスでみかんの花咲く丘。

0: ただいまの曲はボニー・ジャックスでみかんの花咲く丘でした。非常にこの歌好きで、昔から好きな歌なんですけど、我が家にみかん系の木がいろんな種類あるんですよ、はい、夏みかん、
1: 夏みかん、
0: それから金柑、
1: はい、金柑もあるんですか、
0: レモン、
1: レモンもあるんですか。
0: 狭いのでうちはみんなプランターで、はい、まあ夏みかんは庭に植えてありますけど、
1: プランターで育つんだあれって。
0: プランターでね、レモンがね、去年から何個も取れます。ほんと小さいプランターびっくりしちゃってるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: レモンすごいですよ、無農薬の。
1: あ、無農薬の新鮮なレモンが、は
0: い、そう、水しかあげてないので私。あとですね、お雛様の時に飾る橘、うん、橘の木がこれ、うん、何だった、食べに行ったところの、
1: はい、
0: 主人の退職祝いで食べたところで、
1: はいはい、
0: 橘のみかんが、はい、あれあんま美味しくないんですよね。食べちゃいけないみたいな。いや食べてもいいんだけど、うん、まずいんだって。だけどその種を植えたら木になっちゃったの。
1: あ、
0: 1メーターくらいになってるんですけど、
1: はいはい、
0: それからね、いろいろ、だから私今なんでこの話をしたかというと、
1: はい、
0: 違うんですよ。みかんの木が好きな青虫いますよね、
1: はい、
0: アゲハチョウの幼虫、
1: はい、
0: みかんが大好きで、そう、うちすごいですよ、だから。
1: 今
0: もアゲハがいっぱい飛んでます。
1: アゲハいっぱい飛んでるんですか？
0: 飛んでるんです。我が家で育ったアゲハ。
1: 今なかなか見かけないですよ、アゲハ。
0: そうです。去年はちょっと怪しかったのね、暑くって、
1: はいはい。
0: 今年やっぱもう小さいのからいろいろと飛んでて、で、葉っぱを見たらいっぱいこの幼虫が、いっぱいどの木にも。我が家もう周り中全部アゲハ飛び歩いて、あ、うちで育った子だわって私も。
1: そうなんだ、
0: それでまあみかんの花咲く丘が別ですけど、好きなのは。もうすごいですね、うん、知らなくてね、小さい時私幼虫がからアゲハになるの、はい、みかんの木が好きなん、葉っぱが好きなんて知らんかったんですよ私。
1: いや、でも幼虫ちょっとツンと頭に
0: うん、
1: やると角が出るんですよ、オレンジ色の。
0: 知ってるよ、近づいたらね、怒るの。
1: 分かるのね、
0: そうそう、よ、知ってます。そうそうそうそう、
1: あそこの匂いがちょっとね、みかんっぽい柑橘系の香りがうわってくるんだけど、あれはちょっと敵をね、ちょっと
0: 威嚇するような。すごい、みかんでできてる体どうするよ、あれ。
1: みかんみかん
0: だって、
1: 香りが
0: いろいろマグロ場なんでもみかん食べさせるとかっていう話を

0: 魚屋でもね聞きますよね。
1: ああそう、
0: 柑橘類を食べさせてる。
1: みかん食べてる。
0: いいですね。
1: 人間もみかん好きですけども。
0: そうそうそうそう。今は小さいみかん売ってないですけどまだ
1: ねえ、
0: はい、
1: あそう。
0: なんか話がまた飛びました、
1: ね、飛んでるんだ、ごめんなさい。その話がしたくてじゃなかったんだ、ごめんなさい。いいよ、
0: いいですいいです、これは好きな話だから
1: ね。好きな話ね。
0: はいはいはい、はい、ですね、この3ヶ月間ずっと日本舞踊の話してまいりまして、はい、一つだけちょっと、まあ、完璧にお話できなかったんですけど、一つだけあの裏話で言い残したことが。
1: あら、裏話、
0: 単なるちょっと本当裏話ですけども、はい、あの大きな本舞台の時に日本の伝統の言葉でおもてなしってありますよね。
1: おもてなし
0: とね、もってこう聞いたら皆さんいろんなおもてなしをされたあの体験があると思いますけど、はい、非常に大変なおもてなしをします。裏を言いますと、
1: はい、
0: 例えば市民会館あたりの大きなところで本舞台やりますと、あの券を出しますけど、これ全部招待券なんですね。一人何十枚ももらって招待します、
1: はいはい、
0: 当日来てくださった方に、うん、もう足を運んでくださったのでお弁当を出します。
1: はい。
0: それから粗品、これはあの名前が、私今名前持ってるもんで、名前持ってる人は大体粗品をプラス、
1: はい、
0: その時のいろいろポーチをあげたり。
1: ポーチですか？
0: ポーチあげ、あ、私ですよ。今までの体験。ポーチあげたり、手鏡を、小さいミニの鏡をあげたり、
1: そんな素敵
0: なの？まあ、いろんなものをそうあげて、あとプラス、手ぬぐいを渡す、名前入りの。
1: へ
0: え。今ね、手ぬぐい作ってくるとこないんですよ。
1: あ、そうなんです
0: か？そうそう。なくなったので、また100本作ろうかなと思ったらない。
1: 100本？あ、でも、
0: 名刺代わりに私たちの世界っていうのは名前入りの素敵な手ぬぐいを作って渡す、
1: はい、
0: この3点セットで皆さんをおもてなしします。
1: そうなんですね。
0: これ裏の話ですけど、今でもだんだんね、舞台をこう見に行っても、あ、そう、玄関にも花がすごい、聖火がな、盛り花がな、あの並ぶんですよ、名前入りで。誰から来たかって、
1: はい、
0: でそういうのがだんだん派手なことがだんだんもうなくなってきて、この近年。
1: あ、そうですか。
0: そうです、舞台やる人も本当に少なくなってきて、寂しいですけど、これ現状なんですけど、
1: はい、
0: ちょっと言い忘れたつもりで今日今言わせていただきましたけどすいません。ちょっと今からですね、メッセージが
1: 届いて、メッセージを
0: 紹介していいですか？
1: はい、紹介してください。
0: はい、はい、すいません。じゃあ、今日のあのメッセージはちょっといい話です。京子さん、こんにちは。久しぶりにお便りします。あまりいい話とは分かりませんが、もうかれこれ10年以上前の話です。子供から母の日にカーネーションの鉢をもらったのですが、いまだに花を咲かせてくれています。すごいね、10年前から。私ももう毎回造花を私の場合もらうんですけど、彼女はこの天子さんっていう人なんですけども、十何年間育ててきてまだ咲いてます。あの小さいね、ちょっと小さめですよね、カーネーションの母の日の。
1: それすごいかも。
0: すごいですね。
1: で
0: この後がちょっとすごいんですけど、人生と同じように時にはもうダメかと思う時もありました。枯れそうな時ありますよね、やっぱり花がね。で以前のように決していつも咲くわけではありませんが、一生懸命咲こうとしてくれています。感謝です。天子さんからいただきました。ありがとうございます。本当ですよ、植物育てるの。私も10年来ずっと育ててきた、295円で買ったあの八百屋さんで買った、はい、私の場合アンスリウムですけど、ずっと生きてました。295円なのに
1: 値段じゃないかもしれないけど、でもひたすら、まあ、お水だったりとか栄養とか、
0: そうですね。あのね、もともと丈夫なのかなと思ったりしてね、人間もね、手かけてもちょっとやっぱり弱い花は弱いんですよ、だから本当にあのこの天子さんもやっぱ人生と同じようにね、枯れそうになる時もあるって、ちょっとこれジンときあの来ましたけど、胸に答えましたけど。
1: ほんと1年を通して花が咲いてない時でも、また来年も咲いてねってこう、
0: そうそうそう、そうですよね。なんかね、通じるみたいです、植物でも。山のに咲いてる、あの木とかも。
1: ああ、なるほど。
0: 声を出して叫んでね、これなんか言ってまして、本当にそういう専門家の人たちが聞いてるんだって、やっぱり。

0: そう生きてるんだよねやっぱり。
1: そうですか。
0: 人間だけじゃないみたいですね、うん、すごいですね。しおれないようにまた頑張って、うん、を育ててあげてください。ありがとうございました。
1: とてもいい話でした。
0: そうそうそうそうそう、
1: ちょっとじゃなかった、いい
0: ちょっと
1: 本当にいい話で、うん、素敵だと思いましたよ。
0: はい、次はですね、うん、これは花坂じいじさんよりいただきました。
1: はい、
0: 退職金で車を買った人はその車はすごく大事なはずだから、それに乗って日本一周もいい話かもしれない。また退職金をローンの返済に充てた人はその分はすり減っているわけだから、何かいい話を求めないと生きてる意味がない。子供や親、親戚、縁者が心地よい人生を送ってもらいたいと願いつつ、四季折々の自然や草花や花などの変化を楽しむ、そんな境地が残っていると確認し合いたい。ちょっと難しいで、花坂じいさんありがとうございます。
1: 詩のような、なんかすごく、ね、一言一言が響く言葉でしたね。
0: そうですね、そうですね、そうですね。岡崎はいろいろ四季折々、うん、自然な草花いっぱいありますよね。花ね、
1: ありますよ。
0: ありますよね。
1: 今だとバラとか咲いているところもあるんじゃないかなと思います。
0: そうそうそうそうそう。そうそう、何もちょっといい話じゃなくても、もう自然体で探さなくても環境がいいですよね、岡崎ね。
1: うん、そうですよ。ちょっと歩けば本当にいろんな素敵なものに出会える。まあ
0: 小森さんも岡崎の方で。
1: そうですよ。
0: 男性は特に紳士が多いですよね。は
1: い、まあそういうことですね。
0: あ、まあ努力しなくてもこうやって出会って自然ちょっといいなっていう、
1: はい、
0: うん、そうあれですね。
1: そうですね、
0: 本当男性は私岡崎の人感心します。いや女性もそうですけど、
1: いやもう女性の皆さんも本当素敵な方が多いので。
0: そうそう、友人みんな地元の人が多いですね。私も
1: そう、
0: なんか独特のね、岡崎の住んでるだけで環境が
1: でもやっぱ環境ですよね。本当に四季もいろいろあるし、そうそう、もうお店もいろいろあるって、本当になんか住みやすいというんでしょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: はいはい、もう1ついただきました。
1: うん、
0: ラジオネームが硬いうんこさんです。硬いうんこさん、あ、もう時々いただくんです。
1: 名字硬いは
0: 硬いって言ったら、
1: はい、
0: あ、硬いって言ったら怒られて、この前。
1: あ、そうですか。
0: 硬いうんこ。
1: 硬い。
0: 硬いうんこって言ったらやらないことね。
1: 厳しい。
0: 硬い。硬いという字です。井戸の井。
1: でも一応
0: か。うんというのは雲ですね。
1: ああ。
0: なんかね、この人安藤周作さんの小説が好きで、はい、そのある小説の中に出てくる名前みたいですよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、この人の話はですね、はいはい、昨年の初夏に我が家の台所西側の小窓に蜂の巣ができました。あらよあらよという間にすくすく成長しました。急いで役所に相談するといろいろ教えてくださり、業者にも電話しました。で、私は以前軒下にできた蜂の巣を駆除した時に刺されたことがあったので、はい、2回目に刺されるとアナフィラキシーショックを起こすということを聞いて、自分ではとてもできませんでした。数件の業者に問い合わせると1万から3万円の費用がかかるということです。年金生活の私にはとんでもない出費です。私はそこで年金者組合、この方は年金者で作られている組合に入っている方ですけど、そこに相談すると、困っている人のためにお助けたいというメンバーの方が早速駆除に来てくださり、あっという間に処理をしていただきました。ほっとしました。これからも自分一人では解決できないことを困った時には相談させていただこうと思いました。天からのお助け隊の方々には心から感謝しております。ありがとうございました。実はこの関係のある話で、私も我が家の隣は空き家なんです。
1: はい、
0: 蜂の巣が2回スズメバチ見つけまして、で総代から言ってもらって、市役所からタダで取りに来て、駆除してくださったんですけど、
1: はいはい、
0: 数年前にこれで終わりですって言われたんですよ。
1: どういうこと
0: です
1: か、これで終わり。
0: これで終わりというのはもう保証されないって役所からの。
1: あ、
0: で彼女が電話した、こな最近の話だからもうね、やってくださらない市役所で。
1: あ、そうなんだ。一回
0: そう、その業者の人がね、はい、今年いっぱい、一回じゃない、今年で切られ、もう終わりですって、タダでやるのは。だから彼女もこう業者だけ紹介されて問い合わせてれば満単位で取られます。
1: そうなんだ。
0: そうなんです、残念ですけど、
1: ね
0: え、財政が厳しいんか

0: らね。
1: まあそうかもしれないね。いやでもね、でもやっぱり怖いよね、あの足長鉢はちょっと刺されたり。
0: そうそうそう、なんかね、その業者に言ったらその鉢の種類によっても違うみたいね、値段。
1: ああそうですか。
0: そうみたいですよ。
1: いやでもうちもこの前いたんですよ。で、であの
0: 結構いるの。
1: え、
0: 結構いるんですよ鉢は。
1: 結構まあ、どこにもいるかもしれないですけ どうちの屋根にもいたので、でもうちは自分で撮りましたけど。
0: いや、さすが男子ですね。
1: いやいや、もうダッシュですよ。もう恥ずかしいぐらいの悲鳴を上げて逃げましたけど、私。
0: 怖いね。
1: いやーとか言って、
0: うん、うち面白いのはね、はい、2年ほど前にね、はい、一番高い屋根の東側のベランダの上に見たら、うん、できてて、それが溶けてたの。
1: 溶けてた。
0: 暑さでやられた東側でちょっと取れちゃった。
1: でも、
0: 東側でね、太陽の光、あの熱で異常な暑さだったりして、去年とか、
1: はいはい、そうですよね。
0: それでね、大きくならんくって途中でいなくなっちゃったの。
1: でもそうかも、あの鉢も、もう暑いってなるくらいの暑さですもんね。
0: そうそう、異常ですね。皆さん、あの暑さには十分くれぐれも気をつけて、はい、鉢の巣ももうコッパみじんに溶けちゃったっていうあれでしたので、すいません。それではあの途中になりましたけども、うん、はい、2曲目をいきたいと思います。2曲目は、小唄勝太郎さんと三島一生で東京音頭です。

0: 今お送りしましたのは小歌カス太郎さんと三島一生さんで東京音頭でした、はい、これを流しましたのはあの民謡の中でもとっても私が好きな曲なんですけど、今から東京散歩のお話をしたいなと思います。
1: はい、
0: 東京好きで私も100回以上行ってます。
1: 100回、
2: すごい、
0: 若い時から
1: 若い時
0: しばらく住んでましたので、第二のふるさとです。
1: 第二のふるさと東京。
0: 今ちょっと拠点ができたので娘のうちの行ったり来たりできるようになりまして、うん、二拠点生活できるようになりました。おかげさまで。
1: あら、東京の香りがそれでするんですね
0: どんな香りかちょっと袋に入れたいなあのですね、東京散歩今日1個だけ、今日せっかくあの先ほど道で拾った
2: 道で拾った
0: 友達、はい、さんが来てくれて、彼女も東京大好きなんです。
1: あ、そうなんですか。じゃあ一緒に行くこともありますか。そんな
0: 一緒にはちょっと行けないですね。行けないんですけどね。
1: じゃあそれぞれの東京の好きな場所もありそうですね。
0: そうですね、私あのじゃあ今日1個だけ、
1: はい、
0: この間あの浅草に行ってきました。いつもねゴールデンウィーク動かないんですよ。4月のうちに結構1週間くらいいたので、うん、浅草に実は用事がありまして、浅草の浅草寺っていつもテレビに出ますよね。
1: 出ます。
0: あの提灯、
1: はい、
0: 雷門って書いてある、
1: うんうん、
0: あの赤い提灯、
1: はい、
0: まあ横には隅田川が流れてて、
1: はい、
0: 仲見世通り

0: 途中で電話かけないといけないくらいなっちゃいまして、
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃって、
0: いっぱいいましたね。
1: ね、嬉しいですね。あの日本で言えばそこってぐらいのね、浅草に集まっちゃってるからね。
0: 異常でしたよ。その他そんな東京あちこち行きましたけど、あんなに浅草みたい人は何もない団子一本食べれなかったというか、店に入れない、そんな持って歩いてようもなら大変です。で、私ちょっとお稽古用の傘を買いたくて、その傘を買うのを必死に買い、それ買って帰ってきましたけども、でもっとちょっと時間的にちょっと厳しいかな、今話したかったんです。今日友達さん来てくれてるので、彼女も最近東京行ってますので、はい、いいところを
1: ぜひ教えてください。
0: 一つ言ってください。
2: いいところ、うん、ありすぎて、
0: ありすぎて一個で、まあ一個しか喋れない。
1: どんな景色が好きですか。
2: でもやっぱり私一回は築地に行きたいなと思って、
1: うん、築地、いろいろ お魚とか
2: お寿司とか、
1: お寿司とか
2: ホタテとか、
1: ああもういいとこ知ってそう。もう
2: 本当めちゃくちゃ本当に美味しいじゃなくてうまい、
1: 新鮮なね、
2: 本当にうまかったです、
1: 魚介の、
2: でお寿司もやっぱりネタが ね、はい、ちょっとほど悪いですけどもちょっと違うんですよね。
1: 違います、この辺りの違いますよ。
2: 全然違います。本当にもう生きてるって感じも、本当に口に入ってもこう生きてるって感じで、
1: 口の中入ってもまた生きてる、
2: 生きてるって感じ、もう味が違います。本当に
1: そうですか。
2: 本当に
0: さすが築地ですよね。築
2: 地です本当に。で卵焼き、
0: 卵焼きは有名なところですね。
2: そこの卵、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすいませんね、まともななくってお聞きくださってありがとうございました。お相手は伝統文化友の会広葉京子でした。和でつなぐ幸せ時間、この番組は伝統文化友の会の提供でお送りしました。最後お別れの曲はピーター・ポール&マリーで500マイルも離れ

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: Paryżu?
1: Energiczny.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Ego. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。一般社団法人アスナロ提供2026交通安全兵庫中学生の部優秀賞三河中学校ラジオネーム唐揚げ学校さんの作品です。ヘルメットアクセサリーじゃないんだよ。着用するときはずれたり脱げたりしないよう深くまっすぐかぶりましょう。2026交通安全兵庫一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。

0: 米蒂笑容
1: 马贵
2: 76.3 FM Egao It is now 4 o'clock
3: 午後4時です。
4: 安心チェック天気の暮らし。
5: 台風のシーズンです。停電情報はホームページをチェック。 SNS でも情報を発信しています。避難するときは二次災害を防ぐためブレーカーをチェック。きちんと切っておきましょう。切れた電線は大変危険です。見つけたら絶対に触らず中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。中部電力です。
6: ミホ、日赤って知ってる？
7: この前献血行ったよ。
6: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
7: この間の防災の授業も日赤だった。
6: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
7: 日赤っていろんな活動してるんだね。
8: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
9: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和
2: 明、水野望と、
3: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小牧梅乃です。
1: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
4: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレース蒲郡。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小前梅野です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、そしてルーキーレーサーです、林風音さんです。お願いします。
5: お願いします。
4: はい、林さんどうですか、慣れてきましたか、番組。
5: 慣れてきました。
4: 実際こうなんか入っちゃうとなんか馴染んじゃうでしょ。
5: はい、
4: ね、
5: いいですよね。
4: だってもともとカラオケもね、ファンの皆さんの前で披露しちゃうし。どうなんだろう、今のこういう、こう10代20代若い人たちってこう誰かの前に立つことってあまり抵抗ないのかもしれない。どうですか。
5: 楽しければ抵抗ない。
2: すごいですね。
5: ハードル。養成所でもそういうなんかこういうところで話すとかのをプロの人に教えてもらったりとか
2: する。メディア対応の講話みたいな。
4: はい、そうなんですか。
5: はい、
4: はあ、すごいですね。やっぱり皆さんインタビューされるってこと前提。
5: あ、そんな感じ
4: ですよね。はい、どういうこと習ったの、その時は。
5: 喋り方とか。

0: なんか発言をなんか気をつけるとか。
1: 羽田さん聞きました今の若手は発言を気をつけるっていう、そこまで習ってるんだそうです。
2: あの大丈夫ですカットしてもらえばいいんで
1: ただベテランになってくると、まあまあ甘えん坊になってきて、あとカットしてねみたいな感じ。そういうことは教わってないでしょ。どんな風なこと。
2: インタビューの練習とかがある。
0: まあ、ありました。
3: すごい、教えてほしいです。
1: え、水野さんの時は
3: なかったです。やっぱ見られる、何、見れるものが増えたからですよね。
1: あの選手の皆さんも自分から発信してる方も多い、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ですよね。
2: 多い、 SNS が多いんで、うん、だから SNS の使い方っていうのはもう出しちゃったのは引っ込みつかないんで、あの僕たちの仕事は結構そこの SNS の使い方で厳しいところは、難しいっていうか慎重なところはありますよね。
1: 確かに芸能人の方も一緒ですよね、うん、皆さん一回出ちゃうとっていう、うん、
0: そう、 SNS が結構一番強く、うん、教わります。
1: どんなこと注意されました。
0: その投稿する前に一回ちゃんと見直してとか、まあ引き戻せないよみたいな感じ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これ一回世に出ちゃうとね、うん、その時のノリで出しちゃうと、うん、イエーイなんて言って出しちゃうと、うん、あと大変だから気をつけなさいと、はい、あ、やっぱりこういうとこ今やっぱり変わってきてますね、うん、世の中自体がね。
3: でももし私が推しのプライベートを見れるなら載せてほしいって思うから、うん、やってほしい、いや、載せたい気持ちもあるんですよね、うん、知りたい、
1: 知りたい、
3: ファンの方がこういうの知りたいとか分かんないけど、うん、私は思うからやっぱやりたくなるんですけど、なんか限度が難しいですよね。
1: 難しいですね、うん、その辺がね。でもちょっとなんかそのさりげない自分、普段の自分を出してくれたところも嬉しいみたいなね、ありますよね。ぜひ花田さんの普段の自分を出しちゃったらどうですか。
2: はい、あのちょっともう一回練習しますインスタグラム、は
1: い、さあメッメッセージいただいていますよ。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんです。ギンギラトークメンバーの皆さん、こんにちは。
4: こんにちは。
1: ボートレースにはいろいろな技があると聞きましたが、どんな技があるのでしょうか。
4: 花田さんから林さんへ今促されて、はい、
0: 大きく2つで言うと、刺しとまくり。
1: 刺しとまくり。刺しは、
0: 刺しは前にいる手の内側を刺す。
1: 内側から、
0: 内側、ターンマーク、相手とターンマークの間を抜ける。
1: 抜ける。
0: そしてまくりはターンマークと相手のその外側を走る。
1: これ覚えてるだけでもレース見るときなんかちょっと一つ覚えて、今まくったねみたいな言えるってことですね、
0: う
1: ん、じゃあ、
0: まあ、そう
1: なん
0: です
5: 。やっぱりカーブのあそこがやっぱ一番肝になって、そこに技が集約されてるんですね、うんうん、
3: この間小学生に引き難であのレースを見てもらうことがあったんですけど、子供たち小学5年生かな、させーまくれなんで知っとる
1: その言葉知ってる小学生ってすごくないですか、
3: まあ、環境的にこう、まあ、親が近いから連れて行ってるのかなって思ったんですけど、まあ、そういう楽しみ方が増えますよね。この刺しとまくりを知ってたら言うっていう叫ぶという
1: 叫んでるお客さんの声聞こえるんですか。
3: レース中は聞こえないです。
1: 聞こえない。
3: 待機行動中聞こえるか聞こえないかぐらいですね。
1: あ、でも全体の熱気は感じるんじゃないですか。なんか今日めちゃめちゃお客さん
3: 入ってる。それは感じます、感じます、う
1: ん、なんか一部さっき立ってるじゃないですかなんかすごい人たちいるぞみたいな。
3: そうそう、
1: ね、ちょっと感じる。
3: させとかまくれとかはもうね言ってもらって、う
1: ん、ガンガン、
3: はい、盛り上がるんで、
1: はい、すごいですね。碧南は小学生からそういう言葉を使っている地域ということ、
3: はい
1: はい、他にも技っていろんな技あるんです。
2: 僕が得意なのは逃げです。
1: 逃げ、
2: うん、
1: はい、
2: 1コースに入って自分が先に回って一着を取る。
1: 素晴らしいです。理想的じゃないですかこれはこれ一番安全ですよ。
2: 安全、自分のみ、
1: 自分のみ、うん、もうだから一人旅ってやつ。
2: 一人旅、
1: うん、最高です。この時、うん、めちゃめちゃ気分いいんですか。
2: これめちゃめちゃ一番好きなんですけど、うん、けどこれ

0: 失敗するとへこむね。
1: へこみますよ。なんだろう、一番インコースにいるから一番一着に近いって自分で思っちゃうから、うん、一着取れないとね、うん、あれここで取らんでいつ取る、
0: そう
1: ってなるんですよね。
0: イン逃げできずにどこで一着取るっていう。

0: 逃げれなくなって失敗した時なんか、
1: ここいらへんですよね。またお客さんもね、やっぱり期待してるわけですよね、はい、1号艇にね、うん、でみんなの気持ちが乗っていくわけじゃないですか、うん、でその後まあまあへこむと、
0: へこむ、
1: はい、ね、あもう泉さんが、はい、もう声にならないみたいな林さんはこれまで1号艇っていう経験は
2: なくて、はい、まだ6コースからしか、うん、やってない。
1: 新人さんやっぱり 6号艇からっていう感じ、はい、
3: やっぱスピードを持って、うん、まず外からでも勝てるレーサーになれっていう考え方ですかね、うんうん、やっぱ一番内側でやっぱボートって難しいんで、まあ、転覆したりキャビルってそこで波に引っかかったりして水しぶきを上げてると外側の船に迷惑をかけちゃってレースを崩しちゃうので、 いきなり最初から入るのは、まあ、リスクもありますし、将来性的には外からやっぱ強く強く強くレースするのが先が見えるので、最初は6コースからが多いですね。
1: でも確かに1号艇ってカーブが急ですよね。
3: ちっちゃく回るのって難しいんですよ、うん、まあ、車の運転みたいな感じで90度に回るじゃないですか車って。それでも難しいじゃないですか。だからスピードをなんだろう考えながら回りますよね。なんか遅すぎても回れないし、速すぎてもオーバーターンになるし、それを組み合わせてなおかつ水だから滑るっていうのを考えながら回る。
1: 急に1号艇難しいっていうのを感じてきました。
2: 繊細、
3: ね、波越えないから簡単そうなんですけど、ちっちゃく回るって難しい、
1: うん、あといろんな他にも技っていろいろあるんですか。本田さんいかがですか。
0: あとまくり差し、まくり差しっていうのは、まあ、例えば3号艇より外の船しかできないんだけど1と2の間を指す。
3: 2のことはまくって、うん、1のことを指してるから、うん、まくり差し、
0: うん、2に対してはまくりの形だけども1番に対しては差しの形なんで、この間を指しているのがまくり差しっていうんですよね。
1: これ綺麗に決まったらめちゃめちゃ気持ちよくないですか、うん、これで勝ったら
0: 難しい難しい、うん、
3: やって上がってきたら、うん、今私上手だったよね、うんうん、って言いながら上がってきますよね
1: 今俺やったよなみたいな、俺の技見たか見たか
3: そうそうそうそうそう、言いたくなるぐらいなんかちょっと、うん、上なんかテンション上がる、
1: かっこいい、かっこいい、
3: うんうん、
1: へえ、そういうことも授業で教わるんですか。
2: なんか練習の中で、うん、今はまくりの練習、今は差しの練習とかありました。
1: へー、練習していく中で私これ好きみたいに思ったのどんなのですか。
2: でもまくりでまくれた時はやっぱりスピードがあるので気持ちいいとはなります。
1: もともとだって水野さんのペアボート乗ってのスタートだったじゃないですか、小学校低学年の時に、ね、スピードってへっちゃらこう感じるの怖くないタイプ。
2: あんまり怖さは感じない。
3: ジェットコースター好きってさっきも言ってたし、
1: うん、確かにこれやっぱり持って生まれたものなんですかね、うん、原田さん。
0: あのどっしりしてるよね、あの17歳のこう浮ついた感じはないかなって思う、
1: うん
0: うん、だから同じ17歳だとさ、あの僕の知ってる17歳の子だとまあまあキャピキャピ系の子が多いけど、うん、チャラチャラしてないじゃん。
1: 全然してない、
0: うん、だからやっぱ剣道やってきたなって感じするし、競艇、うん、魂じゃなくてボートレース魂でコツコツ強くなるんじゃないですか。年齢も若いし、
1: うん
0: うん、恐怖感ってないもんね
2: 今
0: まだあんまりね、
2: はい、
0: そうなんですよ。若ければ若いほど、僕がデビューしたのが24なので、それよりかもうはるか7歳も若くデビューしているので、こんな 7歳って大きいんですよね、うん、だからその恐怖感っていうか、そういうのはやっぱ年齢が若ければ若いほど恐怖感がないので伸びしろがある、
1: うん、出ました、伸びしろしかない、
0: うんうん、
1: ですね。嬉しいです、ね、もうすっごいですね。せっかく狛江梅野さんがもう首が

0: 落ちるんじゃないかっていうぐらいうなずいてます。完全寝不足状態で今日来てます、ね、寝不足どころか一睡もせずにスタジオに入ってる人ですからね。大人ってすごいね。
1: さあそれではここでいきましょう、狛江梅野の、銀ギラミニライブです。
2: はい、じゃあ5月最終
0: はい
2: でね、あの風音さんが今日来てくれて、で一旦この 4本
0: 撮らせ
2: ていただいて、はい、
0: 最終回、
2: そうですよね、最終回なので私からのエールっていうことでこの番組のテーマソングにも起用していただいている笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。それでは聴いてください、狛江梅野で笑顔のファンファーレ。

0: さあそれでは後半戦いきましょう。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんから、先ほど技のお話ありましたけれども、続いての質問です。レーサーの皆さんにも得意不得意のレース場はあるんでしょうか、教えてくださいということです。花田さんいかがでしょうか。
1: うん、僕は、得意なところはガマゴーリ、どうだろうな、苦手なところやっぱりあの福岡とか、ちょっとうねりがものすごくあるんですよね。ナルトも風が強いし波風が少ないところ、ガマゴーリってあんまりあの風吹いたりとかあのして波が立ったりとか荒れないんですよね。どちらかといえばそういう穏やかなレース場が好きが、もう福岡すごいね。
2: はい大きいうねりがあります、うねりって感じないじゃないですか普通に、なんだろう、生きてて
0: 生きてて、まあ、人生のうねりはあるよあるけどね。
1: うねりってなんかこうグワーンってこうなんかな、酔うんですよ。
0: うわ、ボートレーサーさんが酔うってすごっ、
1: なんかこうこういうなんかな
0: ラジオですからラジオですから
1: 波って波とうねりの違いは、
0: 波はこうリズムがありますよね、
1: だけどじゃあ
0: 遠くからやってきて、
1: うねりはなんか地面ごと、地面ごとね、
2: 気持ち悪いで

0: ですよね。
1: あ、下から上がってくる感じみたいな。なんでそんなに福岡うねるんですか。
2: 川と海の流れがぶつかるところがあるんですよ。確か違ったかな。多分そうだと思う。もう独特のうねりっていうか、
1: じゃあそこ練習場にしてる人も本当のこと言うとここきついなって思ってる可能性が。
2: きついね。
1: あと鳴門、鳴門はね、いろいろとあのこう台風来たりとか、
2: 風も強いし、まあ本当に なんか自分がかわいそうになる。
1: かわいそうになるね。はい、水野さんいかがですか。
3: もう私は得意不得意わからないです。なんだろう、
2: 特に気にしてないってこと。
3: 気にしてないですね。海水とか、ため池とか喫水とかあるし、その看板があるレース場もありますし、流れがあるレース場
1: も、あー、川のところもありますよね。
3: うねりがそれあるところもありますし、本当にいろんな場があるんですけど、まあ、狭い場、広い場行くたんびにも、ここは嫌かもとか、ここ好きかもとか言って帰って、次行ったらやっぱり好きかもとか、コロコロ変わってるんで、なんか自分でも自分の分析ができないというか、わからない。
1: すごいですね。もうレース場を超えた存在ですね。
3: いや、もう教えてほしい、
1: 教えてほしい。
3: そこ行かない方がいいよとか、ここもっと行けよって教えてほしいぐらいわからないな。結局何なんだろうなって。エンジンに左右されてるのかな私みたいな。
1: あ、でもそういうこううね、まあ水の状態やら、あと気象条件、季節もあるじゃないですか。
3: 季節も本当わからない。でもそのうねりがあっても、もうエンジンパワーがあったら、私うねってるみたいな、わからないぐらいだし、もうそのね、水面の悪さなんて感じないとかもあるし、そこだけ風吹いてないかなっていう人いますよね。
1: 俺んとこだけ無風みたいな。
3: そう、もうそれが調整力なのかエンジンなのかはわからないけど、ちょっと一概に言えないです。
1: さあ、それでは、ルーキーです林風音さん、いかがですか。レース場今まで どこ行ってるんですか。
4: 戸田、蒲郡、津、浜名湖の4場しかレースでは行ったことないので、あんまり比較みたいなのはまだできないので、毎回行ったところの水面に慣れるのが最初。
2: 戸田どうだった。
4: 戸田も狭く
2: て戸田狭いんですよ。
1: そうなんですか。
2: 本当に狭いんですよ。なんていうか細い川なんで、本当に狭い。あ、6コースなんてね、もうあの場所ないよね。
4: 何もできない
2: 何もできない。
1: そういうとこでもやらなきゃいけない、
2: そういうところでレースをやってる、
1: ますます頑張れですよね。こっからいろんなところを経験して、もう成長していくしかないっていう、ね、
3: 固定概念ないから、いいですよね。吸収する、どんどん成長できます
1: ですね。そんな林風音選手、お誕生日が5月24日です。ありがとうございます。
3: おめでとうございます。
1: 18歳
4: な、
1: はい、どんな18歳になりたいですか。
4: まだまだボートレーサーとしては勉強ばっかりなので、少しでもいい成績が残せるように頑張りたいです。
1: はい、で、なんかこう目標としてるものとかありますか。
4: 今日は人としても今はまずは水神祭を早くあげたいです。
1: 水神祭、
3: 一着、初めて一着を取る、あげてほしい、水神祭、そうおめでとうって水に飛び込む、
4: はい、飛び込みたいです。
1: 自ら飛び込む、
4: はい、
1: かっこいい。
3: いい季節になってきましたし ね、
1: 一着取ったら、一着取ったらまた賞金も出るわけですよね、
4: はい、
1: 大きく。そしたらなんかこうプレゼントしたいとか。
4: 最初デビュー戦の時の最初の賞金で家族にご飯連れてったので、
3: 素晴らしいね、
4: ま、その
3: 素晴らしい。
1: ちょっと待ってください、素晴らしいねってのけぞってますけど、お二人は違ったんですか。
3: 自分に財布買ったかなそんな家族にって
1: 今時代も変わったんですよ、今は家族になんです。ご飯食べに行ったの、はい、何食べたの、
4: 焼肉。

0: ね。
1: なのでまたその初勝利の賞金でご飯行きたいです、
0: はい、じゃあもうね、早いうちに成人祭、はい、ぜひ
1: 頑張ります。
0: もう思いっきり水浸しに、はい、なってください、はい、でもやっぱりこうやってルーキーの話聞くって新鮮でいいですね、
2: うん、ウイウイしいですね、うん、自分の時どうだったのかなって思い起こしながら聞いてるんだけど、もっと緊張してたね、うん、全然わけわからんまま1年ぐらい終わっちゃったんだけど、何やってるかわからない間にさ一節終わっちゃうよねなんか全然もうレース終わって帰ってきたら3日間ぐらい寝込んでた本当に
0: そんな花田さんだったんですね、
2: う
0: ん、
2: 疲れ果てて、
0: 20代半ば、
2: うん、うわあ、もうレース帰ってきて次のレースまではもう多分ぶっ倒れてたな。ぶっ倒れてたんだけどプロペラも作らないかんかったから、
3: 忙しかったですよね。今はもうレース場にあるペラですけど自分で持ってたんで、うん、忙しかったと思います。
0: もう懐かしい話は尽きないところですが、はい、もう時間となってしまいました、はい、はい、4月からはルーキーレーサーの皆さんにもこの番組に加わっていただいています、そのまずトップバッターを切っていただきました登録番号5444番、林風音選手にも加わっていただきました。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: ボートレースがまごおりからのお知らせです。ボートレースがまごおり5月の本場では本日17日日曜日までビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃から開始します。またボートレース蒲郡では蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレースがまごおり公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレースがまごおり公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日17日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトル。28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。さらに30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごおりでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました。ボートレーサーギンギラトークプレミアム。
1: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。
2: FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
1: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
0: 花田和明と
3: 水野のぞみと
2: 小前夢乃と
1: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こんにちは。この時間はソウルパンクファンクベテランオールソウルこと田島誠がお送りする音楽番組オールソウルレディオでお楽しみください。なおこの番組はオールソウルが作成したスクリプト原稿を私読み上げ AI 匠の読み上げでお送りしてます。短い番組ですがどうぞお付き合いください。この番組は10代の若い頃から現在まで一貫して音楽好きのオールソウルがパソコンで作った自作ミックスを毎回2本オンエア。それらはオールソウルがセレクトした曲を DJ 風につないだりリミックスしたもので、収録曲の詳細はオールソウルレディオのホームページでご覧になれるので、耳に留まったりご興味を持たれたらぜひアクセスください。ところでこの番組はオンエアする自作ミックスだけでなく、番組自体も全てオールソウルがパソコンで作ってます。ラジオ局からリアルタイムで放送してるのではなく、事前にパソコンで作った番組をデータとして局に送り、それが放送されてます。こうした番組形態を完全パッケージの略カンパケと呼び、オールソウルはこうしたカンパケ番組の立ち上げや継続の支援も受けたまわってます。カンパケで作った番組データはラジオ局ではなく自身のコンテンツ資産としてラジオ以外のネットメディアなどにも展開できるので、自身の趣味思考や個性感性をラジオより格段に広く発露できます。カンパケ番組の立ち上げに興味のある方はオールソウルレディオホームページに記載のメールアドレスオールソウルアットアウトルックドット JP にぜひお気軽にご相談ください。またオールソウルレディオは番組内に30秒の CM を流せるよう構成してます。通常のラジオ CM よりお得な料金とカンパケ番組内の CM ならではの広いリーチで、個人団体の活動 PR や事業者のビジネス PR を受信エリア関係なく広く訴求できるので、こちらもオールソウルアットアウトルックドット JP にぜひお気軽にご相談ください。それでは今日のオールソウルレディオはオールソウルの自作ミックス2本と番組テーマを聞きながらのお別れとなります。今日はお聞きくださり大変ありがとうございます。オールソウルこと田島誠と読み上げ AI 匠がお送りしました。次回の放送もぜひお楽しみに。

こちらは番組内 CM のサンプルです。アトリエジェエンドーはお花と色を暮らしに取り入れてホッとできる空間作りをお手伝い、岐阜名古屋でカジュアルなフラワーアレンジメントレッスンを行っているほか、花市場でセレクトした大人かわいいお花、インテリアにふさわしい雑貨や花器も取り扱ってますので、ジェエンドー@domain.com にぜひお問い合わせを。

0: Gracias.
1: Ač.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

6月3日水曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。イブニングチャージの時間がやってまいりました。今日水曜日のお相手は笑顔ナビゲーター、私小森弘孝がお送りしてまいります。午後6時45分までの生放送をFM 笑顔羽スタジオからお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さあ、スタジオの外にはお客様がいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。まだ明るいですね。いや、それよりもまずはこの台風6号いかがですか。皆さんのところには影響なかったですか。昨日の、夜からもうずっと私はこの台風6号ちゃんをずっと見守っておりましてですね、まあ FM 笑顔でもこう SNS とかで新しい情報が出たらこう発信していたりとかしていたんですけども、いやー、でも風もこう来たなっていう感じもあったし、雨もわーって降ったなっていう感じもあったんですけども、でも大きな被害とかにはなってないかなっていう感じ。あ、大丈夫でしたか。スタジオの外のお客様もなんとか私は無事よということでよかったかなと思っているんですけどもね。はい、でも本当3年前だったかな、本当にすごい雨が降った時があったので、まあ台風といえども風だけじゃなくて雨にも気をつけなきゃいけないなっていうのもありましたし、でも本当に今年は今年でまた何か違うものが怖かったりするのかなって思って、ものすごいいろいろ構えたりはしましたけども、まあでも、本当に大きな被害にならなくて、まあ、この岡崎市では言えばね、よかったかなって思いますけども、まあ、今後ですよね、まだまだ始まったばかりですよ、この台風シーズンって言いますか、てか6月にしてもう台風シーズンなのっていう、こうね、驚きもありつつなんですけども、まあ、でもこれからこの台風がまた次、ね、7号とか8号とかね、また生まれては、もしかするとこちらの岡崎の方に来るかもしれませんからね、気をつけていかなきゃなっていうところはあります。はい、まあそして台風が抜けるともう台風一過で、まあいい天気なこと、でもちょっと風ありますね、まだ吹き返しというもんでしょうか。はい、まだちょっとありますけども、でも本当に青空が広がっておりまして、そしたら急に暑いじゃないですか。もううわーと思いましたね。現実、また別の現実が戻ってきたよみたいな感じになってしまいました。まあでもこれから、まあ、熱中症にも気をつけていかなきゃいけない季節、まあ、シーズンが来てると思いますので。

0: で本当にあの体調管理をしっかりとしていただきまして、水分補給とそして塩分補給もあのしっかりとしていただきたいと思います。ちょっとでもね、なんかクラッときたなっていう感じがあったら、もうすぐにあの例えば経口補水液じゃないんですけども、そういったものをちょっと飲んだりとかして、なんかこう水分が体にこう染み渡るようななんかこう対応をしたりとかね、あと、まあ、ちゃんと日陰にね、行ったりとかしてですね、熱中症対策といいますか、気をつけていただきたいなと思います。ちょっとでも気分悪かったらもうすぐ声を上げていただきたいなと思いますし、もしお隣で、あ、なんか気分悪そうだなと思ったら、また声かけなどをしていただくといいかなと思います。はい、さあそんな中今日はですね、どんな記念日があるかといいますと、もう台風とかちょっと関係ないやつなんですけども、世界自転車デーというものがありましてですね、はい、世界自転車デーなのだそうです。6月3日ということで、今日のテーマは自転車にしてみました。皆さん自転車乗ってますか？スタジオの外のお客様は自転車乗ってきましたか？乗ってません。歩いて、あ、そうですよね、自転車、自転車乗ることありますか？あ、今乗らなくな、乗らない。あ、そうですか。もう自転車もルールがね、いろいろ変わっているんですけど、私なんかもう多分もう自転車のルールがちょっと分かんなくなっちゃったかなっていうところもあるので、ちょっと不安、今乗るときは不安になってしまうので、乗るときはちょっと確認が必要かななんて思っているんですけども、まあ皆さん自転車は乗る機会はあるんでしょうか？そして自転車は乗れますか？僕自転車何年か前に、まあもう乗れなくなっちゃったので、乗ることもないし、まあ自転車自体もサビサビで、もう乗るとギコギコガリガリガリで、なんか変な音がするような感じになっちゃったので、まあそれは破棄をしまして、まあそれ以降はまあ本当に乗ってないんですよね。ということで、私はちょっと自転車今乗ったらどうなっちゃうのかなっていう心配もあるんですけども、さあ皆さんにとって自転車はどんな存在であるんでしょうか？乗ってる方も多分いらっしゃると思うので、今日のメッセージテーマは自転車にしてみましたので、まあ普段自転車乗ってるよとか、なんかこう自転車乗れなくって今練習中だよなどなど皆様からメッセージをお待ちしております。さあ全ての宛先はこちら、ファックスの方は0564-55-8764、 0564-55-8764 です。メールアドレスは 763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp で皆様からのメッセージをお待ちしております。ということで、今日のメッセージテーマは自転車です。皆様の番組参加お待ちしております。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

最初の1曲はこちらの曲をお送りしました。あゆみで燃えよドラゴンズ2026ロッキンダイナソー制覇決行でした。さあ時刻は午後5時11分を回っております。さあ続いてはこちらのコーナーです。

さあ、ここからのコーナーはまちときハッピーチャージです。さあ、毎週水曜日は安城産業文化公園デンパークの情報をお送りしております。さあ、6月の21日まではデンパークのアーリー様フェスティバルが開催中です。さあ、今日のようなこのね、まあ、初夏、もうね、まあ初夏といってももう本当に暑くなってまいりましたけども、まあ、初夏のお花を楽しんでいただいたりとか、していただけます。ただですね、5月30日からもうこんなフラワーショーが始まりました。トロピカルフラワーショーというものが始まっております。もう完全に真夏モードでございます。5月30日から9月の28日までは花の大温室フローラルプレイス、こちらの場所でですね、トロピカルフラワーショーが開催中でございます。熱帯植物や食虫植物も展示されているということなんですよね。だからちょっとこう沖縄っていうんでしょうか、なんかそういった雰囲気があるような、まあ、この辺りではなかなか見られないような植物が、まあ、植えられているっていうんでしょうか、こう展示されているっていうんでしょうか、はい、その亜熱帯地方に行ったような感覚になれるんじゃないでしょうか。そんなトロピカルな、お庭を体験することができるということで、ぜひね、そちらの方、来ていただけたらと思います。花の大温室フローラルプレイスで今現在トロピカルフラワーショーが開催中です。

まあ、そしてですね、花のガイドツアー、こちらですねありまして、まああのいろいろとお庭の方でいろんな花が咲いているんですけども、今度はいつあるかというとですね、6月の20日と21日に開催されるということです。今度のテーマといいますか、どのあたりを紹介してくださるかといいますと、秘密の花園。ここって皆さん行ったことありますか？実はあのデンパークの中に秘密の花園があるんですね。入り口から入って、奥の方に行くっていうところ、右から行ってもいいし、左側から行くでもいいんですけど、ちょっとぐるっとこう回ったところにあるんですけども、ここがですね、まあいわゆるコスプレイヤーの皆様の撮影スポットみたいになってるんですけども、本当に素敵なお庭なんですね。なんかあの日本じゃない、なんかどこ。パリどこ表現できなくてごめんなさい。ただ本当に素敵なお庭、なんかバラとかなんかそういった感じであの植えられていたりとかするんですけども、まあ本当に絵になるんですよ、秘密の花園。それから白の花木園とか、あとアジサイ、初夏のお花をご案内しますということです。6月20日そして21日ですね、ぜひご参加いただけたらななんて思っております。さあそしてそしてまだまだいろいろとありましてですね、サックス侍さんが来ますよっていうお話をちょっとしたいと思います。6月の14日です。ストリートコラボレーションライブというそういったイベントがありまして、6月14日マーケット前、マーケット前ですから入り口入ってずっとこう右側上手方向に向かっていくと、ちょっとあの大音質の方に向かっていくんですが、その入り口の目の前ですね、そちらでサックス侍さんが登場します。お時間が午後3時からスタートとなっております。ストリートコラボレーションライブ10周年アニバーサリースペシャルステージということで、6月14日の午前10時から午後4時まで今イベントマーケット前でやっているんですが、そのスペシャルゲストとしてサックス侍さんがやってきます。はい、ぜひこれは行っておかないとということですね。まあちょっとねこうストリートライブをしますと、もう1000人ぐらい集まってしまうというあのサックス侍さん、本当今大人気、もうテレビにもね出ちゃったりとかして、まあ結構こう知ってる方も多くなってると思いますし、 FM 笑顔にもねゲストに来てくださったりとかあのしておりますからね。そんなサックス侍さんが登場されるということですので、ぜひ皆さんお出かけをしていただきたいと思います。はい、さあ美味しいものもいっぱいありますよ。カフェ&ブロムスターに行きますと、ブロムスター丼が900円、そしてドリンクセットが1250円ということで、ブロムスター丼ってどんな丼、ちょっとしたおしゃれな、まあ、丼がいただけたりとかします。それからふるさと館に行きますと、ざるうどん甘エビかき揚げセット、こちらが1375円で販売していたりとか、あとカフェキッチンボーノさんだと夏季限定グリーンカレー、そういったものもあります。グリーンカレーバーグボールというそういった、メニューもあったりとかして、ちょっとおしゃれなねものもいっぱい販売しております。こちら1100円で販売しております。そしてハム工房さんに行きますと、安城プレスハムサンダー、これが650円で販売しております。あのホットドッグとかあの開いた開いたって言いますか、あのパンこうパンにソーセージを挟むんじゃなくて、あのハムを上手に斜めに入れ込んで食べるというそういった安城プレスハムサンドっていうのがあるようですね。これが、650円で、はい、あの厚切りのハムをこうね並べて入れてあります。

さあそしてデリシャスファームさんに行きますと、ハロハロサンデー、こちらが500円ということで、はい、ハロハロ美味しいね、あのかき氷というか冷たい食べ物、冷たいスイーツ、こちらの方も食べていただきたいと思いますし、キッチン花車さん、こちらは、春野菜フェアということで、土日祝日限定バイキング、大人が2180円、お子様が1380円、小さなお子様幼児、700円、3歳以下は無料ということで、そんなあのバイキングをお楽しみいただくことができます。はい、まあ、素敵なお庭を眺めながらちょっとしたこうバイキングを楽しむのもいいかもしれませんね。はい、そんなこんなでデンパークさん、ぜひ皆さんお出かけをしていただきたいと思います。もう初夏、もうこれ以上暑くなると歩くのも暑いなってやっぱなっちゃうので、本当に今の時期がとてもいいと思います。はい、いろんなお花も咲いておりますし、あの本当ウォーキングするにはとてもいい、場所だと思います。ゆったりとこう歩いていくとあっという間に1時間超えちゃうなっていう感じなので、なんかこうウォーキングしようと思って歩くんじゃなくって、あ、この花綺麗だな、 あの花綺麗だな、あ、風車があるよなんて、あのいろいろ見つけていって歩いているとあっという間に1万歩は歩くみたいな、そんな感じなんですよねはい、こうちょっと上り下りするような階段もあったりとかして、あの本当にちょっとした運動にもぴったりでございますし、美味しいものもあるし、ほんと一日ゆっくり過ごすにはとてもぴったりな場所でございますので、ぜひデンパークへ足を運んでいただきたいと思います。さあ来週もまたデンパークの情報満載でお送りしてまいりますので、ぜひぜひ聞いてください。以上、まちどきハッピーチャージでした。

さ、実はスタジオの外にアジサイの花が咲いているんですよね。これはですね、昨年まあある方から岡崎市で、まあ、お花などを育てている方から鉢をいただきましてですね、育てて1年間かけて育てていったんですけども、ほんと一時期は葉っぱもなくって、ほんと茎だけで、もうこれは枯れてしまったのかななんて思っていたらですね、ここ1ヶ月前くらいから急に葉っぱが出てきて、で最終的にはこうお花も咲いてということです。とても綺麗なアジサイの花が咲いております。ということでお送りした曲は原優子、アジサイの歌でした。いや、なんか6月というとなんかこう梅雨の季節というんでしょうか、なんかこうね、アジサイの花が咲いてて、でアジサイのこの葉っぱになんかカタツムリがこうちょんとこう乗っててっていうようなイメージがあるんですけども、なんかそれを超えて今日本当にとても暑いんですけども、まあでもお花を見ると、あ、6月だななんて思ってしまうんですけども、今の季節を本当楽しまなきゃななんて思っているんですけども、皆さんはね、今の季節を楽しんでいらっしゃるのでしょうか。まあそんな季節を楽しむにでもやっぱりね、こう車にばっかり乗っているとどうしても見逃しがちですよ。歩いたり自転車に乗ったり、そうしますとなんかこう風のね、こうふわっとしたこの香りに誘われて、あれ、ここにこんなお花が咲いていたよとかね、こう草の香りっていうんでしょうかね、そういったものでこう季節を感じたりとかするんですけども、やっぱりこう車じゃなくって自転車とか、そうね、歩いたりとか、うん、やっぱ外を歩くことも大事だななんて思ってはいるんですけども、さあ皆さん、今日のメッセージテーマは自転車ですが、皆さんは自転車乗ってますか、どうでしょうか。さあメッセージいただきましたのでご紹介していきましょう。ラジオネーム小森弘隆はファンクラブ会長さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。小森さん、こんばんは。こんばんは。先日の月夜のオルガン、お疲れ様でした。とっても良かったです。最後の挨拶は感動からか、ちょっとカミカミになりました。そこが小森さんのいいところですね。あ、本当？やっぱり岡崎の演劇に欠かせない人です。あ、そうなの。さて、自転車最近ずっと乗っていないですね。特に足を骨折してからは転倒が怖くて乗れません。中1の孫がママ方のじいじから入学祝いに電動自転車を買ってもらいました。え、お孫さんが、中1の孫がママ方のじいじから入学祝いに電動自転車を買ってもらいました。へえ。喜んでどこへでも行ってるようで、カードショップでスーパースターに会ったと喜んでいましたって。ちょっと待ってください。そういう裏の私のアルバイトの話はいいんです。はいはい。ありがとうございます。ということで、小森弘隆ファンクラブ会長さんからいただきましたけども。え、そうなんだ。電動自転車って、もう何、あの、

なんていうの？その子供って言いますか？若くして乗ってる子もいるんだ。いいな。なんとなくですけど、なんかこう坂道ちょっと登る力がないなっていう時に

登っていっちゃいそうな感じがするんですけど、まあでも楽に登れたらそりゃいいよなね、自転車昔なかったよそんなのなんか思っちゃう、いろいろ思っちゃうね。しかもね、お値段もまあまあするでしょうしね。まあでも自転車はね、子供の頃私も乗っていましたけども、ほらこう何、マウンテンバイクみたいな自転車が当時流行っていたりとかしてですね、なんかこう何こう持つところって言うんでしょうか、はい、あのこれがこうまっすぐピーンと横に伸びてるような感じの自転車とかがなんか流行っていたりとか、なんかいろいろありましたよね。ああと何、あの なんて言ったらいいのかな、こう重さが6段階変えられたりとか8段階とかなんかいろいろ変えられたりとかするのがかっこよかったりとか、いろいろあったな。あとライトとかもね、あの周りのがポツンとついてるんじゃなくって、なんだろう、こう四角いのが右左にちょんちょんとこうついてるような、なんか自転車がかっこいいなんて言っていた時代もあったりとか、いろいろいろいろあったな。なんかそういった昔はいろいろと自転車の思い出があったりとかしました。反射材とかもね、なんかこういうのがかっこよかったりとか、なんかいろいろ貼ったりとかした記憶がありますが、そうですか。まあね、あの自転車あの転んだりするとちょっとね、あの骨に影響があるかもしれないっていうこと、ちょっと怖くて乗れないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、もう私も一緒ですよ。でも本当に今自転車乗れるかなって、本当にねずっと乗ってないから、ペーパードライバーというんでしょうか、自転車の、うん、ちょっと練習が必要かもしれません。はい、ということで、小森ひろたかファンクラブ会長さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてあの私の演劇についてもあの触れていただきましてありがとうございます。あの終わった後の挨拶のあの頭がおかしくなっちゃったようないろんな発言は、あの本当になんか脳に酸素がいかなくなっていた状態だったんですよね。あれなんか何っていうのは俺はみたいな感じになっちゃったのは、ちょっと本当にまあ興奮状態でもあるからかもしれませんね。はい、まあ楽しんでいただけたらと思います、そんな状態も。さあ、そしてもう一人、妹様でございますみちゃぴーさんからメッセージをいただきました、ね。小森さんこんばんは。こんばんは、台風6号が通り過ぎていきましたね。雨の中出かける用事があったので困りました。あ、そうなんだねえ、出かけたかったのに雨だったものですから、ちょっと困ったなってなったわけですね。私の自転車の思い出、最初は兄のお風呂のボロボロの自転車でした。あ、でもそういうもんですよね。あのお兄ちゃんとかが乗っていた自転車、はいみたいな、そういうのは私もありました。あのお風呂っていうものありましたよ。服もそうですし、もうあの文房具もそうですし、おもちゃもそうでした。もう何でもあのお風呂っていう形でいただいて使ってましたね。夏休みにはラジオ体操に通いました。父にピエール・カルダンのピンクの自転車を買ってもらった時嬉しかったです。あ、何ピエール・カルダンだっていうメーカーですかね。大人になってからは自転車はもう何年も乗っていないです。あ、リクエスト曲は中島みゆきさんの麦の歌をお願いしますといただきました。ありがとうございます。そうですか。まあでも自転車乗る方と乗らない方ってやっぱありますよね。私もそうそう大人になってから乗れなくなった、乗らなくなっちゃったんですよね。ちょっとやっぱ自転車買おうかなって今なってはいるんですよ。なるべくね、運動しなきゃいけないからとか、あとやっぱりこうガソリンもそうね、お値段しますから、やっぱりねちょっとあと地球のためにもみたいなことも考えたりとか、いろいろ考えちゃうんですよね自転車って。皆さんどうなんでしょうか。でもみちゃぴきさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ということで、リクエストいただきました麦の歌、中島みゆきさんの曲ですね、聴いていただきたいと思います。

ジオネームみーちゃぴーさんからのリクエスト、中島みゆきさんの麦の歌聴いていただきました。さあお次はこちらのコーナー、岡崎 B 面クラブ。

0: さあ、ここからのコーナーは岡崎 B 面クラブです。このコーナーはハグカフェの提供でお送りします。それではハグカフェのなおさん、よろしくお願いします。
1: はい、ハグカフェの米津なおです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあ暖かくなってきましたけどもまあ暑いぐらいかもしれませんね。
1: そうですね。
0: さあ素敵な今日もゲストがいらっしゃってますね。
1: は
0: い、
1: そうです、はい、ちょっと B 面ではないような印象の、はい、方ですけれども、ね、
0: はい、なんかもう、ね、
1: そうなんです、
0: ネクタイがもうバシッと決まっている
1: はい、
0: はい、そんな方ですけども、
1: はいはい、今日はですね、司法書士法人虹色の代表でもあられます杉浦博さんにお越しいただきました。
2: はい、
1: はい、
2: 杉浦です。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ですね、杉浦さんとはですね、はい、もうどうですかね、もう何年か
2: ですかね、
1: 10年ぐらいですか。
2: 10年ぐらいになると思いますね。
1: は
2: い、
1: 経営者の、うん、団体で、
2: はい、
1: ご一緒だったのをきっかけとしてですね、うん、
2: はい、
1: まあ、未だにまた別のね
2: 団体でも、
1: ね、はい、ご一緒させていただいてまして、
2: はい、
1: 非常にご活躍の方でしてですね、
2: うん、
1: はい、はい、今度ですね、杉浦さんがなんとですね、岡崎市日中友好協会の、はい、会長さんでもあられますので、
2: はい、
1: 6月6日青いホール、岡崎市民会館、
2: はい、
1: 青いホールで、
2: うん、
1: 岡崎市日中友好協会のコンサート
2: ちょっと待ってください。日中友好協会、
1: はい、ありがとうございます。ちょっと言いにくいです。
2: ちょっと言いにくいです。
1: アナウンサーではないので滑舌が悪いんですけど、はい、青いホールでですね、夜の時間になりますけど、開演が18時からということで、盛大なコンサートが開催されるということで、
2: うん、
1: ね、杉浦会長、
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 今日はこの PR を主にですね、来ていただきました。
2: そうですね、はい、なおさんありがとうございます、うん、なんか縁があってですね、はい、私岡崎市日中友好協会の会長という役職を担っております。
1: はい、
2: でその中のイベントで今度ですね、第20回目、まあ1年に1回しかやらないです。もう20年続いておる、
1: はい、はい、ちょっと知らなかったです。私初めて今回、はい、行ってみようかなと思ってるんですけれど、
2: はい、そう、例年ですね、はい、赤嶺ホール、
1: 赤嶺ホール
2: でやっておったんですけれども、はい、まあ第20回を迎えるということで、はい、
1: ちょっと記念的な、
2: はい、
1: はい、
2: でゲストもですね多数呼んでですね、
1: はい、どんな方がゲストでお見えになります？
2: これはですね、私のソプラノ歌手、同級、中学校の同級生なんですけれども、
1: はい、
2: 平安悦子さん、
1: 平安悦子さん、はい、ソプラノの歌手の方ですね。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: で私も大人になってから聞いたんですけれども、
1: はい、
2: 東京芸大の音楽部、
1: はい、
2: 声楽科をご卒業、
1: はい、
2: これってなかなかの方らしいですね。

0: ですよ、名門校ですからね。
1: はい、はい、でそれがですね、はい、その方が岡崎を代表する方で、あと他に、はい、日本伝統文化としてはこちらは奈緒さんの方が詳しいと思うんですけれども、
0: はい、あのたまたまですね、私今あの長唄の三味線長唄を習っておりまして、
2: うん、たまたまね、
0: はい、そのね、はい、あの教えていただいてる師匠が、はい、あの三味線で演奏されるということで、
2: へ、
0: 記念や
2: あれ
0: ちょっと待ってくださいよ、はい、あの南谷先生ってちょっとあの本名でしかあれだったんですけど、芸名でこれね、キネヤという名前で、うん、
1: キネヤ五佐吉人さん、
0: そうですね、キネヤ五佐吉人さんというあの芸名で、あのお出になられるということで、うん、
2: はい
0: はい、あとですね、あのキネヤのあの名前でキネヤ、キサラさんがあの長唄ということで、あと鳴り物、ということで望月里君さんということで、この方も、東京芸大の あの邦楽科を卒業された、はい、鼓とか、太鼓とか、ね、そういった鳴り物のやってらっしゃる方が岡崎出身の方で、昔一緒にね踊り日本舞踊を習ってたので、
2: そうなんですか、
0: そうなんですよ、
2: は
0: い、昔から知っています。
2: あ、そうですか。
0: でその望月さんの娘さんで、西川和子さんという方が今回、島の潜在っていう非常に立派なあの舞踊をね、あのこのコンサートで披露されるということで、
2: コンサートだけを舞踊踊りも見せてくださるという、
0: はい、
1: そうですね、まあ、趣旨としてはですね、やっぱり日本の伝統文化と中国の伝統文化、はい、それを皆様に楽しんでほしい、はいはい、身近に感じてほしい、でそれがまあ両国をつなげるですね、はい、あの交流になればいいかなっていうことの趣旨で開催しております。
0: はい、ということで、日本と中国のあのこのコンサートということで、
2: はい、
0: 初めて、聞く方も大変楽しんでもらえるような内容ですよね。
1: そうですね、はい、本当にそういった歌や日本舞踊並びにですね、あと中国の伝統文化である変面、
0: はい、
1: 私も何回か見たことあるんですけれども、
2: あ
1: まあ面白いなっていう風な変面をする方、はい、まあ、有名な方なんですけれども、何兄弟だったかな、総龍社さん、
0: はい、
1: がいらっしゃって変面を披露していただく。
0: 変面がね、どういう仕組みでああいう風に早く顔が変わるかが本当にあのちょっと知りたいんですけどね。
1: そうですね
0: 知ってます？
2: いや、
0: あのなんかそこ猿のようなお面だと思ったら、はい、いきなりこう、はい、何あの
1: 違う
0: 大魔王みたいなお面に変わるとか、
2: はい、
0: 瞬間瞬間で顔が変わっていくっていう変面の、
2: へー、なんか踊りはなんか見たことあるけど、あ、そっか、お面が変わってるんですね。
1: 踊りながら面を変えていくっていうことで、
0: 面白
1: い
0: ですよね。
2: はい、面白そう。
0: 中国のこう強撃というかね、
1: そうですね、
0: はい、最有機の、あの、はいはい、やつでやられるっていうことなのかな、ちょっとわかんないですけど、
1: はい、
2: なんか悟空が出てきてみたいな、そんな感じですか、
0: だと思いますけどね。
1: そうですね、
0: はい、
2: あ、いいですね、楽しそう。
0: なかなかこれ見られないと思いますからね。
1: そうですね、生で見るっていうのはなかなか機会がないと思いますけれども、
2: うん、はい、うん、中国に行かないとなかなか見られないものがこの岡崎で見られるっていうことですか。
0: そうです、
1: そうなんですよ。
0: あと中国といえばやっぱりこう二胡ですね。
1: はい、
2: 2個
0: っていう楽器があるじゃないですか、うん、お三味線とはまた違う、
1: また違いますね、
2: はい、
0: 弦がこう2本しかない、
1: はい、
2: ね、難しいですよね、
1: 難しいですね、はい、また2個独特な音というのかですね、三味線とももちろんギターとも違う2個独特な音が好きな方も多数いらっしゃいますので、
2: はい、
0: うん、そうですね。でその岡崎出身のソプラノ歌手の方と中国の、テノール歌手の方が一緒に、
1: はい、そうですね、コラボをして
0: されるということですよね。
1: でこのテノール歌手の坊さんという歌声も私も何回か聞いておりますけれども、はい、非常に素晴らしい方で日本語も上手でですね、
0: はい、
1: やっていただけますね。
0: であと舞踊の方で中国舞踊ですね、これ
1: はい、
0: はい、あの舞踊団の方が華やかな衣装で、あのこう舞う、
1: そうですね、
0: う感じの、そういったことも あるということで、
1: はい、
0: はい、結構ね、あの見応えが、
1: そう、盛りだくさんであるんですよ、
0: はい、
1: で岡崎少年少女合唱団パレットさんもですね、
0: はい、
1: オファーをかけまして出演していただけるということで、はい。

0: ますので、はい、本当にもう盛りだくさん。
1: そう
2: ですか。
1: でこれがですね、また全席自由席って、はい、税込み2800円のチケットということで、
2: こんなに盛り上げたんで、
1: はい、そうなんですよ。
0: まあ私たちもいろんな会議を重ねる中で、はい、この方たちが出て2800円でいいのとかっていう話も出たんですけれども、ね、うん、まあ、皆さん方にお越しいただきやすい価格ということで、はい、2800円普通に見られるこの人たちが一堂に会してっていうのはなかなか見られないと思いますので、
1: そうですね、はい、
2: はい、
1: なかなか見応えはバッチリあると思いますので、親子で、来ていただいても、
0: そうですね、
1: 一人で来ても、はい、非常に楽しんでいただける内容だと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: でチケットをね、はい、購入されたい方、もしくはちょっと覗いてみようかなみたいな方が、もしお聞きの方で見えましたら、どのようにしたらよろしいでしょうか。
0: そうですね、当日にですね、当日販売もございますので、はい、市民会館青いホールに直接来ていただいて、はい、チケット前売りは買ってないけれども入りたいんだけどっておっしゃっていただければ、担当の者から販売させていただいてご案内させていただきますので、はい、ぜひぜひ6月の6日土曜日、はい、17時半会場、18時開演となりますので、はい、多くの方々にお越しいただけると大変嬉しく思います。
1: はい、まあ、お問い合わせもしあるか、検索してっていう方がもし見えたら、岡崎市日中友好協会のホームページ、
0: そう、ホームページはないですね、インスタとかでですね、はい、岡崎市日中友好協会と検索していただければ出てきますもんで、そこにメッセージいただければなとは思います。
1: はい、
2: あ、そんな気軽にメッセージで。
0: そうですね、まずはこの団体も知っていただくことからということで思っておりますので、
1: うん、はい、そうですね、はい、ですので、ぜひ皆さんね、一人でも多くの方にこの日中友好協会のコンサート、お越しいただけたらというふうに思います。
2: はい、
1: はい、ということで、杉浦さん普段はね、司法書士の、お仕事ということで、まあ、固いお仕事だと思うんですけれど、杉浦さんはですね、愛知県の司法書士会の西三河支部の支部長もやられているということで、はい、
0: はい、
1: ご自身の虹色さんの宣伝含めてというか PR というか、
0: そうですね、
1: はい、あれば、
0: わかりました、振っていただきました、ありがとうございます。奈緒、はい、さんにね、今日宣伝させてくれるっていうことだもんでね、なんか私がおだちんということでさっきあそこのファミマでね、これ奈緒さん何を喜んでもらうかなと思ったら ね、
1: そうですね、すいません、
0: 全種類ね、
1: 聞いてる方何のことだか分かってないと思うんですけど、杉浦さんがなんかコンビニでなんか袋を持って入ってこられたから、何かなと思ったら、ちょっと、はい、アンパンマンのペロペロチョコです
2: 急に微妙クラブっぽくなっていました急に
1: ちょっと可愛いよ、ね、メロンパンナちゃん、
2: はい、
1: アンパンマンドキンちゃ ん、これ何、コキンちゃん、
3: これコキンちゃん、
2: コキンちゃん、可愛い、
1: これがバイキンマン、はい、の5種類の
3: 回収的な、回収的
1: なペロペロチョコをね、おだちんで、
0: いやいや、ここですね、
1: ありがとうございます。そういったね、ユーモアのある杉浦先生なんですけど、
0: 先生なんて面白いです、
1: は
0: い、
1: これからね、こういった教会のことも今やられてるってことで、はい、非常に、ね、多岐にわたっていろいろありますね。
0: ちょっと真面目な話をしていただくと、まあ、司法書士を何をしろる人だんっていう方はやっぱり多いと思うんですけれども、会としては令和6年の4月の1日から相続登記の義務化ということで、はい、逆に今までは義務ではなかったと。
1: あ、そうなんですね。
0: でやはりテレビとかでやってる所有者不明土地問題というのが日本においてございまして、うん、で、
1: ね、
0: で結局持ち主が誰だかわからんというのが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 九州、まあ、でもあるでしょうね、
0: 九州ぐらい、全部日本全国合わせると山形とか、
2: はい、
0: まあ、結局わざわざ名義、うん、お金かけて名義変更せんでも、わしらの家のもんだでっていうことで名義変更をしていない土地が多数あると、
1: うん、あ、そういうことがあるわけね。
0: それだもんで、まあ、相続の登記、国の方も、まあ、義務化をして促しておるということですもんで、はいはいはい、まあ、大体街中の方はやられるんですけれども、
1: 田舎の方だったりちょっ

0: まあ、山奥で広い土地の方だったりするとやってない、
1: まあ、引っ越すこともないもんで、うんうん、誰も何も文句も言わんもんで、うん、ということがあって、
0: なるほどね、
1: うん、でそのいわゆる相続登記というと司法書士でということはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、うんうん、まあ、なかなか相続どうしたらいいだんっていう方は多くいらっしゃいますので、うん、はい、ぜひぜひ司法書士会西三河支部こちらホームページがございますので、はい、そこにご相談いただけたらとはまず思います、はい、
0: なるほどね。で杉浦先生の事務所虹色さんはどちらにございますか。
1: ありがとうございます、はい、虹色はですね、はい、旧の警察署今もう更地になってますけれども、はい、あそこの交差点ですね、24パート電車通りがぶつかるところの角のところの、
0: はい、ビルの3階建てでしたっけ。
1: あそこは4階ですね、
0: 4階建ての
1: 今ビルの4階にあって一番上にですね、はい、以前はアルファロメオの宣伝が看板があったんですけれども、
0: 今大きな看板、虹色さんの看板に変わっておりますんで、
1: はい、ぜひぜひあそこはよう皆さん撮られますもん
0: ね、目立ちますもんね、
2: はい、
1: あそこにあるんだっていうことをちょっと覚えておいていただけると、
0: そうですね、はい、
2: なんかあったらあそこに行こう、
0: はい、はい、そういったいろんな悩み事がもしあれば、
1: そうですね、
0: はい、杉浦さんのところに、まあ、お声掛けいただければ
1: 助かりますね、
0: はい、ということでございます。はい、
2: はい、
0: それではですね、杉浦さんから今日リクエスト、
1: はい、
0: 曲いただいておりますので、うん、曲のご紹介をしていただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: できっこないことをやらなくちゃ、
0: はい、ということでサンボマスターのできっこないをやらなくちゃです。どうぞ。
2: はい、ということでこの曲を選んだ理由は何でなんですか。この曲が力をもらえるとか、
1: なんかこの曲はですね普通に勇気が出てくると、自分の挑戦をしようっていう気持ちもあったんですけれ、うん、ありますし、うん、あと娘が小学生の頃にチアをやってて、はいはい、チアリーダーって、
0: はいはいはい、
1: 福井商業が何、はい、でしたっけあの映画、
0: はい、
1: チアリーディングの映画、
0: あ、分かんない
1: だと思うんですけれども、チア団だと思います。
2: あ、チア団、
1: うん、チア団のところで、はい、あれは本当に実在したった福井商業のチア部の話なんですけれども、うんうん、でそのチア部の先生とそのサンボマスターさんがコラボをしてやっとるっていう YouTube の動画を見て、
0: はい、
1: すごく好きになって勇気がもらえる曲だなということで、
0: この曲を選んでいただいたということですね、まあ、いろんな本当日々挑戦を続けてる杉浦先生ですけどね、
2: はい、
0: はい、ということで私もいろいろ近くで見させていただいて勉強させていただいております、いろいろと、はい、
1: ありがとうございます、はい、なおさんからそんなこと言われたとね、小正前駅ですけども、
0: まあこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、
2: します、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今日のゲストは司法書士法人虹色の大法司法書士、杉浦博先生、でございました。はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: 命を守ろう防災ダウンです。私とはまた午後6時から今時旬のコーナーでまたまた目にかかりましょう。
1: 飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、耐震診断の実際。地震の被災地に入ると様々な壊れ方をした住宅が目に入ります。屋根瓦がずり落ちた住宅や大きく傾いた建物、1階部分が潰れてその上に2階が乗った形の家などがあります。そんな被害家屋に混じってどこも破損せず無傷で残っている建物もたくさんあります。一般に新築間もない新しい家にはほとんど被害はなく、深刻な被害となっているのは古い建物です。大事なことは我が家が一体どうなるのか、それを知っておくことです。その手がかりとなるのが耐震診断です。防災対策を立てる第一歩として、専門家による耐震診断を受けましょう。耐震診断はまず建物の外壁にクラックがあるかどうか、基礎のコンクリートに割れ目が入っているかなどを外観検査から始まります。家の中では間取りが平面図通りかを確認し、壁の位置や量、壁の材質を調べます。次に床下に潜り、床下部分の劣化や傷みの具合やシロアリの被害のあるなしを調べます。さらに屋根裏に登り、雨漏りによる傷みがあるかなどを調べると同時に、柱や筋交いの位置を確認します。こうした検査を経ておよそ2週間後に検査報告書が送られてきます。添付されてくる床下や天井裏の写真なども参考になります。診断結果は安心して住み続けられるかどうかを知る上で一つの拠り所となります。耐震診断にかかる経費については助成制度を設けている自治体があります。まずお住まいの市町村役場に問い合わせた上で耐震診断を受けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は耐震診断の実際をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時刻は午後6時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。イブニングチャージ水曜日、水曜日のナビゲーターは小森博隆がお送りしております。なんかこんばんはって今言いましたし、5時台でもこんばんはって言いましたが、まだ明るいですね。なんか昼間みたいに明るいんですけども、あの太陽が沈む西側をちょっとこのスタジオのこのガラス窓から見ることはできないんですが、今どんな感じなんでしょうか。まだ太陽ちょっと上の方にあるのかななんて思っちゃうぐらいなんか明るいですね。いや日が本当の長くなりました。まあ6月ですからね、まあこの時期はまあ最も長いじゃないかなと。まあ夏至とかが一番長いかもしれませんけども、いや本当にまだ明るい、6時でこの明るさがあって今ちょっとびっくりしていたところでございます。はい、さあそんな中今日のメッセージテーマは自転車でございますが、自転車メッセージいただいておりますので、ちょっといくつか紹介していきたいと思います。ラジオネームおのちんずさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。小森さんこんちくわ。こんちくわ。自転車、家ではほとんど乗っていませんけれど、蒲郡の実家にあるのはたまに乗っています。駅前付近でイベントなどがあるときに乗って行っています。駐車場に困らないで済みますからね。普段は普通のに乗っていますけれど、お袋の電動アシスト付きのものに乗った時は楽ちんでした。ちょっと漕ぐとグッと言ってくれますからね。でもルールができヘルメットもないし、ちょっと乗るのを躊躇しちゃいます。高校生の時なんて傘さして乗ったり、女の子を後ろに乗せて二人乗りなんてのをよくしていたのになぁなんて、ラジオネームおのちんさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。まあいろいろとね、昔に比べてルールも変わったりとかしてね、自転車乗るのもちょっと大丈夫かななんていう方もいらっしゃると思いますけども、ちょっと待ってください。おのちんさんも何、電動アシスト付き自転車に乗ったりとかして、僕ね人生でまだ一回も電動アシスト付き自転車に乗ったことがないんですが、どんな、そんなに楽なの、そんなにいいんだ、乗ってみたいんですけど、どんな感じなんだろう。坂道でもスイスイスイと行けるっていう話を聞いてはいるんですが、一回も乗ったことがない。ちょっと気になってきました。はい、さあそしてまあ小野ちんさんもなんかいろいろとこう乗り方についてちょっといろいろとお話がありましたけども、そういえば今年はですね、2026年ですけども、2026年の4月1日から自転車の交通違反にも青切符制度が導入されたっていうのは皆さんご存知でしょうか。あるいはちょっともうあれそういえばそうだったよねなんていう、ちょっと遠い昔の話みたいな感じになってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、ちょっとまあ始まってるんですよね。これは16歳以上が対象で、まあ、違反すると反則金が課される場合があるということなんですよね。まあいくつかちょっとそのどういったものがまあダメだよっていう、違反だよってなってるのかちょっと紹介したいなと思うんですけども、まずはながらスマホは厳禁ということなんですね。自転車乗りながらスマートフォンを見る、まあそういった行為、まあ、たまに見かけますね。ああもう言いたい、もうダメダメって危ないよってすごく言いたいあれなんですけども、スマートフォンを見ながらまたは操作しながら自転車乗るのは違反となりまして、まあ反則金目安としましては1万2000円なんていうことでございます。なので皆さんね、自転車乗りながらスマートフォン、ね、操作しないように見ないように、もうポケットにギュッと、もうバッグにギュッとしまい込んで見ない、絶対見ない、見ない見ない見ない見ない、はい、よろしくお願いします。これで大きな事故になったら本当にもう
取り返しのつかないことになってしまいますからね、気をつけていきましょう。他にもありますよ。信号無視は禁止。まあこれはまあこれはもう子供の頃から教わってるじゃないですかね。はい、信号無視は禁止ですが、これ赤信号を無視して進む行為は違反ですという、ルールとなっておりまして、まあ、もちろん知ってると思いますよ。でも今度から4月1日からは、まあこれがあのもしやってしまいますと反則金としまして、まあ目安ですが6000円です。はい、違反金ということとなっております。まあ自転車に乗ってると、そうですよね、車と違って行っちゃえみたいな、なんかそういったことになってしまうこともあるかもしれませんけども、まあ本当にこういうね、こう違反でこうお金を出すっていうのはちょっとなんかね、お金ですからねなんか悔しいっていうのも変ですけどね、ダメなんですよ、ダメ。はい、そしてまだまだありますよ。一時停止は必ず止まる。これね、自転車乗ってるともしかすると見逃しがちじゃないかなってちょっと思ってしまうから、ちょっとあのしっかりと覚えておいてほしいんですが、止まれの標識がある場合必ず停止をしなければなりません。自転車の方は皆さんやってますか？これはね、道路によってはもしかすると見てなくて行っちゃったみたいなこともあるかもしれませんけども、ダメなんですよ。一回こう止まれって書いてあったら止まって、で右見て左見てまた右見て、あ安全だなとなったらスタートですね。これも反則金がかかってしまいます。はい、5000から6000、この間ぐらいということですね。それからこれもね、これも皆さん今自転車乗るとやってしまうかもしれません。怖い。逆走は禁止です。そう、自転車は原則として車道の左側通行です。右側通行は逆走となり、これが違反となってしまいます。お気をつけいただきたいと思います。はい、もう本当に車と一緒、まあ、皆さんのブブーってこう乗るあの、ね、4つタイヤのついてるあの車と一緒ですよね。左側通行でお願いします。自転車も、ね、左側通行で、右側通行してしまうと逆走になってしまいます。もう先日もちょっと実はいらっしゃいまして、私は本当にもううわーってびっくりして叫びました、ギャーって。しかも夜ですね、まあ、あの自転車は車道を走るということとなっているわけですから、皆さん車道を走るわけなんですが、完全に逆走状態になっておりまして、もうど真ん中私の車をめがけて走って来られる方もいらっしゃいまして、うわーってなりましたけどもね、難しい時代本当にもうこれ逆走ですからいけないんですよ、お願いしますって言いたくなるような感じでした。はい、ね、気をつけましょう。そして傘差し運転は禁止でございます。雨の日に傘を持ちながら運転する、これね、昔はやってたかもしれない、でもダメなんです。傘差し運転は危険行為として、取り締まり対象となります。他にもね、昔はほら高校時代とかお友達とこう自転車ね、こう喋りながらあの通学みたいなこともやってたじゃないですか、こう横に並んでね。はい、これ実は今だと違反となってしまいます。並んで走る行為は禁止です。友達同士横に並んで走る、まあこういったあの、まあ、こういうふうに走りたいという方も多いと思いますけど、これはね違反となってしまいます。反則金目安としましては3000円ということですね。他にもお酒を飲んで自転車運転は重大違反です。酒酔い運転や酒酔い運転は自転車でも重大な犯罪となってしまいます。青切符ではなく
刑事罰の対象になる場合がありますのでお気をつけくださいね。まあ飲んだら乗るな、乗るなら飲むなですね。気をつけましょう。そしてヘルメット、ヘルメットはですね着用は現在も努力義務となっております。着用しなくても反則金などはまあ出るわけではありませんが、自分の命を守るためにも着用が推奨されております。なのでね、自転車乗るときはもうどれだけ髪の毛がこうな、何あのヘアが乱れるとかなんかいろいろ言う方もいらっしゃるかもしれませんけども、自分の命を守るためでございますので、はい、ヘルメットは用意しておきましょう。努力義務といえどもやっぱりもう皆さんにはこう命をどうか守ってほしいっていうこの願いも多分込められておると思いますので、はい、まあ、他にもいろいろ自転車注意していただきたいことはいっぱいあります。出発前にブレーキやタイヤを点検するようにしましょうね。はい、あのちょっとこうただこう自転車取り出してよいしょ乗るぞっていうことじゃなくて、ちょっと一息置いてあのタイヤにしっかりと空気が入ってるかどうか、ブレーキがちゃんと効くかどうか、こんなとこもチェックしてから乗るようにしましょう。それから夕方や夜は早めにライトの点灯をお願いします。まあ今ねあの日もだいぶ長くなっているということもありまして、なんかずっとこう電気をつけずに走る、なんか明るいからいいじゃんみたいなそれは危険でございますので、まあなるべく早めにね、ちょっとでも暗くなってきたら、あそろそろ暗くなるからライトを点灯しようっていうことで早めに点灯して、あの運転手あの他のこう車の乗ってる方とかにも分かりやすくね目立つようにしていただきたいなと思います。もうこれで、ね、事故が防げるんですよ。はい、あとイヤホンで音楽を聴きながら運転は避けるようにしましょう。はいね、まあ、いろいろとありますよということで、まあ、自転車のルールについてちょっといろいろとお話をさせていただきましたけども、それダメなのとかいろいろあるかもしれませんけども、またよかったら乗る前にあのいろいろと調べていただきまして、あこれはダメなんだ、あこれはいいんだっていうのをね、チェックしてからぜひ乗っていただきたいなと思います。うん、私もなんかこう調べながらも、これダメなんだこれいいんだいいんだっていうのはあまりなかったかなと思いますけども、うん、でも注意は必要だなっていうのはすごく感じました。はい、さあそんなこんなでメッセージもまだまだいただきましたので紹介していきましょう。ラジオネーム毛利さんからいただきました、ありがとうございます。小森くんこんにちは。こんにちは、今日は台風が来ましたね。うん、来たね、風も強かった、でもあっという間に過ぎていったような気がする。あの雨戸とかはなくてもまあなんとかっていうぐらいの風の強さだったかなと思いましたけども、まあ、木は結構いても揺れてるイメージはありましたね。はい、昨夜は FM 笑顔さんの YouTube は市役所情報を流していましたね。コミュニティ放送の鏡ですねと。先週末は岡崎演劇集団さんのお芝居の出演お疲れ様でした、ありがとうございます。小森くんの演じるさまざまなキャラクターを楽しませていただきました。 ありがとうございます。次に何か出演する公演があったら教えてくださいとラジオネームモールさんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。そう、あの昨日はあの台風6号が、まあ、接近ということもありまして、 FM 笑顔ではですね、まあ深夜12時、まあ、0時まで、放送があったんですけども、それ以降は、まあ、放送が止まってしまうということもありまして、 YouTube をずっと配信しておりまして、そこにテロップをですね載せさせていただきまして、まああの車両待避所の、情報などを流していたわけなんですけども、まあもし何かこう他にも、岡崎市からの、こう情報が入り次第またお届けできるような、まあ、対応っていいますか、こう、まあ、構えていたわけですよこれで。はい、まあその天気なども見ながら、
何か新しい情報が入ったらっていうところで、まあ皆さんに何かこういい情報を届けられたらななんて思いましてですね、まあ YouTube はそうやってテレビを流していたりとか、あとまあ X とか Facebook とかそのあたりではまたちょっとそういったごまごあのちょっとした情報が入り次第すぐに、岡崎市からの情報が入り次第すぐにあの皆さんにも届けようとこう流していたりとかしてですね、皆さんあのリツイートとかなんかしてくださったりとか、いいねとかつけてくださったりとか、ありがたいななんて思っておりまして、なんかこう本当コミュニティ FM ってこういったところがいいななんて思いましてですね、はい、やらせていただきましたけどもね、はい、今後もちょっとそういったあのよりどういった情報が届けられるかっていうのを模索しながらも、よりなんかできることを発信していきたいなと思っております。さあそして、あ、岡崎演劇集団、あの月夜のオルガありがとうございました。はい、いろんなあの語訳を演じましてね、なんかどれも被っちゃ嫌だなみたいなことを考えながらあの演じはしましたけども、うん、なんかいろいろな役を演じるのは楽しいですね。なんかこう頭を切り替えて、なんかどれも最終的には生きているものになったのですごく楽しかったです。あ、次に何か出演する舞台ですか、12月26日の岡崎市民歌舞伎に出ます。まあこれは本当に、みんな見に来てほしいななんて思っております。今から本当に頑張って練習したいと、あ、してます、練習してます。FM 笑顔の前川みどりさんも出ますし、青山悦子さんも出ますし、他にもあの FM 笑顔に関わるスタッフさんも出ますし、本当にすごい頑張りますから来てって感じです。お願いしますね。12月26日はもうメモしておいてください。皆さんよろしくお願いします。さあ続きまして、ラジオネームジフさんからいただきました、ありがとうございます。小森さんこんにちは。こんにちは、私は子供から、あ、私は子供が乗らなくなったロードバイクをもらって趣味として乗り始め4年目になります。1日で最も長く走った距離は64キロ。せめて100キロが走れるようになりたいのですが、100キロは高いハードルになっています、とラジオネームジフさんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。ああ、そうですか、ロードバイク乗る方もいらっしゃいますよね。なんかおしゃれでいいんですよね、かっこいいなって思います。え、ものすごい走れる、とてもこうペダルが軽くね走れるということで、なんか私もいつかそういったものに乗ってどこまでも行きたいななんて思ってるんですが、なかなかその夢は叶わずですけども、まあでもいいじゃないですか、ジフさん。まあ64キロでもすごいなと思いますよ。まあ目標は100キロっていうのもあるかもしれませんけども、まあ無理なくね、自分の行きたい場所とかいろんな場所に回って、まあ足して足して100キロになればいいじゃないですか。まあ2日足して100キロとかね、なんか分かんないですけども、うん、まあ無理なく楽しんでいただけたらななんて思っております。いやね、自転車でいろんなとこ行けるっていうのはいいですね。でしかも風も感じられて、多分本当に車よりもいろんなものに出会えるし、やっぱちょっとふとしたところいいなと思ったところに止まって、ゆっくりとその場所でなんかその辺りを楽しんだりとかもできますしね、まあ、駐車場とかもあんまり困らないなと思いますしね、いいなって思います、自転車。はい、なんかそんなこんなでちょっと今自転車の話をしているといいとこばっかりもすっごく浮かんでくるので、今自転車我が家にはないんですよ、自転車がね。ちょっと買いたくなっちゃったなとね。皆さんも自転車、なんかこうこれからの時代もしかすると逆に自転車かもしれません。まあいろいろ交通ルールもね、難しいところもあるかもしれませんけども、でもちゃんとしっかりと守って、運転できればとてもお金もねそんなにかからないですし、運動にもなるし、いいとこづくめかなって思いますので、ね、自転車乗ってみてはいかがでしょうかということで、今の基準のコーナーではメッセージなども紹介しながら自転車のお話もさせていただきました、ありがとうございます。さあそんな自転車に乗ってこういったところに行ってみてはいかがでしょうか。2026花勝負祭り、今現在岡崎市東公園で開催中です。今も咲いていますよ。
花菖蒲、今年も咲いておりまして綺麗に咲いているということですね。6月14日日曜日までの開催となっております。ライトアップもあります。午後7時から午後9時までですね。昼間の勝負もいいですし、夜のライトアップされた勝負も素敵です。第7回ファミファンフェス、息が漏れる、ファミファンフェスというのがありまして、これが6月の13日と14日にあるそうです。こういったイベントなどもありますので、また合わせて楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、花勝負祭りは6月14日までです。今日もライトアップありますよね。雨が昨日とか、まあ、今朝とかずっと雨降っておりましたので、まあ水がこうジャバジャバっとなってるようなあの雰囲気もいいんじゃないですかね。はい、この反射するこの何花勝負とかの綺麗な写真も撮れるかもしれません。はい、ということで2026花勝負祭り今現在開催中です。ぜひ東公園へ遊びに行きましょう。よかったら自転車で。はい、さあ時刻は午後6時21分を回っております。今日のメッセージテーマは自転車です。まだまだメッセージお待ちしております。

続いてはこちらのコーナーに行きましょう。 FM 笑顔天気予報です。 FM 笑顔天気予報、このコーナーはビフローレマンションのサンリスプレコンの提供でお送りします。

さあ時刻は午後6時22分を回っております。 FM 映画を天気予報です。まずはじめに愛知県の天気概況からお伝えしてまいります。まずは今日午後4時39分名古屋地方気象台発表によりますと、台風第6号は関東の東に遠ざかりましたが、東海地方は湿った空気の影響を受けているところがあります。東海地方は晴れまたは曇りとなっております。今日3日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は雲の広がるところがあるでしょう。明日4日の東海地方は引き続き高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなり、雨の降るところがある見込みです。変わって愛知県西部の今日明日の天気予報です。今夜は晴れ、明日は曇り時々晴れでしょう。変わって降水確率です。今夜午後6時から深夜0時までは0度、明日の午前0時からお昼の12時までは 0%、明日のお昼の12時から深夜0時までは 10% になる見込みです。変わって気温です。明日の最低気温は21度、最高気温は28度となるでしょう。おしまいに警報注意報です。現在西尾市と蒲郡市には強風注意報が出ております。以上 FM 映画を天気予報でした。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。それでは一曲お送りしましょう。松下幸三、風車。

時刻は午後6時29分を回っております。さあここでまた岡崎市の情報などをお送りしていきたいと思っておりますが、皆さんパイナップルは好きですか？

こんな素敵な情報を持ってまいりました。親善都市石垣市のパイナップルを販売しますという情報です。はい、さあいつ販売になるかと言いますと、あの石垣市ですよ、沖縄県石垣市のあのパイナップルが販売されるとなると7月第2週目の土日かなって思うじゃないですか。違うんですよ、今度の金曜日に販売されます。え、どこで？はい、毎年あそこで販売してますよね、岡崎農友館さんですよ。はい、ということで今度の金曜日、岡崎農友館さんで親善都市石垣市のパイナップルを販売するということなんですね。毎年岡崎農友館さんで開催しております親善都市石垣市の観光と物産展で石垣市産のパイナップルを販売しているのは皆さんご存知だと思いますが、多くの方知ってるかなと思いますが、まあ、今回収穫時期などの考慮と岡崎農友館30周年祭に合わせまして石垣市産のパイナップルを先行販売しますということで、ぜひお越しくださいということでした。なお今年度親善都市石垣市の観光と物産展は7月11日そして12日に開催し、例年通り石垣市産のパイナップルを販売予定だということなんですが、それに先駆けてじゃないですか。はい、もう販売されるということです。6月5日金曜日販売開始します。ぜひ皆さんお越しください。6月5日から販売開始です。販売時間は午前9時から午後6時までとなっております。パイナップル収穫終了まで販売をしますが、入荷状況などにより売り切れの場合がありますということです。まあだからどうこう急げって感じで、まあ買いに来て欲しいところもありますけども、でも収穫時期終了までの販売となりますので、まあ手には入りやすいかなと思います。ぜひ今度の6月5日午前9時から午後6時、こちらで販売しますので、皆さん今年の味、今年の新鮮取れたてなあのパイナップルをぜひお買い求めいただきたいと思います。もうあの親善都市の石垣市産のパイナップルはですね、まあとにかく甘みがすごいですね。もう嫌な感じが一切ないんですよ。あの色も本当に黄色、もうザ黄色、眩しいくらいのあの黄色で、お口に含むともうパイナップルの本当に甘いジュースがジュワーッとお口に広がるんですよ。え、これ砂糖入ってないのって思うぐらい甘いんですよね。あのパイナップルが苦手な方もぜひ一回食べていただきたいと思います。私もあの石垣市産じゃないパイナップルを食べたことがありますが、それはなんていうのかな、繊維が硬かったりとか、なんだろうな、ちょっとこう食べにくさ、酸っぱさとかいろいろ感じたんですけども、石垣さんはとにかく甘い、うまい、もうすぐなくなっちゃう。毎年ね、親善都市石垣市の観光と物産展はこうパイナップルとあとマンゴーが販売となってるんですが、やっぱこう皆さんマンゴーを見かけて買うかなみたいな風に思っていたら、パイナップルも結構どんどんどんどん売れてしまうということもありまして、割とねパイナップルも大人気なんですよね。やっぱりこれうまいなってなってるわけですよ。はい、まあ、パイナップル一つで結構多くの方が美味しく食べられますからね、ぜひ皆さん今度の5日金曜日お時間ある方は農友館さんへ行ってパイナップル、親善都市岡崎市の親善都市の、石垣市さんのパイナップルを購入していただきたいと思います。さあそんな

東北入ったのでまず紹介させていただきました。さあそして、さあまあ皆さんこれからねちょっとどんどんどんどん暑くなってくるじゃないですか。岡崎かき氷街道が始まってますので、こんなかき氷を食べに行ってはいかがでしょうか。そう、今度はこうぬかたですね。ぬかたでございます。まろやかぬかた天然水、山里の幸が織りなす極上のかき氷、この岡崎かき氷街道がもうスタートしております。なんと4月25日からスタートしておりまして、もう1ヶ月経っちゃってるんですけども、皆さんいかがでしょうか。まあまだまだ大丈夫ですよ。9月30日水曜日まで、開催ということなんですよね。今回のテーマが和氷ということで、なんと自転車車輪、自転車じゃないな車輪の輪の、輪ってあるじゃないですか、車編でいいのかな、はい、に、輪なんだろう、輪、車輪の輪に、氷と書いて和氷なんか無理やり自転車とかけちゃってる方、はい、和氷って、これがね今回のテーマだそうですね。まあ、令和8年の岡崎かき氷街道を象徴する一杯ということで、まあ、和、平和の和ね、この和をテーマに、アジア大会、ワールドカップといった世界的スポーツ祭典の連携感を表現と、異国のスパイスや技法を融合させた多様な衣装で国境を越えた温かな思いを届けますという、そんな思いを込めた今回のテーマ和氷だということです。はい、もうねいろいろとねお店もあるんですよ。ぬかたに行くとどこがいいですか皆さん。いやもう皆さんの推しの一杯っていうのがきっとあると思いますが、泉さんとかブルーベリー農園&カフェベルウッドさんとか、あと宮崎園さん、これ一さじ、あとカフェくらがりさんとか、カフェゆずきさんとか、いろいろとあります。新しいお店とかもありますね。かき氷専門店花さんとかねあります。私まあおすすめじゃないんですけども、やっぱり毎年食べたいなってなってるのが菓子山さんのかき氷で、きな粉をかけるんですね。今年ちょっともしかすると変わってるかもしれませんけど、菓子山さんで食べたきな粉のかき氷がすごいうまくて、おいしい、何これってなったんですよね。そこの菓子山さんで、まあ、豆をいってっていうんですか、それで作った、かき氷なんですよね。はい、ということで、あ、そう、きな粉ね、いったこうきな粉をかけたかき氷だったりするんですけど、これがねなんかやっぱ日本人はきな粉かって思っちゃうぐらい美味しかったんですよねはい、もう なんか何もいらないきな粉があればいいって思うほど美味しかったです。菓子山さんのかき氷とかもおすすめでございます。はい、今年もぬかたに行って美味しいかき氷を食べて、あ、よかったら車じゃなくて自転車もいいかもしれませんね。自転車でねお出かけをしていただくのもいいかもしれません。はい、さあそしてですね、あ、そう、ぬかたというともう見られるみたいですよ。ホタルが飛んでます。特化はホタルの里、皆さんもうホタルは見ましたか。ホタル見ました、見てるの。今スタジオの外に三河部丸出しさんがいらっしゃいますけども、今日もお仕事終わって来てくださったんですか、ありがとうございます。ホタル見たんですか、さすがですね。もう私まだ見てないんですけど、やっぱすごいわ。あ、すぐ近くですか、ちょっと遠く、ぬかたの方とか、なんかちょっと自然がいっぱいあるところで見たわけですね。いました、いっぱいいました。まだ

ちょっとあのそれでもすごいね。まだ6月始まったばかりなのにもう見ることができるということで、でもよかった、今年も見ることができてということで、で十川ホテルの里の、まあ、ホームページなどがあるんですけども、そこにはもう飛んでる数、あのホタルがもう飛んでるよ、これだけ飛んでるよっていう、まあ、集計がされているっていうこともありまして、昨日はちょっとね、まあ、台風の影響でチェックはできなかった、確認ができなかったみたいですが、6月1日月曜日で、まあその十川ホタルの里周辺ではもう477頭飛んでいるということだそうです。これ、ね、何が嬉しいかというと、 A から B 地点で120頭飛んでいるっていうこともありまして、これがちょっと嬉しかったですね。あ、結構飛んでる。昔は A から B 地点っていうところがもうなんていうかな、行くとそこに行くみたいな感じだったんですけど、何年か前のすごい雨が降ってしまった時ぐらいから減っちゃったりとか して、なかなか戻ってくるかなと思ったんですけども、でもよかった。今年はまたたくさん帰ってきてくれて嬉しいなって思ってます。嬉しい。本当に嬉しいんです。これが次第に G から J 地点ぐらいになんか移動じゃないんですけど、そのあたりぐらいが増えてきたりとかするんですけども、まあこういったホタルたちのこの流れについては、ぜひ十川ホタルの里のホームページなどを見てチェックをしていただきたいなと思っております。はい、まあなるべくだったら、まあ、自転車で来たいなって思うんですけど、まあそこまでは車かな、歩いてとか、なるべくこうホタルに優しい動きをしたいんですけども、どうしても車になってしまうんですけどもね。はい、まあホタルはちょっとこうライトを当ててしまいますとびっくりとかしてしまいますので、まあ、なるべくね気をつけていきたいなと思ってるんですけど、はい、そんなこんなで、まあ、そんなホタルも今飛んでますので、まあ、今の時期のこのシーズンね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、よかった、今日は三日弁丸出しさんはありがとうございました。はい、今日メッセージはちょっとなかなか難しかったですね。今ちょっとちらっと来ていらっしゃるから探したんですけど、今日は、はい、笑顔だけ届けに来てくださいました。ありがとうございます。はい、もう皆さん元気ならそれで、はい、安心しております。ありがとうございます。さあ、今日も皆さん放送聞いていただきましてありがとうございました。じゃあラストはこの曲かな、ジュリー&マリーで自転車、この曲をかけながらお別れとなります。6月3日水曜日イブニングチャージ、笑顔ナビゲーター、私、小森ひろたかがお送りしました。この後も楽しい番組がいっぱいいっぱい続きますので、この後もラジオ聞いてください。ということで、小森ひろたかでした。

0: パチスカ株式会社提供、2026交通安全兵庫中学生の部最優秀賞、時は中学校沖田めぐるさんの作品です。横断歩道、青でも必ず気を抜かない、青信号は必ず安全の思い込みは危険ですね。2026交通安全兵庫、パチスカ株式会社の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。

ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、官公庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設

こちら岡崎情報室。6月3日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: コロネットから。シビックセンターの橋本さんにお話を伺ってまいります。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回はどんなことをご紹介いただけますか？
1: はい、本日は現在好評発売中のコンサートと近日発売するコンサートをご紹介させていただきます。まずはじめに6月21日日曜日15時開演のコンサート、シビックセンター室内楽シリーズボリューム3アンサンブル天下統一、鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルについてご紹介します。
0: では改めてシビックセンター室内楽シリーズとは何なのか教えていただけますか？
1: はい、このシビックセンター室内楽シリーズはコンサートホール改修工事期間限定の企画として、アンサンブル天下統一のメンバーそれぞれが共演者や演奏プログラムなどをトータルプロデュースするシリーズです。今回の第3弾で最終回となります。共演者は今回もアンサンブル天下統一が講師を務め、毎年夏に開催しているアンサンブルアカデミー出身者でビオラ奏者の栗林恵里さん、和田しおりさん、中島美優さん、山本恵里奈さんの4名をお迎えします。演奏曲は J.S. バッハ野平一郎編曲シャコンヌ4つのビオラのためのモーツァルト、歌劇マテキオリ、ドボルザーク交響曲第9番新世界より第2楽章などです。プログラムは鈴木康弘さんにご用意いただきました。誰もが知るメロディーも演奏する予定です。ビオラが奏でる美しいハーモニーをどうぞお楽しみください。
0: では改めて日時とチケット購入方法を教えてください。
1: 6月21日日曜日15時開演です。料金は一般3500円、学生25歳以下2000円、全席指定席です。会場は岡崎市赤嶺ホールです。シビックセンターではございませんのでご注意ください。チケットはシビックセンターの窓口、電話、インターネットのほか岡崎市赤嶺ホールにて好評発売中です。
0: はい、では続いてご紹介いただけるのは何でしょうか？
1: 続いては9月3日木曜日から9月6日日曜日までの4日間にわたって開催される岡崎天下一室内楽音楽祭をご紹介します。この音楽祭はシビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、岡崎市政110周年を記念し始動します。実力派の音楽家がシビックセンターに集結し、バラエティに富んだプログラムで音楽祭を彩ります。音楽監督には岡崎市出身のチェリスト中木健二氏を迎えます。
0: ついにシビックセンターがリニューアルオープンするんですね。4日間の内容を教えていただけますか？
1: 初日の9月3日木曜日は前夜祭を開催します。時間は17時開演、会場はシビックセンター内のカフェグリーンハウスです。9月4日

0: 4日金曜日は音楽祭の幕開け、オープニングコンサートを開催します。中木健二氏とアンサンブルアカデミー受講経験者で結成したアンサンブルアカデミー室内オーケストラの演奏で、ハイドンのチェロ協奏曲やオーケストラ版に編曲したベートーベンの弦楽四重奏曲第15番より第3楽章などをお届けします。開演時間は18時30分です。9月5日土曜日は弦楽器が奏でる美しいメロディーを0歳から大人まで一緒に楽しめるファミリーコンサートを11時30分から開催します。そして18時からはアンサンブル天下統一のメンバー3名によるソロ演奏をご堪能いただけるコンサートを開催します。最終日の9月6日日曜日はアンサンブル天下統一によるクロージングコンサートで音楽祭の幕を閉じます。プログラムはベートーベンの弦楽三重奏曲を3曲演奏します。開演時間は15時です。他にもロビーコンサートや気軽に音楽を楽しめるシビックミュージックフェスタを開催いたします。岡崎天下一室内楽音楽祭の詳細はシビックセンターのホームページをご確認ください。生まれ変わったシビックセンターで上質な音楽に包まれながら素敵なひとときをお過ごしください。
1: 盛りだくさんな4日間の音楽祭ですね。チケット情報も教えていただけますか？
0: はい、9月3日の前夜祭のチケットは3000円自由席です。9月4日オープニングコンサート、5日ソロコンサート、6日クロージングコンサートは各コンサート一般4000円学生2000円で全席指定席です。また9月5日のファミリーコンサートのチケットは一般2000円子供500円です。未就学児は入場無料ですが、入場券のご予約が必要です。チケットはシビックセンターの窓口、電話、インターネットにて好評発売中です。
1: さて、それでは続いてご紹介いただけるのは何でしょうか？
0: 続いては近日発売するチケット情報です。2026年10月3日土曜日15時開演のルノーカプソンバイオリンリサイタルについてご紹介します。世界中の主要楽団や名だたる指揮者と共演しているバイオリニストルノーカプソンがコロネットに初登場します。
1: 初登場っていうのは楽しみですね。どんなプログラムなんでしょうか？
0: 演奏曲は雨の歌として知られる第1番を含むブラームス晩年のバイオリンソナタなどです。ブラームスのバイオリンソナタはピアノとバイオリンが語り合うような美しい音楽で、繊細かつ上品に奏でるルノーカプソンの良さがとても感じられるプログラムになっています。
1: では改めて開催日とチケット購入方法を教えていただけますか？
0: はい、10月3日土曜日午後3時開演です。料金は一般5500円、学生25歳以下2000円で全席指定席です。チケット発売日はクラシック会員様は6月6日土曜日9時から、ベーシック会員様は6月13日土曜日9時から、一般の方は6月13日土曜日12時からです。チケットの取扱い場所はシビックセンターの窓口、電話、インターネット予約です。
1: はい、では最後のお知らせ何でしょうか？
0: 岡崎市シビックセンターは改修工事を行っています。大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。また現在コンサートホールのご予約は9月のご利用から可能です。会議や研修に適している集会室、音楽練習も可能なリハーサル室もご予約いただけます。ぜひご予約ください。
1: 今回もたくさんの情報をいただきまして、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: シビックセンターの橋本さんでした。明日のこの番組は子育てだよりをお送りします。

0: ションの三立プレコンの提供でお送りします。
1: 起立、気をつけ、礼、着席。

0: みんなの校歌。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: 你一切顺利，明天见。
1: Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai.
2: ごきげんよう、また明日。
3: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 7 o'clock.
3: 午後7時です。
5: 3、2、1、0。
6: ゆっこのファンファンミュージック。
7: 週のど真ん中水曜日、ここからはファンファンミュージックの時間。皆さんこんばんは、ゆっこ地平線です。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎056455-8764、 e メールアドレス76@fm-egao.jp まで皆さんの番組参加お待ちしています。さあ今日のゲスト、エトセトラの皆さん、この後ご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
8: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
9: わかる？
8: 仕事も順調そうだし。
9: でしょでしょ。
8: なんかいいことありました？
9: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。
7: 木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
10: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564736992。
7: 皆さんのお仕事
11: お弁当で応援します。
10: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバタスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町、トレカプラザ55岡崎店。

0: どうぞ。
1: 簡単に今日のゲスト、エトセトラの皆さんのご紹介をします。4月18日に岡崎城の能楽堂で行われました第1回岡崎城デラデラアカペラ祭りにて最優秀賞の家康賞に選ばれ、そして選ばれたエトセトラの皆さんです。名古屋アカペラサークル JP アクト OB OG メンバーで結成された6人組アカペラバンドエトセトラさんです。2024年4月から活動をスタートしています。メンバーはリードコーラス担当のライスさん、マナフィーさん、セバスさん、キノピーさん、そしてベース担当のハルさん、パーカッション担当のコウヤさんの6名です。力強くそしてかっこいい邦楽サウンドを楽器を使わずに声だけで表現し、6人それぞれの個性が重なり合って生まれる厚みのあるハーモニーにぜひ注目してください。それではお待たせしました。今日のゲスト、エトセトラの皆さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
1: ようこそいらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。ですね、皆さんの出会ったきっかけを教えてください。
3: 私たちは名古屋アカペラサークル JP アクトって、先ほどご紹介にも預かった通り同じサークルで組まれたバンドになります。
1: はい、その中でもやっぱりどういう、このメンバーでやろうっていうようなきっかけはあったんですか？
3: もともとは女子の私たちが、まあ、最後のね4年生の時に最後すごい頑張りたいねって言って、今まで組んだことがない2人だったんですけど。

0: 最後2人で頑張れるバンドを作ろうって言って集めたメンバーたちっていう感じになります。
1: はい、そうなんです。じゃあこのいいなっていう皆さんを集めれたってことでよかったですか？
2: そうですね、歌いたいねって言っていた人たちを、
1: あ、じゃあキノピーさんとかセバスさんは呼ばれた側っていう感じになるんですか？
3: そうですね、声かけられて
4: 呼んでもらいましたね。
3: 呼んでもらいましたね。
1: その時もう全然すぐやりますよって感じだったんですか？
4: もう即答でした。
3: 本当に LINE を見た瞬間にすぐ返しました、
1: ね。すごい。そうなんですね。そうかそうか。でもそういうのも縁ですもんね。
0: そうです、ね、
1: やれるかどうかっていうのもね、はい、そうですよね。はい、そしてですね、皆さん のバンド名ってすごくおしゃれだと思ったんですよ、私印象的に。こちらはどういう意味とかでつけられたんですか？
0: どうだっけ、なんか正直深い意味はなく、
1: うん、そうなんですか。
0: なんだろう、響きがかっこいいなっていうのでつけたっていうのがまあ一番大きいんですけど、
1: うん、
0: エトセトラって言葉の意味的に なんとかなどなどみたいな意味があるので、なんか何色にも染まらないみたいな、そういうバンドに、唯一無二のバンドになれたらいいなみたいな思いも込められてます。
1: そうなんですね。すごいなんかかっこいいし、なんか意味とかもなんかこう広がる感じがすごいして、あ、すごい誰がつけたんだろうってすごい思っちゃったんですよ。はい、ではですね、ちょっと早い段階ではあるんですけど、ちょっと自己紹介代わりといっては何年つつが、生歌を聴かせていただいても大丈夫ですか？
4: はい、はい、頑張ります。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと頑張ります。

0: かっこいいですね。あのやっぱりあの聞いてる側と皆さんも多分聞いたことあるじゃないですか、アカペラをやってる時といったら気持ち的に違いますよね。一体感みたいなのは全然こうどうな何と似てるんですかね。そういう一体感ってどうしたら味わえるのかなって思って、何かと似てます、
1: なんだろう、いやこれはアカペラでしか味わえない、ね、
0: はい、あーそうか、はい、なんか人間味が出るというか、うん、あの音がもうなんか可能性を秘めてるというか、うん、なんだろう、音というよりなんか人を聞くみたいな音楽な感じがすごいするんですけど、なんかアカペラの魅力ってちなみに何だと思いますか？
2: でもやっぱり人の声だけで演奏するっていうこともそうですし、そのおかげでどこでも演奏できる音楽っていうところが私はすごく魅力に感じます。
0: ああそうですよね。でもその日の体調とかその場の雰囲気とかでも全然ね違ったりとかもするでしょうし、あと皆さんの信頼関係みたいのがよりなんか必要な、じゃ楽器とはまた違う信頼関係が必要なんじゃないかなって思うんですけど、あの皆さんって歌以外にもこうあの一緒に会ったりとかしてお話とかされるんですか？全然ですか？
3: そうですね、結構
2: でも、
3: うん、
2: 合うよねっていうか、はい、そのバンド単位だとそんなにないかもしれないんですけど、個人でねご飯行くとかはあります、
0: うん、なんとなくやっぱり人としては皆さんのことを知ってるっていう感じになるんですよね。
4: そうですね、
0: うん、なんかそ

0: それが信頼関係とかにつながるのかな、わかんないんですけど、でちょっとのそういう印象でなんかアカペラっていうもの自体をそうやって感じてるんですけど、それではですね、先日行われた岡崎のデラデラアカペラ祭りで、こちらが本当に一番最高の賞をいただいたじゃないですか。そちらのライブ音源の方を聞いていただきたいと思うんですが、そちらの曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、分かりました。今からお聴きいただく曲は、私たちがバンドを組んですぐからずっとやっていた曲で、とても思い入れのある曲になってます。それでは聴いてください。エトセトラで花になって。

0: けるきっかけにもなったこのライブイベントだったんですけど、会場の雰囲気とかどんな感じだったんですか？
1: そうです、会場の雰囲気はもう朝から晩までずっと熱気を帯びてて、歌っててもすごく楽しかったですね。
0: そうなんですね。岡崎に来る機会はあんまりライブとかではないですか？
1: そうですね、ライブでは初めて来させていただきましたね、
0: うん、ちょうどシチュエーションも岡崎城とかが見えたりとかする場所ですよね、はい、で、はい、夜になると火が灯ったりとかしますよね。
1: ライトアップされてません、確かに
0: ね。そうですよね。で、出演者の方も結構大勢ですよね。だからイベント自体は結構人がいらっしゃってた感じですか？
2: そうですね、うん、結構盛り上がっている感じで、
0: あ

0: ですね。はい、あ、じゃあもう一曲、この当日のライブの曲を聴いていただきたいと思うんですが、曲紹介の方お願いしていいですか。
1: はい、続いてはコーラスメンバー全員がリードボーカルを務めているパワフルな曲になっています。それでは聴いてください。エトセトラで逆光。

0: いたのが今日のゲストエトセトラの皆さんで逆光でした。もうあったかい雰囲気がなんか会場が一体になってるのがすごい伝わってくる音源でした ね、
1: うん、そうですね。
0: ねえ、いいイベントだったんだなっていうねえ感じですよね。
2: 最高のイベントでした。
0: 来年のね、本当ですよね、来年の4月にもまた、あ、今回が第1回

0: だったんでね、2回ということで、はい、どんどんこう行われていくっていうことですもんね。それでは皆さんの情報はどちらの方から得ることができますか、今後の情報とか。
1: はい、私たち X をやらせていただいてるので、そちらから見ていただければ最新の情報が得られるかと思います。
0: わかりました、ありがとうございます。最後になってしまいますが、聞いている方に一言いただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。アカペラというまず演奏形態はすごく音楽の中でもどこでもできるもので、すごく私たちも魅力を感じているものなので、ぜひ、このラジオだったり、いろんなイベントだったり動画だったりを通じてアカペラの良さを、知っていただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。ファンファンミュージック、今日はゲストにエトセトラの皆さん来ていただきました。デラデラアカペラ祭り の特典として今日はゲストに来ていただいているということで、今回ですね2回、もう1回ちょっと間を空けてにはなるんですが、ご出演いただく予定になっています。楽しみにしててください皆さん。はい、そしてですね、こちらのイベントはね、公募で行われているってことなんで、出たい方はまたデラデラアカペラ祭りのアカウントの方で、 X のアカウントの方で情報が得られるそうです。それでは今日のゲストのエトセトラの皆さんの花になってを聞きながらのお別れになります。次回5月17日のゲストは佐藤秀幸さんが来ていただく予定になっています。それではですね、皆さん最後の言葉でお別れになりますが、ご準備よろしいですか。
2: はい、
0: 大丈夫ですね。はい、わかりました。いきますよ。それでは皆さん、今週も

0: 癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
1: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
0: わかる？
1: 仕事も順調そうだし。
0: でしょでしょ。
1: なんかいいことありました？
0: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
2: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564736992。
0: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
2: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店におまかせ。

0: 遊戯王もリエマもバタスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井ノ口町トレカプラザ5号岡崎店。
1: 笑顔インフォメーション。あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる。笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
2: 皆さんこんばんは、
3: 三河相撲人会です。
4: あーどすこいどすこい

0: 相撲甚句会が土曜日曜の正午からお送りしている甚句バラエティ番組「ああどすこいどすこい」がこの6月の50回放送をもって千秋楽を迎えます。三河相撲甚句会は今後どうなりますか、金田会長。
1: はい、今後もですね、これまで通り依頼があれば歌いに出かけますし、イベントにも参加したいと思います。
2: 相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士によって土俵上で披露される七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせて、
3: ああどすこいどすこい
2: と合いの手と手拍子とを入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。
4: 番組は FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでアーカイブをお聞きいただけます。
1: また概要欄に三河相撲甚句会の活動を動画で紹介するべんべんチャンネルや FM 笑顔のホームページへリンクできる URL を貼ってあります。
5: べんべんチャンネルはアルファベットでべんべん BENBEN カタカナでチャンネルとネット検索してもらえばすぐに出てきます。2008年から立ち上げ、今年で18年になります。たくさんの相撲甚句を収録しておりますので、ぜひ皆さん覗いてみてください。
6: ぜひご覧ください。またあなたのご感想や三河相撲甚句会へのお便りを、
1: 出演依頼も
6: FM 笑顔へお寄せください。
4: ホームページのリクエストフォーム、メール、ファクシミリでお待ちしております。
0: 三河相撲甚句会のメンバーがお送りしました相撲甚句バラエティ
3: ー、ああどすこいどすこい、
1: これまでお聞きいただきましてありがとうございました。
2: お名残惜しくはありますが、
6: この辺りで失礼します。
4: それでは皆様、またどこかで、
3: さようなら。
7: 笑顔インフォメーション、
8: 笑顔インフォメーション、
9: 次回もお楽しみに。

0: 会議所青年部が30分生放送でお送りします。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日のラブッチは不動産屋のアトリエソブエリエコそしてメインパーソナリティは私チョークアート屋ブルームチョークワークスの石川咲がお送りします。菅原あゆみ松坂智美はお休みです。本日は私たちと同じ40代の YG メンバーの方をゲストにお迎えして、同年代のいろんな話などをあれこれしながらお届けしていきたいと思いますので、30分よろしくお願いします。そんな感じで今日のテーマは昔流行ったもの、そんな話題でゲストを交えてお話できたらと思っております。番組中にもしこんなの昔流行ってたなーなどありましたらメールをお待ちしております。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。40代女子に聞きたいことでも OK です。ファックス番号岡崎0564558764、メールの方は763@fmegao.jp、 ホームページは FM 笑顔で検索してください。また番組の様子はインターネットにてライブ中継されております。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
5: 令和8年度スローガン、競争競泳、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から。
6: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
0: 改めましてこんばんは。
7: こんばんは。
2: こんばんは。
8: こんばんは。
0: 今日は2人もお休みなので、はい、助っ人40代男子をお呼びしました。誰でしょう。簡単に自己紹介を1人ずつお願いします。
9: はい、組織活性委員会に所属してますくるみ防災の高西和道と申します。お願いします。
0: ええ声。
7: ええ声だったね今。、
0: はい、
10: じゃあいい。
0: いいよ。
10: 連携委員会所属、電気工事をしている名称の内藤と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、高西くんは今おっちゃんと同じ委員会、
9: ね、はい、同じですね。
0: 同じ
9: 残念ながら。
0: 残念だね。なんで
9: そのとはすごく喜ばしいですよ。一緒に司会もやりましたし、うん、すごく頼りになる先輩なので。
0: でしょ。
9: すいません。
0: でしょ。で、内藤くんは残念ながら
10: 去年ね
0: 私と同じ委員会2年間、
10: あ、1年、登竜門上がりで途中から入ったから、
0: 残念ながら初めての委員会で、そう、私と一緒で、今日はあの助っ人でちょっとピンチヒッターで来てくれました。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
0: はい、で、たまたま40代で同年代で、そうっていうことで、まあ今日のテーマは昔流行ったものについて、まあ同年代だから多分同じような話題で話せるかなと思って、そんなテーマにしてみました。
7: そう、
0: はい。で今、
9: あ、はい、
0: 今流行ってるものいろいろ、なんかシール帳とかね。
9: あ、ありますね。
0: そう、小森さん、小森さん集めてる？シール帳。
10: そんな可愛いもの集めてるように見えます？
0: 可愛いの、なんか野菜のさ
10: 野菜の
0: 野菜の小松菜とかああいうの集めてない？
10: あ、すいません。
7: どういうこと？
10: 悔しいな。
0: 知らないの？
10: 集めてるって言いたいけど。ブクブクしてるやつでしょ？
0: ブクブク
10: シール。そうなんですか？
0: ブクブクシールな。
9: 確かにある。
0: ボンボンドロップシール
9: ね。あ、そう、ボンボン。
0: そう。そう。
9: あ、偽物もあるから気をつけてね。
0: そうなの？そうなの。ほんで、私、あの、一応、あの、こう見えて絵画教室やってるんですけど。
10: こう見えて
0: ね。そう。
10: すごい。
0: 小学生のね、あの、子供たちもめちゃくちゃ多くて。で、シール帳。

0: めっちゃ持ってるじゃんね、うん、みんな、うん、めっちゃ持ってる、うん、もう A4 めちゃくちゃ。
1: あれ何に使ってんのシール。
0: 集めてる。
1: 集めるだけ。
0: プリクラ帳みたいな感じ。
2: 集めて、そうそう、
0: あのうちらのね、
1: 交換してるだけだ。プリクラ帳あったね、うん、懐かしいやつね。
0: それそれそれと一緒で、めっちゃ集めとって、うん、そうで、なんかあのお母さんがやっぱり買うんだよね、ああいうのって。
3: そうだね、
0: やっぱ自分たちで買いに行けんじゃん、
3: 高いもんだって。
0: さ、いくら
3: 結構
0: 知らんもん、
3: いくらか
1: 買ったの。
4: だいたいいくら、500円とかですよ、僕が買ったところで。あったのは
0: 買ったの最近。
4: 買いました、うん。
3: 連れてけってあげるんだ。
4: 連れてけって言われて行きました、
0: ね、でしょ、並ぶんでしょ、うん、
4: 並ぶ。
0: だから親が大変って聞いて、
4: シール帳が出るとかもすぐ出回って
0: 並んじゃうんで。何で見るの、なんかツイッター、なんかツイッターじゃないか、
4: インスタとかなんかこう、もう誰かが発信してくれて、お店も前日か当日にしか言わないらしいんですよ。でそれを子供たち見てて、
0: すご
3: めっちゃやってる、
4: 出てるぞって言って、行きますって行くだけですね、僕は。
0: ほんと、そんで、そうそう、ほんで、なんか親はさ、そうやって買いに行くだけじゃん、うんうんうん、と思いきや、うちのその生徒さんのお母さんがなんか、うん、面白シール帳を作ってるらしくて、
1: うん、
0: で野菜の、うん、野菜にシールがついてるじゃん、あの小松菜とかさ、あとなんか
4: 小松菜、
0: 何でも、じゃ小松菜、
3: 本当の野菜についてるやつってこ
0: と。そうとか、なんか成分表、成分表、成分表とか、はいはいはい、ああいうお菓子のパッケージについてるやつとか、なんかちょっと可愛いやつとか、うん、とか、ああいうのを多分、ああいう
3: すごい ね
1: ガチなシールのやつ、
0: そう、洗剤とかのシールを集めてるって言っとって、つい最近聞いて。だ、大人のシール帳だよね、大人のシール帳
3: だね。大人のことは
0: 知らん、気になるもんね、今度持ってきてって言ってる、言ってある。だからまたちょっとどんなんだったか、ね、
1: 見たい見たい、
0: どんなんだったインスタ上げるね、
1: 気になるね。
0: 気になるでしょ、シール帳よりそっちの方が気になるって思ってさ。
3: そう
4: だ
3: ね、レアだよね、
4: レアだ、うん、子供のしか見てない、
0: うんうん、でしょ。だ、集めてみて、じゃあ今度
3: そしたら
0: 親子でできますよっていうね、うん、そう、いい、いいと思う、いいと思う。
4: そう、子供と一緒にいるのね、共通の話題ないと、
0: う
4: ん、
0: そう、
4: ね、遊んでくれなくなっちゃうから、
0: お父さんのやつかっこいいよっつってさ、なんか
4: 趣味が合えばいいけど
0: すげえのつい、やってるぜみたいなね。なんか大人しか買えないようなもの買ってシールペって貼っとけばいいじゃん。なんかさ、知らんけど、まあいいや。そういう、そんな感じで、なんだったっけ。で、今流行ってるものは、そういう流行ってるもの、最近流行ってるものがシール帳だなと思って、昔流行ってるものなんだったかな、プリクラとか、なんかそういう流行ってるものなんだったかなっていうお話をしていけばいいかなと思っております。何が流行ったっけ、昔学生の頃。
1: 昔シールで言うとね、ビックリマンシール
4: ね。ビックリマンシールですね。もう
1: お菓子食べないかって捨てるやつがね、そうそう、いっぱいいて、
4: シールだけ欲しい。
0: そうそうそう、シールじゃん、やっぱり。
4: それも同じですね、シール帳みたいに集めて、なんか、
1: あ、なんかシールフォルダーみたいなの
4: ね。ありましたね、ありましたね、
1: あったあった、
4: あります、あります。
0: 交換しとったの、
4: ピカで交換する、そうですね、はい、
0: ピカ、キラ、
1: キラ、
4: そうそうそう、
0: キラね、
4: スーパーゼウスとかね、編集ロコとか、そういうの。
0: やっぱりいいやつはあげないの。
4: いいやつはあげない。
0: あ
4: げれない。
0: あ、でも2個かぶったらいいやつが、
4: 2個かぶったら
1: いいやつ、
4: いいやつ、
0: そうそうそう、
1: そ
0: こ交渉する
1: んだ。レア度をちょっとね、合わせないとね。
0: ほんと、
4: 悪魔とお守りと天使さんかな、そういうの分かれててね、なんか種類
0: 全然分からん。
3: めっちゃ覚えてるじゃん。
0: 男と女は違うんだね、やっぱり。
4: 多分違うっすね、
0: ね。女子はさ、あの、あれ流行らんかった、あの、耳につけるシール。
1: 耳？
4: あ、ね、流行ってないか。
0: 違う違う、
4: 流行ってないか。
3: ピアスシール、
0: プクプクシールでよ、しかもピアスシールっていうの。
4: あ、
0: チャーミングシール、チャーミングシール。
3: 何それ知らないか。
0: チャーミングシールってどういうこと。
3: 初だけ、初だけ。
4: おっちゃんやった、おっちゃんやった。
3: どういうこと、おっちゃん。
0: コウモリさん知らん。
1: 知らないですよ、
4: どんなんやろ。
0: 耳につけてなかった、昔。
1: どんなイメージか、私つけてない。
0: チャーミングシール知らない、知らないかな、外の。
1: 知らない、耳かしげて
0: る。知らない、チャーミングシール耳につけるやつ知らない。
1: おしゃれでつけるんですか。
0: おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれシールみたいなやつ知らんか。
3: 知らない、
1: 知らない。
0: スパンコールとかさ、匂い玉とかさ。
4: あ、匂い玉、
1: 匂い玉、
0: そう、
1: あ、それは
0: そっち系が流行ったのと同じ時代ぐらいの時に、
3: 入れ墨シール。
4: あ、そう、タトゥーシールみたいな。
0: そう、ドラえもんのやつ、
4: 音符だとか。
3: なんでドラえもん、
0: なんかガムの中に入ってなかった。
4: あ、そのシールね、ティッシュボックスにやったりとか、テーブルに貼って怒られるやつ。
0: それ体に
4: 貼
0: る、
4: 体に貼る、
3: ティッシュボ
1: ックス、
3: テーブルは分か
0: る。水でこうやって、
1: 世代一緒だよね。
0: 一緒だよ、
1: 世代一緒だよ。
4: そしたらバイオット、
1: 住む地域が違うのかな、
0: 地域はあるんだ、
1: 地域性かな、
0: あるかん、
4: あ、そうですね、
2: 地域違う、
4: 僕もともと大分なので、
0: 違う、ほんと、
2: そうなの、
0: 何が流行っとったじゃん、大分は、
4: 大分もビックリマンシール一応、うん、大分も田舎やけどそれはあったよ、
0: なんでビックリマンジャケンとか言っとったの、
4: そう、そうビックリマンシールが欲しい券買ってってね、
0: うん、欲しい券、
4: 欲しい券、そう、
1: なんか遠いとこってさジャンプが出るのが遅いとかさ
4: 思うでしょ、こっちは何曜日に出てました、
1: 月曜日、
0: あ、よう覚えてるね、
4: 静岡はどうですか、
1: 月曜日、
4: あ、一緒だ、
1: いや、で店によっては悪い店は1日早く出すところがあって、
4: アニメさん、
1: 買いに行っちゃいけないの
2: に、本当に
1: 一日早く発売するみたいな、
4: 大分はなんと火曜日でした、
0: やっぱ一日遅れてます
4: し、本当に覚えてますね、みんな買いに並んでましたよ、ジャンプは、
2: ジャンプ
4: は覚えてる、買ってましたね、
0: 付録はついとったジャンプ、
1: 付録ついてないね、ドラゴンボールとかスラムダンクとか、
4: そう、
1: 後ろの漫画描いてあるんです
4: ね、うん、それぐらいしかないですね、でも
0: 女子っぽいことしかしてなかったわ、じゃあ
4: 女子っぽい、
0: 女子っぽいことしかしてなかった、だって付録ついとったよね、昔のさリボンとかさ、
2: チャオとか
4: ね、コロコロコミックとかついてたかもしれないですね、ジャンプとかマガジンとかはなかったと思いますね、
1: あ、そっちはなかったですね、
2: 懐かしい、
0: 懐かしいね、
4: 確かにリボンとかあったな、
2: リボン、
0: あったよ、
2: 仲良しとね、
4: あったあった、なんで知ってんの俺、
2: 本当だね、
4: でも見たことあるっす、見たことあるっす、
2: 買わない、
0: 買いそうだよね、どういうこと、
4: 買ってた、
0: そうか、でちょっと今メッセージがね一通来ております、
4: ありがとうございます、
0: ぬかたのドローンやまほぴよさん、まほぴよさんパーソナリティやってるよね、
2: ね、同じ委員会、
0: ね、同じ委員会、
2: そうなの、
0: パーソナリティやっております、で、パーソナリティの皆さんこんばんは、ぬかたのドローンやまほぴよです、ドローンやあれだね、チョークアート屋にかけたね、
2: そうだね、
0: ドローンやまほぴよです、今日の台風被害はありませんでしたか、私は当初の仕事が延期となり別の仕事をしておりました、3年前の台風の時は土砂崩れで家に深夜まで帰れませんでしたが、今回はほぼ被害なく過ごせました、
4: よかった、そうです、
0: ね、あんまりなかったもんね被害、うん、あの
4: 思ってより
0: ね、ね、で今日のゲストは同じ委員会の高西さん、どんなお話が聞けるか楽しみです、私も第3週を担当してますのでネタチェックさせてください、あ、
4: そうなんですね、
0: ネタパクられる、
2: そうだよ、
0: あ、そうそう、第3週目まほぴよさん、ドローン屋さんね、
4: ドローン屋さん、
0: ありがとうございます、聞かせていただきます、はい、あ、ももち親子ちゃんいつもありがとうございます、本当に今日外に来てくれてます、ありがとうございます、本当ね、ももちももね、ありがとうございます、素敵な皆さんこんばんは、今日も皆さんにお会いできて本当に嬉しいです、幸せです、だって、幸せです
2: ってハートハート、
0: この喜びはサカナクションの夜の踊り子、
2: 出た
0: 夜の踊り子、なんかダンスあるよね、知らん、表現したいと思います、TikTok を中心に大バズりしているあの曲、あのダンス、例に漏れず私たち親子もドハマりしました、
2: 踊ってる
0: 超かわいい、あれね、
1: 見る
0: ねってやつね、
2: こうやつね、
0: すごいすごい完璧、
1: すげえめちゃくちゃ、
2: もう仲良し
4: 見せれないのが
2: 残念、見せ
4: れないのが、
0: ここに来てもらわんといかん、
1: 親子さん
2: それね、なんかあるね、
0: 坊主じゃなかった、坊主違った、あれ坊主にしてなかった、
1: ズだったけどもう生えたんですね、
0: 生えるの早い、でも私もまあ2ヶ月ぶりぐらいだもんね、
2: 早いよ、
0: はい、ありがとうございます、いつも
2: 本当に
0: 1ヶ月前、あ、4月からだから、そう、ありがとうございます、いつもありがとうございます、はい、そんな感じで、でも本当にね今日台風何もなくてよかったなっていう感じです ね、 でそう、流行りといえば夜の踊り子だもんね、知らない、
1: 踊り子ダンス
0: っていうか知らんけど、
2: 分かるよ、
0: なんか船の先っぽで踊るやつね、 はい。
1: ついてきてなくてごめんなさい。
0: そもそも多分ね、サカナクションで調べたらすぐ出てくるね。
4: 多分出てきますよ ね。
0: 今あの、うん、夜の踊り子でやると出てくる。
1: それで iTunes で結構上位に来てるんだ、うん、その、うん、夜の踊り子。
0: え、コウモリさんも知らないの？なんか知ってそうなんです、全て。
1: 全て知
2: らない。全て
1: 熟知したコウモリ。
0: あ、本当？
1: 意外と分かんないかも。
0: 勉強不足です。また勉強して。

0: してみてください。はい、あ、もう一つ、もう一つ来てるのかな、
1: はい、すごい、
0: これ名前を言っていいのかな、
2: 三河弁丸出しさんじゃないかな、
0: 三河弁丸出しさん、
2: 一番最後の方に書いてるかもしれない、
3: あ、本当だ、
0: 本当だ、三河弁丸出しさん、はい、私のことかな、
2: 危ない危ない危ない危ない危ない危ない、
0: はい、ラジオネームが三河弁丸大さん、はい、皆さんこんばんは。昔流行ったもの、私56歳でございます。流行ったもの、ブルートレイン、
3: ブルートレイン、
0: ブルートレイン、
4: 新電車、
0: あ、
4: 新台でした、
0: お化け煙、お化け煙だって知ってる、あ、指でビービービーのやつね、
3: うん、え、あれかな、
0: あれだね、
4: これスッてやるやつ、
0: ね、あと蛇玉、蛇玉、
4: 蛇玉、あった、無駄にやってた、
0: あの火つけるとブニュブニュってなるやつ、
5: 感触玉とかもね、
4: 今
5: な
4: く
5: なっちゃった、みたいなね、パワーとか出るやつとか
4: 今ないですよね、
5: ね、売ってないね、
0: 面白、あと普通の
5: 熊よけになりそうなね、
4: あ、確かに、確かに、ほんと
0: 普通のヨーヨーだって、
3: 普通のヨーヨー、こういうヨーヨー、
5: 普通のヨーヨー、
0: 今はなんかすごいヨーヨーだね、
5: ハイパーヨーヨー、
3: 普通のヨーヨー、
5: 普通のヨーヨー、
0: 普通のヨーヨーの時代でございますね、56歳の、
3: そうだね、確かに、
0: はい、丸出しさんで、パーンって叩きつけるめんこ、あー、やってないな、
3: やった、
5: めんこはあったけど、
4: そんなやって
5: ないね、ね、うん、
0: けんぱんって言うんだって、けんぱん、
5: けんぱん、
0: けんぱん、パパさん、パパさん知らないかな、ももっちパパさん、
5: ももっちパパさん、
0: ももっちパパさん、めんこやってた、めんこ、あ、パーン、やってる、やってる、けんぱんって言ってた、けんぱん、お、けんぱん、けんぱ
4: んなんだ、
0: やっぱりそうなんだ、へえー、ケンパンと言ってたな、懐かしい、懐かしい思い出です、ね、だそうです、ありがとうございます。やっぱ時代が
3: ちょっと違うんだね
5: 、ちょっとかぶってるけど、
3: うんうんうんうん、
2: ちなみに今目の前にいらっしゃる方が三河弁丸出しさんですので、
0: う
2: ん、
0: あ、そういうこと、
2: はい、
0: やだ、もうそういうことね、ももちパパって言ってももちパパさん、そうなんだ、銃違うと違いますね、で私たちの流行りをまた聞いとってください、
3: ね、
0: あと何が流行っとったっけ何が流行っとったっけ、あと何チャーミングシールの話したよね、
3: まだ
5: チャーミングシールがどうしてもわかんない
0: です、そう、なんなら今流行る、
5: ミニ四駆、
4: そうです、ミニ四駆やってましたね、
5: 今もなんかまたすごいやってるんでしょ、なんか、
4: あ、今まだ一緒にできたらいいですね、子供と、僕ら作ってたので、
0: え、どういうこと、
4: ミニ四駆を、
0: あ、
4: プラモで、あの、自分らでやって作るんですけど、で、レース場持ってってみんなで競争する、
5: あ、やってやった、
4: やってましたよね、
5: ーコースが置いてあったね、そうす、おもちゃ屋に、
4: 上手い人はもうめちゃくちゃ速いの作れるんですけど、
0: そうなん、
4: 回転するのとか、
5: だからモーターブラシで改造したし、
4: そうですよね、
5: 電線巻いて、
4: そうですよね、
5: そうそうそう、
0: 今の方がさ
4: すごいです
0: 今なんてもっとなんかすごいんじゃないの、じゃあなんか、
3: そうだね、
5: 多分
4: 今の低燃費です、多分、
0: どういうこと、ハイパーミニ四駆みたいな、
4: ハイパーミニ四駆も、
0: ね、ハイパーヨーヨーみたいな感じでハイパーミニ四駆じゃない今、
4: 確かに、確かに、
0: ね、そうだよ、じゃあ私ね、ガチャにハマってる、今で言ったら、今で言っちゃうけど、
4: ガチャありますね、
0: ガチャガチャが面白い、もう今ガチャガチャ屋さんがね、オースとかめちゃくちゃいっぱいあって、そう、最近でもどっかでも見たんだよな、ガチャガチャの専門店、
5: 専門
0: 店、3階建てとかだよ、3階建て、そうで、1個のフロアに2段のやつがもう、はい、数えれないけどもうめちゃくちゃ300個ぐらい、
5: うちのビル部屋1個空いてるからガチャガチャや
4: な、できるな、できるな、集まります、
5: いいよ、本当に
4: いいと思います、
0: ガチャガチャ屋さんお待ちしております、メッセージを内藤まで
3: ガチャ
5: ガチャ屋さんならね、
0: ガチャガチャ屋さん、あれってどういう仕組みか分からんけど、ね、多分そ のアーティストがいるんだよね、ガチャガチャアーティストが、ガチャガチャ
5: 作る人
0: が、そうだから、うん、例えば私がこのキャラクターを売りたいな、ガチャガチャにしたいなって思ったら、売れた分だけもらえるのかな、ガチャガチャ屋さんお待ちしております、じゃあもしや
5: るなら、ちょっとね、でも
0: 商売の仕
5: 方わかんないね、
0: チャッピーに聞くわ、チャッピーに今度
3: そうだ、 AI
4: が今流行ってるの、 AI ですね、
0: AI が AI が友達でしょ、
4: みんなの友達、
5: ね、いい相談相手だ ね、
0: ね、 ね、 ね、 AI すごいよね、
4: 夜の
3: 相談相手、
0: もう何夜の相談って夜の話し相手ってこと、何でもかんでも AI だもんね、
4: うん、今そうですよ ね、
0: ね、
4: AI ちゃんが全部答えてくれる。

0: 細かいけど、でもそれでね、あの、うん、間違ったこととか教えられてとか言ってよく、
1: ね、間違いないように
0: ね、 ね、言ってるから、
2: 注意してくださいね、
0: うん、注意してください。
3: 怖いよね。
0: なんかない の、 あの集めてるものとか今ないの、流行り、
4: 今集めてるのはトミカ、大人になったトミカ買う、なんか車の昔、そう、昔レースやってた時に、まあ、走りの仲間が乗ってた車を集めるスポーツカーだった。
3: そんなのあるの、昔の車
4: あるんだよ。
3: あるの、
0: なんで、あ、ガチャガチャ20円だったよ。
2: 20円なの。
0: そうなの。
4: 待って待って、
3: 10年違うだけで、
0: 今ね、そう、外からあのガチャガチャが20円だったよ。今500円以上だよ。ねえ、
2: そう、500円以上、もう高い、そう、いいもので
0: 20円、
3: 100円だったよね、
0: いい時代でしたね。
2: 100円、100円です、
0: うん、100円だった、
3: もう10年で100円だったわけだね。
0: でもさ、何が出た、うん、出た昔、何をやっとった、ガチャガチャ、
2: 何を、
0: 何が入っとった
2: の、覚えてるの、
0: スーパーボール、
2: スーパーボール、確かに
0: そんなもん、え、あれ、あれ、あ、でかいのとかちっちゃいのとか、
2: そう
0: 運試しみたいな、
2: はいはい、ちゃんと覚えてないけど、金消しみたいなやつとかもあったような気がする。
4: そういうのもあったね、金消しもっとね、俺らより上の
2: 上の世代ですけど、はい、なんか似たような、なんか
0: 金消しあったんだ。へえ、何だろう、あと、だってやった覚えはあるけど、何が入って
4: たの、何が、外れが多かったような気がする。
0: 外れがあるの、
4: なんかほら、お目当てのものが来なくて、
2: あ、確かに確かに、狙ったやつが何種類あってですね、
0: はいはいはい、
2: ありますね、外れる時も、
0: そう、だいたいなん、どこにあったかも覚えてない、
3: 絶対覚えてないんだけど。
1: 駄菓子屋さんとかじゃないですか、
3: あったのかな、あ、
0: 駄菓子屋さん、
1: 駄菓子屋さん、な、あ、
0: な、中ですか、あんな立派なガチャガチャマシーンだったっけっていうね、そもそも
1: 今は立派です
3: ね、あ、
0: ね、
1: 今は立派ですけども、
0: こう丸い、上が丸いイメージのさ、うんうん、なんかちょっとレトロな感じの、うん、あれ
2: 赤、赤とか、そう、黄色、青とか、なんかそんな感
0: じ、ガムマシーンみたいな、
2: ガムマシーン、確かに、
4: 四角いやつしか知らない、
0: あ、でも四角いやつなのかな、ちょっともう、うん、あいな、記憶がない。
1: ちょっとだいぶ記憶が
0: ガチャガチャね、
3: そもそも昔すぎて、
0: ね、やったかな昔。
2: あ、昔やってないから今ね、
0: うん、
2: やってみたい、またね、
0: じゃあ本当にも可愛いのがいっぱいあるから、
2: うん、確かになんかリアリティが、
0: そうで、なんかね、その500円とかなんてもすぐ飲み込まれていくじゃん。
3: 500円って高いね、
0: 両替機が横にあるから、
3: 高いよね、
4: その後 ATM が横に来るんじゃ
2: ない。確かに確かに、それだけ
3: ぐらい本当に、
2: 両替
4: 何
2: でも、
4: そうそう、ね、
0: 行ってみてほしい、ね、行ってみてほしい、もうぜひそのそ、
4: ね、UFO キャッチャーで取れないよりは、うん、ガチャガチャで絶対出てくる方が、う
2: ん、絶対出てきてくれるんで、
3: う
2: ん、
3: 取れないよね、
2: 確かに
4: 取れない、取れない、 UFO キャッチャー、
0: なんかね、本当に可愛いのがいっぱいあるの、クオリティが高くて使えるものもあるし、なんかポーチとか、
3: あ、あるね、ある、ね、
0: あるよね、
4: ポーチなんて言ったらちっちゃいんじゃないの、
0: ちっちゃいけど可愛いの、
3: 大きいよ、子供たち
0: なんかいろいろある、いろいろある、いろいろある、あの、なんかお菓子のちっちゃいバージョンとかさ、あ
4: の、食べれるの、
0: 食べれない、
3: 食べれない、
0: キーホルダー
3: ガチャガチャ
0: とか、なんか本当にそのままちっちゃくなったようなやつとか、なんかでも集めてるっていう人の話も聞いたことある、私はそれに興味がないけど。
3: 何に
4: 興味あるの、話始めて
0: たんですよ。かわいいマスコットみたいなのとかね、なんかそういうのとかを出るまで 4体あったら、そう、あとなんかシークレット的なやつがあって、
2: あ、確かにシークレット欲しいな、
0: それが出るまでやっちゃうもんで、あるある、気づいたらなんかもう
3: すごいね
0: みたいな、そうね、同じのが出ちゃう、
1: 小人図鑑とか集めてそうですよね、
3: うん、あ、どういうこと、あ、さきちゃんが、
1: あ、そうそうそう、
3: あ、小人図鑑を集めてそうってこと、
0: ね、私ね、結構ね、可愛 いやつより、
1: はい、
0: ちょっとなんか、
1: かいい
0: キモカワみたいなやつが
3: 好き、
0: なんか見たことないやつが好き、見たことない、
1: 見たことない、
0: なんか最近買ったのはなんかね、モール、あの、モールってわかる、
1: あ
0: の
1: さ、あ、モール、
0: はい、モール、
1: 毛がは
0: 当てる、あ、そう、毛がモールの、はい、なんか
2: 毛がモール、
0: よくわからないマスコットとか、なんか名前がわからんやつがいいのね、
1: あ、そういうことですか、
0: なんかさ、キャラクターとして名前がついてる、
2: 知らないものが、
0: そう、あ、かわいい、
2: で、そこで見つけていいな
4: と、ガチャガチャオリジナルのキャラクター
0: みたいな、昔からね、そのなんか無名な ライブとかが好きだったね、あの音楽も無名な、
3: あ、
0: 無名な、あの、パンクじゃないや、スカコアの人
3: みた
0: いな、
3: あ、
2: 自分で探してね、こうヒット、
0: これちょっと、うん、なんかね、みんな多くなってきちゃうと、もうやめたってなっちゃう、
1: わかる、
3: 今日はね、
0: 無名、
2: 今日の曲、じゃあ今日の曲の人かっこいいよ、 あれだけど、
0: あ、そっか、ちょっと今日の
2: 全然いいよ、全然あれです、
3: あれも曲忘れてたわ、
0: ちょっとふんわりかけてもらおうかな、
3: ふんわり、ふんわり、ふんわり、
0: 内藤じゃなくて一回、じゃあ
3: 内藤、
0: 内藤じゃなくて、
3: じゃあ内藤の曲いったよ、今
0: 今
2: 内藤さん来ました、
0: 内藤さんソング、これ
2: 内藤

0: ソングです。
1: あ、はい、いい曲じゃん。これ誰ですか？
2: あ、エレファントカシマシの固有の月のように。
1: そう、いい曲。
2: 懐かしい
3: これも流行りましたね。
1: ねえ、うん、インターネットの人は聞こえないけどね、固有の月のように。固有の月のようにだっけ。
2: そう
1: そうだよね。エレカシね。
2: そう
1: 大好き。私も大好きだった、この人。
3: かっこいいですね、
1: この人。大好き。ねえ、そうなんです。で、何だったっけ。
2: あ、ごめんなさい、チャットの方にですね、菊池さんから、ガチャガチャは金消しっていうコメントが入っておりました。
1: やっぱ金消しだって。
2: 金消しですね。
1: 金消しだ。
3: やっぱり。
1: キクちゃん、
3: そう、
1: あれじゃん、大好きキクちゃんじゃん。かっこいいって言っとった。
4: あ、前4月に来た高広会長
3: まずい。そこもガチャガチャしちゃった。
1: そう、キクちゃん
4: ゲストで来てた。ゲストで。
3: あ、そうなんだ。みんな出てるんですね。
4: 高広に似てるって言って、私会長のことかと思ってさ、ちょっと見てみて。
1: 名前がガチャガチャするね。
4: 違う違う違う。
1: そう、ありがとうございました。金消しなんだね。で、本当でもそう、ガチャガチャは面白い。
2: あと、あのスライムとかよく、すごい柔らかいの。
1: バケツみたいなちっちゃいのに入っとったスライム。
2: そうですね、あれ遊んだ記憶が。
5: スライム、うちの娘がすごい作ってて。
3: あ、作れる。作れ
5: るんだ。男の人のヒゲ剃りムースみたいなの買ってきて、
3: そう、作れたっすね。あれは
5: 気持ち悪かったっけ。
3: あれは子供でもいつの時代も好きですね。僕の子たちも好きですもん。
1: あ、ほんと。私でもあれでやっとってよ、なんかアルボース、アルボースってわかる。昔
3: アルボース、わかる、名前わかるけど出てこない。
1: 学校のさ、洗剤、学校にあった洗剤。
5: 知らん知らん。
1: アルボースだよね。
3: あの緑色のね、あのカンカンの、
1: あれに海苔入れて。
3: 海苔入れたの。
1: そう、あの海苔、あの学校の海苔入れて、そうじゃスライムになるんだって。
5: 知らなかった。すごい、この年になって初めて知った、そんな作り方。
1: 違ったかな。でもそうだよ、
4: 緑のこうやってこうやって出す。
1: そうそう、シューッてやるやつ。
5: あの液体のやつ。
1: 液体。
5: あれ、あれも悪いです
1: よ。そう、ね、アルバム
3: とかね。あれ、
1: あれに海苔を入れて。
3: 海苔を入れて。
5: 誰も使えなくなっちゃう。
1: スライムになる。じゃあそこに入れるじゃないよ、ちゃんと。
4: 出して、出してね。
1: そう、こっそりこっそりやっとったので怒られんようにね。それも流行ってた、流行ってた。中学、小学、中学だったかな、覚えてないけど流行ってた。
3: ちょっとちょっと違う感じ。
1: やっぱりはずは違う。
5: 違う時代を生きてる。
3: 違う時代。
1: チャーミングすぎるから。
4: 年齢が
3: 違う時代を生きてるかもしれない。年齢違う時代。
1: 年齢ちょっと。
4: 年齢差し押
1: しちゃったかな。みんな違うのかな、チーム。自分40代だと思って過ごしとったけど違うのかな。そっか。それか逆に下の人が。流行ったかもしれんよ。
3: あ、したら、
1: そう、30代よね。
3: 若いじゃない。
4: あ、そうかもしれない。
1: アルボス、
4: 若い。
1: アルボススライム、そう。
2: はい、ということで、あっという間のお時間になりましたけども。
1: あ、あれで、何だった、だった？
2: なんか言いたいこと、
1: 言いたいこと。じゃあ、来週、次回が7月1日水曜日ね。はい、皆さんまた聞いてください。で、
6: はい、さよなら。アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は、商工会議所青年部と、シンボリタイヤの提供でお送りしました。
7: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
8: Que tenga buen día. Hasta mañana.
9: Su día. Y quiere todos.
10: Ni se asesorano.
11: Su ni che sun li. Mingtian jie.
12: Gongyen yo. Mata shina. 76.3 MHz. FM Egao.
13: It is now 8 o'clock.
12: Gongo 8 jides.

0: 今日も一日頑張ったな。
1: お疲れ様。食事にする？お風呂にする？それともラジオにする？

0: 今週も始まりました。今夜もバックオーライ。この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように、岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
2: めちゃめちゃ、ね、入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。
0: はい、ゆっくり頑張ってみました、
2: はい、だいぶ早口だったように思いますけど。
0: 本当ですか？
2: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
2: まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、ダマッチは2回目ですけど緊張の方は。
3: まあ、この前収録した時よりかは緊張しないですけど、まあこの感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: わかるわかる。中山どう？
1: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中でっていう、
0: ちょっと緊張してますけど。
1: そうです、
0: 我々、あっちさんは大丈夫ですかね？
2: ちょっと緊張してますすごい、もう心細いです。
0: 心強いです。
3: いやいや、ありがとうございます。
2: はい、すいません。何も、あの、楽しくいつもさせてもらってますんで。はい、
0: 楽しく今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムはムーブートークのコーナーでは、ドライブレコーダーについてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーは、好きな女性の髪型についての お話で、エリア763のコーナーでは、炭焼きレストラン爽やかの、古才浜名湖店をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
4: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よく、お客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス。

0: ブトークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを、
2: まあ、確かに注目されてきましたね。
1: ひもづいてる感じはありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね、煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ車、僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車、あの車通勤用が2台ありますけど、両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: うん、最近はもう、
1: まあ、うん、そうそうですね、まあ、前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない、ね、最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね、う
1: ん、
0: そうドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策と、あとは事故の時の周囲の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは、まあ、最近はもう煽り運転の対策としてですね、
1: 怖い、うん、確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね、ね、車の後ろ、あのドライブレコーダー録画中って、あれ多分、ね、本当に録画してるかどうか分かんないけど、撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、うん、なるんで、
0: まあ、あとは安全運転の運転手に対しての、あの意識の向上というのも確かに見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピピってなって録画する、そういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピピってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思うんです
0: けど、また煽り運転に関しては、あのドライブレコーダーの普及によって、あの煽り運転をする側に対する、あの心理的な抑止力の効果があると。ありますね。
1: あ、まあ確かにね。
2: そうですよね。
0: やっぱり、
2: う
0: ん、
2: 怖い。
0: 煽り運転すると捕まるっていう、そういう。
1: まあ最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう。まあそれでもね、変なことやる人はやっちゃうんでしょうけど、まあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハッチさんは、あの、はい、ドライブレコーダーがあってなんか良かったなとか。
1: ああ、ドライブレコーダーがあってっていうのは、はい、まああんまりないかな。なんで後で見返すようななんか動画でもないし、
0: まだ煽り運転とか、
1: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転されるんで、例えばその、今ノート乗ってるんですけど、まあ、どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですよ、一瞬。なんか多分顔がね、あんまりそのね、優しいタイプじゃないので、あのそのままビューって行かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎていかれるんで、そうですね、で追いかけてやろうとは僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください、森島さん笑ってますけど、そういう時、
3: いやいや、
1: はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なんあやべえって思うなかもしれないですね。
0: 森島さんはそういう経験とか。
2: 僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、本当まだ全然そのなんていうんですか、恩恵はあの実感はできてないんですけど、まあやっぱあるとなんか
0: 安心、
2: そうですね、なんか変なことをされても、ね、まあ、自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで、あ、まあ被害がこうなんか横からの被害だったらも
1: う、
2: まあ絶対負けないと思ってるんですね。
0: そういうのがない
2: から、自分が身を守る

0: 手段としてちゃんと有効に使えるかなと思ってるから。
1: でマッチさんは？
2: そうですね、自分の車持ってないんでレンタカーとか乗ること多いんですけど、はいはい、やっぱりその安心感は違いますよね。煽られた時とかの怖いですけど、まあこっちも証拠は持ってるから行けるぞっていう心意気があるんで出るとこ出れるぞっていう心意気が
3: ね、
2: まああるんで、まあそういうところでまあ安心感はありますよねっていう。
1: そうですね、まだ僕も車は持ってないんで
3: 免許ない
1: んで、免許もないんで、あのまあ僕もしあの車を買う機会やったら、
4: うん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
1: まだ未定です。
4: 本当にまだ未定なんですか？
1: 未定です。やっぱりあの事故るのが怖いんですよ。
4: ああ、
1: うん、そういう、
4: まあね、乗らないのが一番安全ですけど、
1: 可能性が怖い、ね、
4: はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
1: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
4: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか、
1: いやそういうのはなんか運転してなんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、あの免許を取ってない状態で、それでどんどんどんどん取るあの意欲が下がって、
4: そうだね。でも逆に考えてください、ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないじゃないですか。
2: 確かに、
4: そうそうそう、あの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
1: そうですね、
4: はい、あの今度一緒に遊びに行くじゃないですか、
1: はい、
4: 僕運転乗せてほしいです、はい
1: 怖いです。
4: ああまあまあまあ、
1: まだ一人で運転もできない状態なので
4: 、まあ、そうですね、僕も嫌です、そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
1: そうですね、先ほどもメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
4: あ、急に行きますね、はい、どうぞ。
3: はい、気になります。
1: やっぱりカメラということで機材というか費用がかかります、
3: うん、そうね、
1: まあ、さらにあの設置という点であの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね、はい、それにあの取り付けに位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
4: どうですかね最近は。その今言ったみたいにちょっとちょうどね最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプ
1: もある。今は小さいのも、
4: うん、そうですね、
1: そうなんですね。
4: あと何て言うんでしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、
1: なるほど、
4: 視界の、まあ、分かんないです、その、ね、すごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけ ど配線とかも綺麗にこう這わしてくださったりするんで、
1: 最近はそういうのも進化して、
4: そうそうそう、長湯くんは多分ね車社会が進んでない
2: んですけど、
4: あのそうです、あのせっかく、ね、
1: 素人なんで、
4: いやそうです、
1: すいません、
4: あの車のねエンジニアリング会社に入ってるんで、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
1: あまた、カメラなのであの長時間使用によるあのバッテリーの
3: 差、まあ、それはね、
2: まあそれはね、まあ、仕方がないところ、ね、
1: やっぱり、ね、あのなんでしょう。駐車中の監視、あの監視、先ほど言った駐車中の監視、あの車上荒らしなどの、うん、あの
3: 確かに、まあまあその時ちゃんと撮ってるからね、
1: そうですね、うん、そういう時の、そういうかバッテあの場合は、あのなんかやっぱりバッテリーの負担がひどいかなっていうの
4: は、まあね、それはね、全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
1: 車上荒らしの点で、あのなんか止めるわけにはいかないっていう点で、
4: そうですね、
1: そうですね、バッテリーがまあ、っていう点がありますね。またあと車内の音声の記録やあの録画によるプライバシーの懸念がやっぱり、
4: まあ、
3: まあ
1: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという
3: 人によってあるかもしれない。
1: 捉えるという、ね、捉えるが好きじゃないっていう方にはちょっと厳しいかもしれない、まあ、そうです
4: ね、捉えられるの好きな人の方がなんか少ない
1: はい、そうですね、
3: 事故前のね映像とかはね、
4: はいはい、あでも悪いことしてなかったら別に撮られても堂々としてればいいんで、
1: う
4: ん、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、うん、まあ、デメリットでありメリットかなって
1: 、うんうん、そうですか、
3: いや、ね、だって事故前の映像を撮られてるわけだから提供する前に
0: もう歌い

0: っちゃ熱唱しながらやつを警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
1: そうだね、だから反省してますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそう、そういうのもあるかもしれないから、
2: そうですね、
1: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね。
2: はい、皆さんも安全運転には気をつけて、気をつけてください。
0: はい、
2: 以上、ブーブートークのコーナーでした。

0: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まあ、びっくりした、まあ、ドッキリしたってことで、昨日みんなで会社の、まあ、研修の一環としてまあ、ちーちゃん食堂、まあ、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、まあ、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんまり緊張しないんで申し訳ないんですけど、結構強烈な女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷君どうですか？
2: 人柄についてですか？
0: 人柄というか、まあ、そのね、そういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
2: 特にないですね。
0: びっくりはしてなかったですか？
2: 人柄について、そうですね、まあ、優しい方だなと
0: は。まあまあまあ、
2: いい意味で、
0: まあ、いい意味で、悪い意味ないんでね、優しいやつ。
2: 悪い印象は持たない
0: 。じゃあよかったですね。
2: 丁寧に教えていただいたので、
0: ね、一番多分長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
2: そうですね、
0: はい、どうですか、これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
2: 厳しいかもしれません。やっぱり取るのが難しかったですね。
0: そうですね、だからそういうところも、まあ、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、ダマチ君はどうでしたか？
1: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで、
0: そういう、ね、物理的なびっくりもあるんですね。
1: おってなってしまう、はい、
0: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、ね、方じゃないと、いや、そうですね、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、ね、どうですか、森翔くんは？
3: 僕は、まあ、全然、まあ、最初に、まあ、なんていうんですか、専務たちに、まあ、こんな感じの方だよって聞いた、
0: はいはい、
3: まあ、イメージよりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、いや本当に楽しかったですね。
0: イケメンには優しいんだよって言いたい。
3: そんなこと言ってないじゃないですか。
0: じゃあ言う前に言おうと思って。
3: 何ですか？
0: イケメンの僕には優しかったですって言われると、イケメンじゃない僕はちょっとぐさっときちゃうんで。
1: いや言わないっすよ。
0: そう。でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、はい、はい、すごいテンパってる姿も見て。
3: はい、めっちゃテンパりました。
0: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいな雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんこうもっともっとお盆行けばいいのにと思いながら、はい、
1: でもそうです、
0: はい、そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝舞忘れた時はすぐ指摘して、もう3回ぐらいありましたけど、3回全部指摘してきましたからね。
3: いや、もちろんそりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
0: いやいやいや、
2: そんな言ったんですか？
0: いやいや
3: そんなに忘れたんですか？
0: いやそうだね。まあこっちでもいいけど、でも桜伝舞忘れてます、ププーっていう感じ。
3: いや、ププーいって、いや
2: もうその場にいなかった。
0: 顔はまさにもうハチさん間違えてますよ。
2: そんな
1: 悪い顔してましたよね。
0: 本当に悪いなと思って。
3: そんな
0: こと、そう、僕が頑張ってこう緊張しながらやってたのに、そんな風にいじめてくるから、もう本当に後輩にもいじめられてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
1: いや
0: 、まあ、そんなことはなく、でも皆さん地域の方、ボランティアの方含めてみんな温かい方たちばっかりで、
1: はい、
0: ね、子供もどうですかね、結構僕は人数にもびっくりしました。170人ぐらい、
1: そうですね、
0: はい、来てました
1: ね。たくさんの方が来られましたね。
0: すごいなと思って、そんなにって一緒に行きましたよね。
2: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
0: ああ、そうですね。
1: 裏側の方
0: を
1: 見てくれましたもんね。
0: いやでもそれもね、縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
2: は
0: い、
2: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
0: そうですね、
2: でもお皿の数は多かったなとは思いましたね。
0: そうですね、お持ち帰りも結構多かったんで、お盆も、でもそれでも足らなかったんで、
2: もうお椀が足りない
0: と、ああ、そうですね、
2: 急いで洗ったり、
0: はい、遅いなと思いながら。
2: すごくくれん
0: の。いやいや、まあね、はい、でもそういうのはね、経験だと思うんで、すごいいい勉強をさせてもらって、はい、でもだからみんな

0: あの通常業務にね、あのとは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね。はい、あの1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのようにあの繕ってくれただけなのかわかんないですけどはい、うん、でも申し訳ないですけど、一番僕は声が出てたんで。
1: いや、はい、まあそうですね、
0: はい、そう、いや、あのね、あのいつかあのここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんでそうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど。
1: そうですね、
0: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっとゆもう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
1: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、ちょっと緊張が勝ってましてやばいな、
0: なかなかね混ざっちゃうところがあるんであれでしょうけど、でもこれで永井くんも生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時はあの僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、うんうんうん、はい、そんなところで、まあいろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、頑張ります。
0: はい、以上今週のびっくりドキネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたい

というコーナーです。さて今回のプレゼンターは聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。というわけで僕はですね

0: の上にちょんと
1: 乗ってるのが鏡餅的な。
0: あ、まあまあそうですね。まあまあまあ比喩的にはそうですね。ちょっとなんかバカにしそうな感じ。まあまあ確かに分かりやすいです。はいはい、そんな感じであの、まあ、経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ。あの自分のまあ推しがいるんですけど、
1: 元カノじゃなくて。
0: 違います。元カノはそうなんです。
1: すぐ元カノの話しようかなと思ったけど違う。あ、違うのね。あ、ごめんなさい。
0: すぐ振るな、ハチさんなんですよ。僕じゃなくて。
1: もう聞きたすぎて。
0: いや、それで、あの、推しがいるんですけど、まあ今は違うんですけど、その、いつぐらいですかね。僕、中学校かなぐらいの時に、その、初めて見たんですけど、その時の髪型が、その、お団子で、それで、なんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
1: それはちなみに どなたなんですか。あ、アイドル。
0: いや、あのシンガーソングライターなんですけど、
1: はい、
0: あの足立かなっていう人なんですけど、
1: はい、
0: 皆さんご存知ですか。どうです。
2: いやちょっとごめんなさい。
3: ごめんなさい、すいません。いや、
0: まあ、全然
1: 勉強不足です、いません。
0: いやいやいや
1: ちょっと元カノのことは予習してください。
0: いや、どう予習するんですか。いや、逆に聞きたいんですけど、それは
1: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど。
0: 一応その方はあの岐阜県の海津の出身の方なんで、まあ、ぜひ、そうですね、有名な曲、あの多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、あの今日好きになりました、今日好きのなんていう、はいはい、なんですか、アベマのドラマじゃないけど、なんかそういう
2: 恋愛リアリティ
0: ー、そう、はい、リアリティショーの主題歌とかだって、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんで、まあ後でめちゃくちゃ
1: へぇ、そう、青春のやつ、
0: 青春、そうですね、恋愛系ですか。あ、出てないですけど、主題歌でその高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ話題になったよっていう方なんですけど、その方の初期の道がめちゃくちゃ好きで、あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか、この触覚みたいな、ここの部分があります、
1: はいはいはい、
0: あのちょこんちょんってなってるとこ、
1: あの切りたくなるとこですよね。
0: 切りたくはなるんですよ。
1: あの揺れてるのがいいんですよ。揺れてるって切りたくなっちゃう。
0: 切りたくないんですけど、
1: そうか、
0: すごいやっぱそのうなじのラインか、この首の筋のラインが結構いいなと思うんですけど、どうですか、皆さん好きな髪型ありますかね。
1: 好きな髪型
0: 黙っちゃお願いしてみてもいいですか。
2: そうですね、個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ。
1: 飴が出てくる
2: んですよ。そうなんですよ。
0: すご
2: い。だからそれ見ててそういう方法ありなんだなって思ってて。
1: いや、でも嫌ですけどね。まあ、綺麗な女性からね、え、大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですか、さすがに。
0: あめちゃんも、まあ、
2: でもそういうのも話の種になるんで、個人的には
1: 確かにね、話の種のために髪型犠牲にしてるなかなか、ね、心意気のある女性かもしれないですけど、
0: 体張りすぎですね、それは。
1: でもあれが好きなわけじゃないですよね。
0: そうですね、
2: まあまあまあ、
1: だって彼女いらっしゃるじゃないですか。
2: そうですね、
1: ある日あの黒柳徹子部屋で来たのどうします。
2: ちょっと泣いちゃうかも。
1: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれ。
0: どうなんですか、でも実際言わないですか、こんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか。
2: はあんまり言わないですね。ショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、
1: わかります、わかります。
0: ショートってことですか、今の彼女さんは。あ、そういうわけじゃない、
2: セミロングぐらいですかね。
0: 中間やってます。
2: ロングとも取れるし、ショートとも取れるしぐらいの、
0: 肩につくぐらい、
2: つかないぐらいの感じなんで、
0: はいはいはい、いや、いいよね。
2: 逆に長井さんはどうなんですか。
4: そうですね、
0: いや、振ろうと思ったけど、
4: うん、僕は好きな髪型っていうのがあんまりないですね。逆にあの、うん、あの髪型が好きになる、なんていうの、
0: うん、なんていうの、
1: まあ理由ね、
0: 理由みたいな、はい。
1: でもあれじゃないですか、多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど、
0: 奥さんですか。
1: ちょっと今茶色だからやめて。あ、背筋かも長く。

0: ないし、あの喧嘩になっちゃうから。まああのね、あの現実と好みはまた違うってあれですけど、はい。あのでも長い時ありましたよ。あの奥さんが長い時だから。切っていいって言われたら切らなきゃ切らない方がいいんじゃないって言いますし、茶色にしていいって言われたらいや黒のままがいいんじゃない、だけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで、
1: いやそのままも
0: そうです、ね、そうです、権限がない状態が今だと思いますんで、まあ、そこはね、あの別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけど、まあなんか 目につきます、あの、あとはその芸能人の方とか、はいはいはい、特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、うん、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね、
2: あ、でも、わかります、わかります。
0: はい、すごくあの、そういう、あの、美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの森翔くんと違って、あの見た目だけで判断してないんで、人をね。
3: そうです
0: ね。はい。そうですよね。
3: そう
0: です、ね、はい、はい。共感しましたね、そういうところ。いやどうしてもハートから入っちゃうんですいません。
3: こっちですね、
0: そうなんですよ。まあ、強いて言えば、あの黒髪の長い女性がいいかなと思います。
2: いや、そこは僕も結構。共感します、黒髪のロングは、はい、なんで、あ、あ、まあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
0: は
2: い、
0: あ、うん、で、あ、長くないとね、あ、確かに確かに、
2: そうですね、難しいのがそのお団子好きなんですけど、でもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか、
0: そう、まあ確かに
3: ですね、
2: あ、そう、ここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ、
3: は
2: い、そうそうなんですよ、でも多分その下ろしてる時はその長さは そんなに好きじゃないかもしれないみたいな、
0: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強情な男性ってこと？
2: でもあれなんです、別に、いや、それはもちろん、あの、それこそハチさんさっきこと言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか、
0: あ、そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね、
2: 違う、
0: あれ違います、違う、
2: でも本当に、じゃあ僕はでも今はちょっとその、まあ、ビジュアルの話しちゃってるんですけど、まあ、はい、推しとかこう見る分にはこう、
0: あ、まあ確かにね、
2: 好きだなっていうので、はい、まあ、それとまた恋愛も結構もう切り離してるというか、また別の話なんで、はい、そこは、
0: え、元カノはちなみに
2: 聞きます、ね、
0: はい、お団子
2: 結構孫的いや、お団子じゃないんですよ、ないんですけど、はい、なかったんですけど、
0: はい、
2: 全然なんでそのビジュアルで決めてないよっていう、まあ、それも証拠かなっていう、一応
0: お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない、
2: いや違う、
0: 違う、
2: 違
0: う、
2: ね、
0: 違うんだね、
2: いや、でもお団子好きだよっていう話は一応したんですけど、
0: はい、
2: まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
0: うん、
2: 撮るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあれじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか
0: 一番うるさいとかしたね今、いいですね、あの大好物でもごめんなさい
2: という感じなんですけど、まあ結局は僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
0: そうです、ね、
2: 髪型をで、まあ判断せずお花、女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好きになってほしいんで、皆さんお団子好きになってください、以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら傷だらけの日々を。

0: 763。
1: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、小西浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間、東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
2: ありますよ。ないんですね。静岡ね、有名なんで。
3: ないんですよ。
1: そうなんですか？
3: ないんですよ。
2: で、森翔さんだってハンバーグ大好き。
1: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
3: はい、いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
1: そうなんですね。ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、小西浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、はい、野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
2: 美味しそう。
3: すごい。
2: なんかバーベキュー的な感じですか？
1: そうですね。
2: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか？
1: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、そこで焼き目をつけて提供してくれて。
3: すごい。
1: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで、
2: そうなんです
1: よね。でも行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
3: おー、すごい。
4: いいじゃん。
2: いいじゃん。本当に本当に思ってる。
4: 本当に思ってる。飽きないっていう。
2: 確かにね。
4: 権利は。
3: いや、野菜いいですね。野菜好きなんですね。
1: そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って。
3: いいな。そんなに
2: 行けるな。いい、あの理想的なコース教えてもらってる。
3: そうか。
2: まあ免許取ってからだけど。
1: まあそうですね、高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
2: はあ、まあ小西だったらね、意外にこっち、ね、まあ、まあ、近いっちゃ近いね、こっち
1: は。そうですね、大体1時間ぐらいなんで。
4: もし結構近いんですね。
1: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店がだいたい車で2時間ぐらいなので、はいはいはい、まあ行くなら小西浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、でだいたい自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
2: 確かにそれが一番
3: そうですね、あの、
2: はいはい、3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
4: 人気なんだ。
1: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
2: ラッキーですね。
1: そうですね、
3: すごいな、いい
1: な。まあ店によって結構並ぶ時間がまちまちだったりするんですけど、それでも比較的短い方なんで、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
3: そっか、
1: そうなんです。だいたい30分ぐらい

0: けていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
1: 定番の。
0: そうなんですよね。とかもう浜名湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
2: おしゃれだな。
0: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
1: そうね、
0: ハンバーグ、ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
3: いやいやいや、でもなんかあの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなあのただ玉ねぎ、
0: はいはいはいはい、
3: あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるようなあのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、お子ちゃまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
0: はい、
3: でもあの付け合わせのあの人参がちょっと苦手で、
0: ああ
3: のそうですそうです、甘いのがちょっと苦手で、
1: あのあそうなんですか、
3: のご飯なのに甘いのってちょっと。
2: 人参は大丈夫です、
3: まあ、人参も食べれることはないですよ。だからその なくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと
0: あります、
3: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、そうそうそうそう、だったら人参だけなくしてほしいなって言っちゃう。
0: 長井さん、なんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
4: 付け合わせですか？それはハンバーグ、
0: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
4: そうですね、コーンは好きですね。
0: ああいいですね、コーン、はい、甘くて美味しいですもんね。
4: そうですね、コーンが好きかな僕は。
0: 森翔さんどうですか？
1: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あのあんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ大体、まあ、あんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなっていう。
3: 確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。
1: いやそうなんですよ、
3: ハッシュドポテトとかあのマッシュポテト、
1: あそうマッシュかな、マッシュポテト、
3: そうマッシュポテトめっちゃ
0: 好き、それは美味しいですよ、
1: ハンバーグにつくあれは。そう
2: タレがついたの、
3: そうそうタレがついてると
2: か、そう僕もコーンにタレがついたのが結構
3: 好きね。でも僕はねマッシュポテト昔ね、あのファミレスのあのガスト
0: が、はいはい、
3: やったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけを食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
0: ああそっか、
3: そうマッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから
2: ないですね。
3: でもそれぐらいなんか好き、なんかマッシュポテト界でも多分一番美味しいんじゃないかな。
0: 本当ですか？
3: なんか追加しましたもん1個
1: で。すごっ、はい、そんなことできるんですか？
3: 確かできたかなと思います。
1: 僕多分食べた、あ、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付け合わせ多分変わっちゃうと思う、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思って。
3: 好きですよね、マッシュポテトで美味しいですよね。ステーキと食べたやつ本当に美味しいんだよね。
0: そうですよね、
1: 味がね染みて。
3: 確かに
1: めちゃくちゃ好きなんですよ。
0: また、コサイ浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、
3: ほうほうほう、
0: これも優しい味がして美味しいんですよね。
2: 珍しい、
3: うん、おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそうだけど、
2: 珍しいな、
1: 白米食べたくなっちゃう。
0: そうですね、ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思いますね。
1: すごい工夫ですね。
3: だったら違う店行ってください。
0: まあそれはそうそれはそうなんですね。
3: 3時間並んでおかゆ食べるからね。
0: ではぜひみかんさんも炭火焼きレストラン爽やか小西浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマチのスメをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名コブクロの曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 技術と探求心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライツ、今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室さん、お便り ありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げ湯さん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、いってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです。これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。おやすみなさい、とのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
4: そうですね、時間がある時は2ヶ月ぐらい置いてからやりますね、うん、壁は。
2: そうです、時間を空けるってことですか。
4: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがする。

0: で、でそれで新しい自分が多分またやってくれるんで、時間がない時は一度立ち止まって手順とかを確認したりして、次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
1: まあそれも一つの手ですよね、うん、一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで、
2: めちゃくちゃ分かります。どうですか長井、どうですか。
3: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
2: めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕もいや、そうですね、皆さんと同じ似て、まあやっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ自分、僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね。どんどん、どうですか、ハチさんはなんかやっぱ一番経験あると思うんで、ちょっといいのないですか。
1: はいはい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、先輩方、同僚後輩、で助けてもらってるの で、うんうん、でただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかで言うとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
2: めちゃくちゃわかります、
1: ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、はいはい、まあ頑張って考えた末、ね、壁だと思ってしまうんだったら、まあ一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで、物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
2: ありがとうございます、大変勉強になります。はい、めちゃ、はい、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、はい、
1: 頼れるうちは頼ってもらって、今後はみんながメインでやる、今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕は一番喋ってるんでね、
2: はい、
1: そういったところは頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はい、はい、
2: 頑張って吸収していきます。
1: はい、お願いします。
2: はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。今日の相手は森翔と
3: 長井優と
1: ハッチと
0: ダマッチでお送りしました。
2: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: つてない感じで始まりました豚さんラジオです。
1: 豚さんラジオだぜ。
0: めっちゃロックな感じで始まりました。
1: はい、
0: どうしたどうしちゃったんでしょう。
1: どうしちゃったんですか豚さんラジオ、うん、無音で始まるのが豚さんラジオじゃなかったですか。
0: そうですね、もうずっとそれをね固くなに守ってきたんですけど、
1: はい、なんでこのタイミングで急にロックに始まる。
0: これがね話せば長いんですけど。
1: 長いんだ、じゃあ短めで。
0: 短めで言うと僕の友達なんです。
1: お、友達

0: あ、音楽が友達ってこと？
1: 音楽が友達でね、
0: はいはい、
1: 本当に大変なんですよ。
0: 大変、そういうことなの？
1: いやいやいや、
0: じゃなくて、はい、
1: あの、この友達のね、
0: はい、
1: バンドが今度岡崎でやるっていうことで、う
0: ん、はいはいはい、
1: その告知もねあって、あとでやりますけど、一応 、この人たち、この人たち、
0: いや、あの YouTube 見てる方たちは、
1: まあ、この
0: 人たちが伝わったけど、
1: ね、
0: ラジオ聞いてる方がこの人誰よって、
1: いやいやいや、誰よってなっちゃう、
0: ね、近くにいないの、近くにいないんですか、ちょっと
1: 近くにはいないですね、
0: いないんだ、今遠くに、
1: 今遠くにいるんで
0: 遠くに、
1: いや、手が届くぐらいの遠くですけどね。
0: あ、そうですか、うん、手を伸ばしてください、ちょっと、
1: いやいやいや、
0: 来て来てって、ね、
1: うん、はいはい、あの、言えばすぐ来るんですけど、
0: あ、まあ、はい、
1: はい、なんでね、いいんですかね、こんな始まりで。
0: いや、
1: かつてないですよ、こんな始まり。
0: いやいやいや、あの、西尾さんの番組なんで、あの自由でいいんですけど、ちょっと、僕はどういう気持ちで聞いたらいいかっていうのはちょっとまだ分かってない、はい、どんどん曲が流れてくるし、
1: はい、いいんですかね、これ流しちゃっていいのかいくないのかもよく分かんないですけど、
0: いいんじゃない、今日だってお友達の宣伝に来たんでしょ。
1: そうです、そうです、
0: うん、じゃあ、
1: まあ、じゃあ雑談の前にアウトラインだけ話するとですね、
0: はいはい、
1: 雑談すんのかって話ですけど、
0: 雑談もそれは外さないっていうことね、う
1: ん、あの、
0: はい、
1: 雑談スタートでこの番組はやってるんですけど、
0: はい、
1: でも、あの、曲が流れた以上雑談じゃ終わらないですね。
0: そういうことですよ、はい、触れなきゃここにやっぱり、
1: そうですね、
0: いい感じなんですけど、はい、めっちゃ乗りますよこれ。
1: まあね、そうです、はい、これね、
0: うん、
1: まあ、私バイク乗るんですけど、
0: はいはい、
1: バイクの、いろいろと面倒見てくれてる人が、
0: うん、
1: 今歌ってる人なんですよ。
0: あ、バイクの面倒見てくれてる人が今歌ってる方、
1: 歌ってる方で、
0: あ、お仕事はそういうバイク関係の仕事、
1: うん、まあ、そういう言い方もできるかな。
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、あの、本人曰く、
0: はい、
1: ワンオフ屋さんっていう、
0: ワンオフ屋さん、
1: ワンオフ、
0: ワンオフ、
1: これは、ね、バイクの世界ではね、
0: はい、
1: まあ、いわゆる特注品というか、
0: あ、へえ、
1: 俺が頼んだこれを俺だけのために作ってみたいな、
0: はあ、何、
1: うん、そういう、まあ、そんな話はまた後でしますけど、
0: それはまた後で、
1: まあ、そういうのでバイクいじってくれる友達なんですけど、
0: バイクいじってくれる
1: 友達
0: で、はいはい、
1: 岡崎のミネルバさんで、
0: ミネルバさん、
1: はい、ライブやるってことになってまして、
0: うん、はい、
1: それがここに、
0: だからここにって言っちゃうよ、ラジオだよ、
1: ラジオだよ、はい、はい、
0: ポスター
1: こう裏後ろに貼ってあるんですよね。
0: 何このトゥルントゥルンのポスター、すごい、何このポスター、
1: もうテッカテカで仕上げましたから、
0: そう、
1: もうびっくりするぐらい
0: 光沢感じますけど、何、うん、こんな仕上げがあるんですね。
1: ああ、そうなんですよね、まあ、仕上げなのか何なのかっていう話です。
0: はいはい、これ、はい、まず、はい、お名前、
1: これはトランプっていうバンドです。
0: あ、トランプさん、
1: うん、
0: それで呼んでいいのかな、トランプさんって呼んでいいのかな、
1: そういう呼び方やめてくれる一応ちゃんとしたバンドなんで、
0: トランプ、トランプ、うん、トランプの皆さん、
1: トランプ、
0: はい、
1: で、あの、ジャンルで言うと、
0: はい、
1: まあ、ロック、大きい意味ではロックなんですけど、
0: かっこいいロック、
1: うん、あの、パンカビリーっていう、
0: パンカビリ
1: ーっていうジャンルらしいです。
0: ああ、なるほど、
1: あの、要するにパンクとロカビリーっていう、
0: を合わせ持った、
1: 合わせたような音楽っていうことらしい
0: です。ああ、でもなんかちょっとツイストしたくなるような感覚とか、
1: あ、まあ、そうですね、
0: お
1: う
0: お
1: う、ロカビリーって言えばそうですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はなるほど、
1: うん、すごく感じがいいので
0: 感じがいい、うん、これポスター見る限りは3人組の、
1: そうですね、3人組の3ピースバンドで、
0: はい、3ピースバンド、はい、
1: ですね、
0: うん、
1: この本人がウナビリって言うんですけど、
0: ウナビリ、
1: ウナビリ、ちょっと変わった名前かもしれないですけど、
0: ボーカルの方がウナビリ、
1: ウナビリ、
0: ウナビリさん、
1: 僕の友達がウナビリなんですけど、
0: 全部カタカナ、ウナビリさん、
1: ウナビリさん、
0: ウナビリさん、
1: これ、
0: はい、
1: うん、それからこのどっ
0: この、
1: あの、ポスターに写真があるんで、
0: はい、
1: YouTube だったら見れるんですけど、
0: はい、
1: まあ、口で言うとですね、
0: 口で言って、
1: この、うん、ちょっと大きい真ん中の人、
0: はい、真ん中の方、はい、
1: 真ん中の人、
0: 真ん中の方が、真ん中の方がウナビリーさんじゃないんだ、
1: この端っこのね、左端が、
0: 左端の方がウナビリーさん、
1: そう、ウナビリ
0: ー、あれ、そうなんだ、ボーカルだけで
1: 一番意外でした、
0: 意外でした、意外でした、
1: うん、いや、その詳しいこと僕知らないから、
0: あ、でも、
1: ま、

0: あと
1: でも多分立ち位置交付って決まってると思うんだけどね。
0: 決まってる、あ、なるほどね、はいはいはい。
1: でマイスウナビリさんね、
0: はい。じゃあ今度は一番上手右側にいらっしゃる方は、
1: この人はリッキーさんで、
0: リッキーさん、
1: あのドラムやるんですよ。
0: あ、ドラムは
1: ドラムの人です。
0: へえ、
1: はい、まあ、右足でドラムの人がリッキーさんですね。
0: はい、
1: はい、
0: リッキーさん、
1: はい、はい、で真ん中の人がウッドベース担当なんですけど、
0: ウッドベース担当、
1: ウッドベース分かります？
0: ウッドベース、ウッド機能ベース。
1: ちょうど直訳だよね。
0: 直訳しかあ、そういうのあるんだ。
1: あるある、
0: 木のベース、へー、うん、あ、そうなんだ。あの低い音を演奏するギター、
1: そうそう、ブンブンブンブンっていうようなね、あれがかっこいいんですよ。
0: あ、へえ、
1: めっちゃかっこよくて、
0: うんうん
1: うん、
0: なんで真ん中の方だけちょっとシャツが虎柄っていうのかな。
1: いいじゃないですか。
0: え、なんかボーカルかなと思ったの本当に。
1: いやいやいや、なんか文句ありますか。
0: ないですないです。ちょっとでもなんか あのそういう性格の方なのかなっていう感じがした。
1: あ、そういう性格っていうのは、
0: なんかベースっていうのは、ああ、なんかちょっとなんかこう後ろにいるイメージがあるけど、うん、前に出る。
1: いや、だから3ピース3人だから、うん、ドラムで1人、
0: はい、
1: はい、ドラムはどうしても後ろ側になるから、
0: あ、そうか、
1: で前2人だから、
0: 前2人でね、
1: うん、だからどこに立ち位置持ってきても大体前にいるから。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: あ、そっか、前に出ちゃうんですね。
1: そうそう
0: そう、あ、それはいいんだ、うん、
1: ライブ僕行ったことありますけど、まあ激しいっすよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか、うん、へえ。
1: サウンドはこういう感じのサウンドなんで、
0: でもなんか年代的には、
1: うん、
0: そうだな、50代くらい、
1: 50、60とか
0: 60代ぐらい、
1: 年代はそんな感じじゃないんですかね。
0: そんな感じか、
1: はい、
0: ああ、いい年代だと思いますこれ、
1: はい、これが
0: マイク持ち出しです。はいはい、
1: 2026年の4月11日、
0: うん、はい、
1: これで
0: リリース、
1: ここから発売なんですよ。
0: 発売、これ、あ、この CD が
1: 発売するってことですね。
0: 発売もしてるね。11日
1: にはだから買えるってことです。
0: だ、4月11日だよ、
1: うん、
0: もう発売してるよね。
1: あ、発売してるね。
0: してる、買えるよみんな。
1: 今6月か。
0: もう6月だよ、
1: うん、6月、なんかもう頭がおかしいね。
0: ちょっとどうしたんですか。やだ
1: 緊張しちゃって、
0: 帰ってきて
1: ちょっと友達紹介するから緊張しちゃって。
0: あ、そういうこと。普段そんなこと
1: 言う、いや
0: 出さないじゃん。
1: いやいやね、
0: 急に緊張とか。
1: いや、
0: 豚さんラジオですよ。
1: 豚さんラジオ、
0: もう雑談番組なのに。
1: うん、はい、トランプにうなびりに怒られるかもしれないですけど。
0: いや、
1: はい、川中武さんっていうウッドベースはね、武さんで、
0: 武さん、
1: これかっこいいんですよ本当に。
0: うん、
1: で、
0: 武さん、
1: まあ、ギターもここは本当にみんなパワーがあるって感じで、
0: うん、
1: はい、
0: この1曲歌うだけでもすごいパワー使えそうですもん、
1: うん、
0: これ激しいじゃないですか。
1: 激しい激しい、
0: 演奏も激しいし、
1: うん、
0: もう歌ももう全力って感じが。
1: そうですね、
0: うん、
1: で、あのベースの小竹さんも、うん、
0: はい、
1: 歌ったりもするんですよ。
0: あ、歌うんだ。
1: だから基本的にはこのウナビリーが歌うんですけど、
0: はい、
1: この竹さんも、
0: うん、
1: 歌う曲があって。
0: あ、そういうこと、
1: うん、それもかっこいいですよ。
0: あ、ハモるとかじゃないんですね。
1: ハモるとかじゃないね、
0: お互いに。い、
1: 知らんけど、
0: この曲を歌うとか、
1: 僕が見た中ではハモって言わなかったけど。
0: あ、
1: そういうあれじゃないと思う、多分。
0: ああ、
1: 方向性が多分そんな感じじゃないと思う、
0: 方向性としては。
1: うん、
0: まあ、この曲を俺が歌うとか、この曲はこの俺が歌うっていう、なんかそんなのがあるのかな。
1: あるのかな、わかんない、僕本人じゃないから。
0: まあ、これは、はい、あの聞いてからのお楽しみということで、
1: はい、
0: で、はい、
1: 6月の14日の日曜日に、
0: はい、
1: ミネルバでね。
0: ミネルバ、
1: ミネルバっていうと正式名称なんていうの、
0: はい、ミネルバの正式名称、
1: 例えばライブホールミネルバとか、なんかそういうあれがあるのかな。
0: まあ、でも
1: 皆さんご存知ミネルバっていう感じなの。
0: 皆さんご存知だと思います。あの最近、あ、去年だったっけ、あのオープンして、
1: うんうんうん、
0: で、あの、まあ、ライブハウスというか、こうお酒とか飲みながらこう

0: める場所ですよね。
1: なるほど。
0: そういったスペースができたんですよ。
1: ああ、まあ新しくできたってことね。
0: そう、新しいんですよここ、うん、
1: じゃあいいよね。
0: ミネルバ、ミネルバ、あのね、
1: はい、
0: ミュージックバー。
1: あ、ミュージックバーだ。
0: そう、場所がね、伊田町南、うん、
1: 伊田町南、これは書いてある。
0: うん、はい、そこにあるの。
1: 1階なんですね。
0: なんだっけ、なんかあの好き、好き、あのよく行くんでしょ、なんなんたら、パパ
1: パパクラブ、
0: パパクラブ、
1: はいはい、
0: さんとか
1: の一番上にね、看板がパパクラブっていう看板がなってるの、はい、あの乗ってるところの1階でやるみたいです。
0: 1階でやるということで、うん、駐車場がね、あのあるということで、
1: 駐車場はあるんです
0: 。あるって言ってた。
1: あ、言ってた。
0: 言ってて、あとラーメン屋さんってほら目の前にあるじゃないですか、あの、
1: はいはい、
0: あそこの駐車場もいいって言ってた。
1: あ、でもミネルバさんの、はい、お仕事を今喋ってるのは、
0: はい、
1: 小森さんっていう、
0: 小森という
1: パーソナリティさん
0: です。パーソナリティさんです、はい、
1: あのこのラジオでミネルバさんの紹介されたんですよね。あの出演されたんですよね。
0: そうなんですよ、つい最近ね来てくださったばかりなんですよ。
1: タイムリーですね。
0: 四方さんっていう方ですけど、で、
1: ほうほうほう、
0: はい、そう、あの元々やっていたお仕事を辞められて、うんうん、その貯めたお金でミネルバさんを始めたんですよ。
1: すごいですね、
0: う
1: ん、
0: そう、すっごいいい音響を買ってるはずですから。
1: はずですから、はい、
0: そう、そう、だからあの演奏しても気持ちがいいという、うん、ことらしいです。
1: なるほどね、
0: はい、だから最近とかそういったライブをやってる方、そういう、まあ、ロックバンドとかやってる方は、はい、ミネルバさんでなんかいろいろ
1: ご存知な感じなんですね。
0: そう、だから岡崎なかなかそういうライブハウスがなくって、
1: はい、
0: できてすごい人はみんな喜んでると思いますよ。
1: なるほどね、いいですね。それは盛り上がるといいですよね、そういうバンド。そう、いろんなバンドが来てくれると。
0: そうそう、うん、みんな名古屋に行かなきゃいかんとかそういうことじゃ、うん、嫌じゃないですか。だから近くでできるからいいです
1: もん。トラムさんはたまたまみたいな感じ、たまたまなんかこう、なんていうのかな、あ、たまたま、たまたまっていうか、この常宿にしてるようなライブハウスじゃないので、たまたま、まあ出会いがあって知り合って、こう、うちでやらんかみたいな話だったんじゃないかなと思いますけど。
0: トランプさんの拠点っていうのはどこなんですか、もともとは。
1: 拠点は基本的には名古屋ですよ。
0: あ、名古屋まで行ったんだ。
1: そういう意味じゃなくて。
0: あ、でも、でも演奏するとしたらやっぱり名古屋とかなっちゃうんですか。
1: まあまあ、前は普通名古屋だよね。でも遠征もあるって書いてあったんで、
0: 遠征とか言って、
1: うん、
0: すごい活動の幅広いですね。
1: はい、一応この、6月14日のこのライブは、うん、トランプさん、今かかってるトランプさんの他に、
0: うん、
1: ですね、ザ、
0: ザ、
1: 読めん、
0: ビ、
1: ん、Z69 っていうのかな、
0: Z69
1: って書いてあるのをそのまま読むと違う読みかもしれないですけど、
0: はい、
1: バンドが4つ出て、
0: うんうん、あ、そういうことね、
1: はい、それは時間がいろいろ割り当てられてて、最後がトランプさんだったんですけど、
0: はいはいはいはい、そういうことね、はい、
1: で、うん、最初がそのザ69っていうの、 Z69 かちょっと分かんないです。
0: はい、
1: はい、ちょっとあれなんで、
0: また別 の、 あのグループが、うん、
1: で、
0: うん、演奏して、
1: ノンビリーズさんとか、
0: その後ノンビリーズ、はい、
1: ピザコズ、
0: ピザコズ、
1: ピザが来なかったんでしょうね。
0: あ、ピザコズ、
1: そういう名前じゃないのこれ。
0: いや、どうでしょう、ちょっとそうい
1: や、明らかにそういうネーミングだと思って、ちょっと
0: ショックだったのかな、ピザが来なくて
1: ちょっと見に行きたい、聞きに行きたいって感じになりますよね。
0: いや、そうですよねもうなんか皆さんネーミングからしてちょっといろいろ個性的ですので、色々、ね、
1: はい、
0: 気になりますね。
1: ミカっぽくていいですよね、なんかそういう
0: ところ。ミカっぽくそうなのか、
1: うん、
0: 大体で何分ぐらいあるのかな、皆さん演奏って。
1: そうですね、30分ぐらいですね、大体。
0: いいですね、30分を、うん、4グループがやるっていうことで、
1: は
0: い、いいですね、ちょうど
1: いいぐらいだと思いますよ、
0: ね、はい、
1: まあ、1時間もやられた日にゃ
0: まあまあまあ、それはそれで楽しめますけど、うん、
1: はい、
0: まあでもトランプさんは9時からですね。
1: トランプさんは9時から、9時半までだけども、うん、時間はちょっと 合によりこう押したりとかね、
2: ああ
1: 繰り上がったり、繰り上がることはないかな、
2: 早まったです、
1: まあ、一応注意書きとして、あの時間が

0: 押したりすることもございますって書いてあるんで、うん、ちょっとふわっとしてるかもしれないです。
1: なるほど、うん、まあその日ばかりはもうゆっくりとお時間取って、はいはい、楽しんでいただければですね、
0: うん、
1: いやまあだからミネルヴァさんなんか お料理とかも美味しいって言ってたので。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあ自分のところで出すんだ料理
1: を。はい、出すんですよ。あ、まあ、飲み物もあったりとかして、ね、ゆったりとしながらなんか食べたり飲んだりしながら楽しめるということで、はい、
0: まあ、今日はだから前振りでやってるんですけど、うん、
1: はい、
0: 6月14日なんで今からちょっといろいろと告知をしていくと、
1: はい、
0: 知れ渡る。
1: そうですね、今から
0: ね
1: 伝えていったら
0: いいんじゃないですか。
1: あとで2週間ぐらいですね、
0: はい、で来週には、
1: はい、
0: ついに、
1: うん、
0: トランプさんが、
1: はい、
0: ここに来てくれます。
1: 待って、ここまでちょっといろいろ言っちゃったけど大丈夫だったかな。
0: いやいや、でも怒られるかもしれない
1: です。来週怒られるじゃないですか。やめてくださいよ、
0: ね、大丈夫ですよ。
1: トラカラのシャツの方がどうとか僕いろいろ言っちゃったけど大丈夫かな。
0: トラカラかっこいいじゃないですか。
1: かっこいいんですよ、かっこいいんですよ、うん、あ、そうなんだ、会えるんだ、うん、
0: 会えるんだ。
1: サイン
0: いいですよ、ここ笑顔さんのね、
1: はい、
0: このスタジオには結構サイン置いてありますもんね、
1: うん、あ、そうね、CD も出されてるので、はい、CD とかにもサインいただいたりとか。
0: そうですね、
1: はあ、
0: それはいいですよ。
1: これ今おかけしてる曲って全部オリジナルってこと、
0: うん、オリジナルですね、基本的に。
1: すごいですね、
0: うん、もうどうなんですか、
1: かっこいい。とかすごい才能あふれてる。
0: 才能あふれてる。
1: これ いつぐらい形成なんですか、トランプさん。
0: これが、
1: はい、
0: コロッと言うの忘れてましたけど、
1: コロッと、はい、
0: 結成30周年なんです。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 聞いてたら本当に私たちは拍手してます。
0: 拍手してます。
1: うん、してます。え、30周年ですか。
0: すごいよね。
1: すごい、
0: さすがに小森さん生まれてないぐらい。
1: 生まれてます。
0: 生まれてます。
1: ごめんなさい、生まれてなかったらよかった
0: んですけど。でも中学生ぐらいじゃない。
1: あ、でもそう、
0: だいたいザクッと。
1: でもそっからさ、まだ30年でしょ。すごい。
0: 30年前だったら俺だって30代だから。
1: ああ、30代か、
0: う
1: ん、
0: まだ青春だなっていう時代だ
1: った、ね、30代青春なの、
0: うん、
1: まあいろんな考え方がありますけど、
0: ね、で細かいことは来週聞いてくれればいいです。
1: そういうことね、う
0: ん、今僕は適当に喋ってるんで、
1: まあでも今日はね宣伝隊長として、
0: うん、そう
1: 紹介してくださったわけですよ、うん、6月14日に、ね、
0: うん、
1: トランプさんが
0: 今 YouTube ライブでやってるから、
1: うん、
0: 全世界でこれ見られてるんで。
1: そういうことですよ。
0: そういうことですよね、うん、
1: はい、
0: 全世界ですから、
1: うん、ぜひこういうね、このトランプさんの演奏でね、
0: うん、
1: ノリノリになって盛り上がっていただければってことですよね、これに、う
0: ん、これは、うん、踊れますよ、踊れます、
1: うん、確かに全部ね踊れる感じですね、うん、こう腰振れそう、うん、
0: テンポがいい。
1: テンポいいですね、うん、あ、楽しい演奏を6月14日聞けますのでこれ お値段はおいくら万円ですか。
0: ですね、
1: チャージっていうの何
0: ですか。ですね、
1: ニュー
0: ライブチャージワンドリンクで2000円だそうです。
1: あ、いい、これは
0: ちょうどいいんじゃないですか。
1: これはね、お小遣いでいけますよ。
0: お小遣い
1: で、ドリンク付きなんでしょ。
0: ドリンクをだからワンドリンク頼めばいいっていうことで、あと注文するのは別に。
1: そういうことか、そういうことか、
0: 多分
1: ワンドリンクを頼んで、
0: はい
1: はい、いや、なんか食事も食べたいからな。
0: 中見たことあるんですか。
1: あ、中はないけど、
0: 中はないです。
1: あのホームページがあって、でもすっごいおしゃれでしたよ。
0: ちょっと暗めの感じなところ
1: です。ああ、でも本当なんか高級バーかなと思っちゃったから。ちょっとでも西尾さんっぽい感じのお店なんで、うん、
0: はい、
1: ぜひ。
0: 西尾さんっぽいってどういう。
1: なんかちょっと都会の色気のあるようなお店っていうのかな。
0: あ、なるほどね。
1: だけど、
0: うん、
1: どうやら高校生とかも、
0: うん、
1: なんか高校生ぐらいの若い子たちも集めてライブのイベントやったりとかいろいろやってるんですよ、毎週のように。
0: はいはいはい、そんなにやってるんだ、
1: うん、
0: 全然知らなかったよ。

0: いやでもできたばかり
1: だね。あ、できたばっかだ
0: ね。これからどんどん浸透していくから、うん、今のうちにみんなこう予約しといた方がいいよって感じ。
1: なるほどね、うん。
0: ミネルバさん、
1: ね、ミネルバさん、四方さんって言いましたっけ。
0: 四方さんですね。
1: あ、
0: はい、そうなんです。
1: なるほどね。
0: いい、ライブハウスって本当に ないんですよ。どんどんなくなっちゃったりとかして、うん、はい、皆さんがこう演奏する場所っていうのがなんか先ないなっていう感じがしてたんですけど、もう新しい場所ができて、多分ここが、うんうん、これからもう伊田南が盛り上がりますよ。
1: 南がね、南が
0: 伊田南あの公園、あの公園の近くが盛り上がるんですよ、すごく嬉しくて僕。
1: なるほどね。まあ、分からんじゃないけど、まあそんなことでね、トランプさんの、はい、6月14日、うん、オープン18時、
0: はい、18時、
1: はい、それ目指して来てもらって、
0: そう、
1: トランプさんの出番は9時、
0: うん、9時、
1: 21時近辺。
0: あ、割ともう大人の時間からスタート。
1: そう、
0: ね、まだまだ寝かさねえぜっていう、
1: ね、寝かさねえべってうん、まあいいですけどね。
0: いや、はい、いいじゃん、大人の時間ですよ、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: はい、もういつまでも本当に歌い続けてほしい。
1: そうです、ね、
0: 3人の皆さんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ
0: どうしたんですか、
1: うん、いや、はい、
0: え止まっちゃった。
1: とりあえずトランプさんは今宣伝したんで、
0: はい、
1: はい、とりあえず、
0: え、
1: あのトランプさんブロックは今ここでまでで
0: 終わり。
1: うん、
0: あれこえ、
1: あとは詳しいことは、は
0: い、詳しいことは
1: 来週来ますんで。
0: あ、来ますので、
1: その時に撮っといてください。
0: あ、わかりました。これ以上聞いちゃうと、
1: うん、
0: ちょっと来週ちょっとつまんなくなっちゃうから。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: だんだん俺が違うことをどんどん喋ってる気がしてきて
0: 私本人じゃないのに
1: 本人じゃないのに
0: ペラペラペラペラ喋っちゃったけど、
1: ペラペラ喋っちゃったね。
0: 大丈夫だから今多分突っ込んでると思いますよ、うん、トランプさん、まあ、
1: 誰がトラ柄じゃっつって多分怒ってるんであ
0: 、それ言ってるかな、言ってるかな、すいません。いやいやいや、すいません。
1: 彼はトラ柄って言われるの一番嫌いなの。
0: そうなんですか。怒られちゃうじゃん、ちょっと、うん、ちょっと来週いないかもしれないけど、
1: いやいや、
0: 陰ながら応援してます。
1: あのちゃんとやってくれ、あのディレクターやってくれないと困る。
0: あ、そうですね、ディレクターやらないとちょっとできないんで、うん、はい、
1: まあ、来週来ますんでね。
0: 来週来ますので楽しみにしてください。え、本に会える、
1: 本に会える、
0: 嬉しいみたいな。
1: 直前ですからね。
0: だからそうですね、しかもライブ直前に来てくれるんだ。
1: 10日ですもんね、来週10日で。
0: めっちゃノリがいいじゃないですか、
1: はい、めっちゃいいタイミングで来るんですよ。
0: そうですね、うん、最高のタイミングで来てくれて、はい、
1: なんで、
0: うん、
1: まあそのなんでうなびりっていう名前ですかとか、まあ、そういうことを聞いてくれると面白いと思います。
0: ああ、なるほどね、
1: うん
0: うん、
1: 僕は知ってるけど言わないですけど
0: 言わなくて時間を教えてくれるはずですから、
1: うん、そうで、バイクいじったりとか、
0: うんうん、
1: いろんなことをちょっと頼むとやってくれたりとかね。
0: はあ、
1: ちょっと変わってるんですよ。
0: いいですね、なんかこう男の遊びを知ってる感じって感じですね。
1: ちょっとそれは違うかもしれないですけど
0: ちょっと、まあ、そんなこと言ってたら、あのスタジオの外にほめちゃんいるの。ほめちゃんもう豚さんラジオファミリーの、
1: うんうん、ファミリーのね
0: 勝手にファミリーの、うん、あの踊りの人、本目さん
1: が、ね、盆踊らのね、
0: 盆踊らね、
1: はい、だから本当は、
0: はい、
1: 今回のラジオにキャスティングして、
0: はい、
1: この曲でどう盆踊りするかみたいな話をしてもよかったけどそれは多分アーティストの意向と全然多分違うから。
0: 違うね、
1: うん、
0: そこは違う。
1: まあダンサーも違うかもしれないですよ。また私じゃないっていう感じ
0: になっちゃうかもしれないから、突っ込まれちゃうね、う
1: ん、だからそこを引き合いに出さなかったんだけど。
0: そうですね、うん、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: で、はい、でまあ今日は台風だったっていう話をするつもりだったんですよ。
0: すごい、残り4分で台風だったって話です、うん、
1: びっくりするよあの台風ね。あんなスカスした台風ってめったになくない。
0: そうでした。
1: え、すっげえスカしてたよね。
0: スカしてたってどういうこと。
1: え、
0: もう
1: 気がついたら行っちゃってて晴れてたっていうパターン。
0: それ寝てたとかじゃなくて、
1: いやいや、もう仕事一生懸命してましたんでね。
0: 多分外に出てたら、うん、割と風強かった。
1: 本当
0: ちょっとは強かった。
1: ビューって言わなかったよ。
0: 僕がビューって言ってました
1: 僕が言ってたんだ

0: なるほどね、
1: それは言ってるわ、
2: うん、ちょっとでもちょっと言ってたけど、うん、まあ、確かに思った以上に、うんうん、風はまあ弱かったかもしれないけど雨が気になってたじゃないですか、うんうん、雨はでも降らなかった、
1: 雨も大したことなかったよね。
2: まあね、でもやっぱり3年前は思い出しちゃいますね。
1: 3年前何かありました
2: っけ。3年前すごかったじゃないですか、もう音側がもう溢れる、もうあれは、うん、僕今まで生きてた人生の中でも一番雨降ったなと思いました、
1: うん、あれ東海大豪雨の時はあなたどうしてました。
2: 私多分寝てたかもしれないけど
1: だダメじゃんか。
2: え、いや、あ、そうだったの。東海大豪雨の時よりの方が上だったのかな。
1: そりゃ上でしょう。
2: 本当
1: あなたどんだけの被害が出たか分かってないね。
2: いやいや、 この岡崎に住んでる感じだとあんまり僕、う
1: ん、分かんないの。
2: 最近、じゃあ最近だと、
1: いや、あなた報道の人でもあるんだからさ
2: いやいやいやいや、やめてください、そこ注意するのいやでもそのくらいなんか、じゃあもうもう音側がこんな風になるんだっていう。
1: 音側ね、
2: ま、間近で見てたのは
1: 音側の、うん、あの汽車が走るスーパーっていうのが昔あって。
2: はいはい、
1: 知ってる。
2: 汽車で走るスーパー、
1: 汽車が走るスーパーってい
2: う、なんか褒めちゃんよくよく知ってるんだよね、うん、
1: はいはい、そう、俺大好きでよく行ってて、あのスーパーに、
2: はい、はいはい、
1: だんだん廃れていく姿を見てるから、
2: うんうんうん、
1: でそこの手前の信号を、
2: はい、
1: こう、
2: うん、
1: 進んでいくと、あの、はい、左折か右折か、
2: はい、
1: 国一の方から来ると左折になってさ、はい、新しい道があって新しい橋ができてね、
2: はい、
1: あの辺の橋だよね。そうそうそう、
2: うんうんって言ってる、
1: うんうんって、おめちゃんが、
2: はいはい、
1: うんうん、あれがえらいことになって、
2: あ、
1: 橋が落ちたんだよね、あれ
2: 落ちた。
1: あ、上にザーザーと、
2: ああ
1: ー、身振り手振りで、本目ちゃんが
2: もう橋の上まで水がかか
1: って、今のは盆踊りのちょっとソースが入ってるよね。
2: うん、そう、
1: なるほ
2: ど、波乗りみたいな、
1: どんなラジオだこれ。
2: そう、
1: そんなラジオないよ。
2: うん、うん、いやもう橋の上まで水が来るって相当ですよね。
1: まあ、ね、うん、まあ、確かにね、そうかもしれないですけど、
2: うん、
1: でも伊賀の辺が水没したんだよ、東海
2: 豪雨。あ、はいはい、
1: あそこの伊田の、伊田新町のマクドナルドが水に水没したんだよ。
2: はいはいはい、知ってます知ってます、うん、
1: それよりもすごかった3年前。
2: それよりもすごく感じたんだけど、そんなことないか、
1: うん、
2: まあでも場所に、でも確かに24パね、あそこのがもう、
1: うん、
2: もうプールみたいになっちゃった、
1: うん、まあ今度は台風の時は小森さんが出てって、うん、レポーターでやってください、うん
2: いやでも
1: 風吹いてます
2: っつって、飛んでっちゃう、
1: いや飛びやせん、あなたは飛ばない体重な感じするから多分
2: 体重だって、
1: 多分大丈夫、
2: 体重だってい
1: やいやいや、刺すな、
2: まあね、
1: 人を刺すな、
2: はい、ということでね、
1: ということでね、
2: はい、まあ、はい、これからちょっと台風が心配される季節にはなるので、
1: うん、はい、そうですね、はい、
2: まあまあまずは言ってよかったですよ、うん、
1: はい、
2: 台風6号こんな感じに収まってね、
1: はい、で
2: もはいはい、はい、ということで、
1: 来週はゲスト来ます、
2: 来ますよ、
1: はい、
2: 本目ちゃんが来るのかな、
1: 本目ちゃんじゃなくてトランプさん来ますから、
2: トランプさんが来ますから、
1: 生演奏してくれます、
2: いやー嬉しい、待ってます、
1: はい、待ってます、じゃあ今日はありがとう、
2: ありがとうございました。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: のドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんに

にご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔なんかが原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、
0: うん、
1: 形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、
0: はい、
1: たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
0: はい、
1: たくさん、絵として残っていますので、
0: うん、
1: 当時作られたものが、日本人がずっと

0: 毎年栽培して種を取ってってことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、はい、トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、はい、で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、はい、また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: ね、すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、盛んに栽培すればするほど、なんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
1: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどから、ね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことですか？
0: そうです。交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた、一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究

0: 球場って数千とかいう単位でたくさん毎年まくようなこともしてました。で、まあ千とかまくと、まあ一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。で、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださってるその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、
1: うん、
0: に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、当時は家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。
0: へ
1: え。どっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたま指定校推薦のあった生物の方を選んだんです。

0: ですけども、
1: はい、
0: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。
1: うん、
0: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。
1: うん、
0: で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね。うん、でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
1: うん、
0: で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
1: うん、
0: 今もその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
1: はい、
0: なかなかとても難しくて、うん、時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: そのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう？はい、
0: 休日は、まあ本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: 研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: だい
0: たい年に15、6試合ぐらいはやってますかね。はい、
1: 結構ありますね。
0: はいはい、あと研究所のチームはもう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、ここに来てからですね、
1: うん、
0: 研究所に来る前に、なんか、まあ、その研究仲間のつてで、ここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていて、もう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったので、その次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、リフレッシュできますし、うん、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、

0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい街だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したように、あのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔をやってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよっていうことを想像してもらえると嬉しいかなと思います
1: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。
2: Thank you for your smile.
3: 笑顔、サラマッ。
4: 笑顔、シェシェ。
5: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
6: 笑顔、ありがとう。
2: 76.3 FM 笑顔. It is now 10 o'clock.
7: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: こと矢作田んぼ、
9: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ早苗という風な言い方をするらしいんだけどもの、これこの早苗というのは清々しく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表すときに使われるというふうに言われるんだの。でこの早苗というのは初夏の季語としても使われておると。そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号

0564-55-8764 0564-55-8764。メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、まあ2016年から始まりましたので、2回目から
0: わしは
1: もう10年、
0: そうです
1: ね、10年のお付き合いですね、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、はい。
0: あの、しばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、あの、中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: あの
1: ありがとうございます。
0: まあ、あの、上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですがこの中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、そういう本です。
0: 教著になる
1: かな。あ、そうですね、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、小牧長久手の戦い、これ一番のメインなんで、あとはその前になりますけど、清須会議、はい、あとコラムは人物がですね、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、はい、書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの、実はこれは、あの、僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、まあ、あの、全国に著者がいるんですけど、まあ、愛知県にちなんでということで、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、まあ、ある意味当てがわれたというか、まあ、血のりもあるんで、ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、はい。
0: で、中田さんがその本の中では、はい、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、あの、無謀な戦いになぜ挑んだのかというような、そういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、あの血のりを生かすことができたのが良かったと思うんですけど、はい、
0: 本当に平野の中にポツンと。
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて。
1: そうですね、
0: それで突然ポコッと山が一つあって、で、そこを、まあ、信長が手を入れて城にして。
1: そうですね、
0: っていう。で、それをイエスたちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、
1: はい、
0: 私もあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: で、すごく展示が良くて、
1: で、
0: すごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。

0: そうですね、
1: まあ、その当時は多分なかったと思われるけども。
0: あ、そうですね、あれは、
1: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
0: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。だからそこを、まあ、書いたんで、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、ということを書いてあるんですけど、僕だけ家康を主人公として、まあ家康がここで台頭できたというところを書きました。
1: まあ四天王も揃ったすごい戦いというか、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、まあ簡単に行けるだろうと、岡崎の方まで、
0: そうやって、
1: そうやって動いてきたと思うんだけども、思わぬところでちょっとつまずいてという
0: か、それが岩崎城ですよね。
1: そう
0: まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
1: 氏重
0: ですよね、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、忠誠心で自ら動いたのか。あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
1: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね。なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、総大将の
1: 三好秀次、
0: そうですね、彼らを
1: 大塚康隆と、
0: 榊原
1: 康政
0: ですかね、
1: 大河
0: によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、池田と森対、
1: でまあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、それがなかったら本当に池田対森対というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん。
0: そうですね、
1: たかだか300人程度の主兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点ではあると思うんですけども、もう一回本のタイトルを、
0: 豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と。
1: この本っていうのはどこで買えるんかな、
0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆堂には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
1: あとはネットにな
0: る。そうですね、ネットは、アマゾンでも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、そこでも販売してますし、
1: あと中田さんも本は持っておる。
0: そうですね、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、まあ、家にまだその在庫として保有している、まあ、部数分ですね、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、
1: なんかすごい特典というかの。
0: そうですね、でもともとネットで買うよりも、まあ、あの安いですので、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、
1: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、この2026年の5月中
0: は、
1: 中田さんの方に連絡をいただければ、直接
0: 連絡を
1: 取ってもらって、買うことができると、
0: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、それによって知らない土地も知ることができますし、
1: あの元々北海道の方じゃないの、
0: そうですね、
1: 岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: いうことで岡崎市内であれば、お届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら、近くのコンビニとか、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、という感じをちょっと企画をしております。

0: ということで、琴矢作田んぼの YouTube の概要欄に連絡先を、はい、少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな。
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの。今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
1: はい、ジャズなんですけども、 You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていう、クラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは指で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You look good to me。

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかっていうところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、ね、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんです ね、 ね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、
2: ね、まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は、うん、家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、うん、この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好き愛人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
2: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: で、まあ、本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
2: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
2: まあ、語る会なんで、その語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね。
1: もう結構それはそれで面白い。
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、もう好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という
2: 。そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
2: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: じゃあ、で、中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
2: そうですね、はい、
1: と、あと歴史好きが偉人を語る会、これ、
2: はい、
1: 年に何回、
2: 年に4回とか3

0: 回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、といったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんの Facebook、
0: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえると、
0: ええ、一応あの歴史的偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらにまあ、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、はい、じゃあまあそういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、
1: 歴語会を検索してもらえればいいと、はい、いうことじゃの、
0: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世を
1: いや
0: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやって見える清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
0: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた回なんで、この回は、うんうん、はい、
1: ぜひ、
0: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
0: はい、頑張ります
1: この歴語会、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか、
0: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
1: お
0: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあなんとか10年続けられたもんですから、
1: うんうん、
0: そうですね、まあある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあそれもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、
1: うんうん、
0: まあそういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
1: うん、
0: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
1: うん、
0: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページに

0: アップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、とタイトルです。
2: 値段は、
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: わしもこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんじゃったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史を。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: ここからは午後9時15分回りました。町中 FM 放送 We Love Jazz の時間です。ジャズを一緒に楽しみませんか。この番組はジャズの街岡崎をこよなく愛するジャズの街岡崎発信連絡協議会がお送りするというお時間でございます。はい、じゃあ今回の担当の皆様方お願いします。
2: はい、今週の担当は井上あずきと
3: 中村モンドと、
4: はい、
1: 理事長
4: ジャズの街発信連絡協議会の会長を使っておりますブルーエブジャズフォーラムの福間です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでございますね。はい、月曜日にようこそ。
3: はい、なんか雰囲気が違いますね。
2: はい、
3: お邪魔しちゃう。
2: この間来たばっかり、ね、金曜日に
1: 金曜日出て土日今日みたいなね、うんうんう
3: ん、これからよろしくお願いします。
2: そうそうそう、お願いします。
1: はい、もうガッツリお任せしようと思ってますけど。
2: あ、そうなんですか、
1: うんうん、

0: 7645の8764、メールのアドレスが763@fm-agao.jp です。どんなことでもジャズにあまり関係なくても結構ですのでどんどん送ってください。
1: はい、 FM 笑顔のホームページにもメッセージのね送ってくれ来れるフォームがありますので、そちらもぜひご利用ください、はいはい、さあそして今日月曜日1回目ということで、
0: はい、
1: 会長からお話をいただきたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: いや本当に皆さんよろしくお願いをいたします。まず今のですと月金曜日か、はい、金曜日に、6月から11月までジャズの街発信連絡協議会がお邪魔しておったんですけども、今月からジャズの街発信連絡協議会が1年間通して、やっていくということになりますので、まあ、一つよろしくお願いします。まあ、月の第1週目がブルーウェブジャズフォーラムの担当、はい、で2週目が J ママズさん、
0: はい、
2: それと第3週目がジャミーさん、
0: はい、
2: それと4週目が矢作ジャズナイトさんのこの4団体で、1ヶ月を回していきますので、一つよろしくお願いをいたします。
0: それで第5週があった時はゆみさんの、
3: はい、
2: あそうですね、
3: 留守番の、うん、それ来てくださるんだったら大歓迎ですよ、うん、
1: 5週目
3: うんうん、よかったら来てください。はい、
0: 第5っていうことは次の週も
2: 今月第5号ありますね。
0: 今月偶然ありますね。
3: え、今月って第5週まであるの？
0: あります。
1: 月曜日。あ、今日1日だもんね。
3: うん、おあるんだ。いや、ジャズのお話すればいい？私。
2: そうですね。
0: じゃあ、お任せですよ。
3: 本当？
0: はい、
3: じゃあちょっとなんだろう、ジャズっぽい感じの、ね、いろんなものとか、
0: そうですね。
3: ね、ちょっとこうなんか大人の香り漂うような、なんかそういう落ち着きのある音楽をお届けすればいいんですよね。
0: そ
3: うですね。
0: それはいいかもしれないですね。
1: あらどうしよう。
3: 来る来る？最後週来る？
2: ね。
1: ね。
3: そしたら
0: じゃあ
3: こんな曲、
0: 葉月さん1曲目をお願いします。
1: はい、では1曲目じゃあちょっと大人っぽい曲をっていうことでね、今お話にも出てたので大人っぽい曲なんだけれども、これもディズニー映画の中の曲からおかけしたいと思います。ワンワン物語から He's a Trump お聴きください。

0: あれ、喋ってよかったっけ。
1: どうぞ。
0: はい、メロディーガルドでヒーザトランプお聴きいただきました。まあ、ディズニーのね、映画の音楽って、ね、あれ、いい曲揃ってますよね。
2: 揃ったのね。お金があるからなのか知らないけども、いろいろだよね。
0: そう、まあ、今日ねこの曲選んだのは、まあ、ジャズの曲っていうのもあったんですけど、私ワンワン物語っていうね、うん、映画がすごくちっちゃい頃から好きで、うん、でそれに出てくるワンちゃんたちがね、うちの犬に似てるので、でスマホのケース買いたかったんです。ずっと買い物カゴに入れといて、あのネット通販のね、はいはい、でいつか買おうと思ってたら売り切れちゃってああと思ってね、うん、で今日はこの曲 1曲目に選びました。
2: はい、
0: はい、そういえば、うん、今日のね夕方に岡崎市から届いた LINE のメッセージが、ついに岡崎も来ちゃったって思ったんですけど、
2: 何
0: です
2: か。何、
0: 有料ゴミ袋あるじゃないですか、岡崎市の、
1: ね、
0: もう売ってないから普通の透明、半透明のやつでいいって。
2: あ、そうなんだ。
0: 来ちゃった、岡崎も
1: 不足、
0: 来ちゃったな、不足不足が、
2: うん、そうなんだ、
0: うん、私もそのメールを見てからね、薬局一応行ったんですけど、ドラッグストアなかった、
2: うん、これだからないみたいだね、うん、
0: 小と極小を売ってたんだけど、うん、小ね、でも小なんてすぐいっぱいになっちゃうじゃないですか。
2: そうだよね。
0: そう、まあでもね、ああいう、
3: そうなってくるよね。この間あの、うん、お医者さんに通ってるんですけども、薬をもらいに行ったら、うん、いつも、ね、ビニール袋入れてくれるんだけども、うん、今回からビニール袋なしで紙の袋のまんま、
0: うん、
2: うん、そうなんだ。
3: だんだんとね、それもなくなってくるね。
0: だんだんとね、困りますね、いろんなものも値上がってきちゃって。
3: そうですね、
1: じゃあ、うん、私あのでもちょっとね、興味はあるものもあって、
0: うんうんうん、
1: あのポテトチップスの袋がモノクロになるっていう感じじゃないですか。どんなデザインで来るのかちょっと見てみたい。まだ見つけてなくて。
0: まだ私も見てないな、
2: 見てない、
0: 見てないのかな。
2: ねえ、
3: そうそうそう、
1: まだ在庫あるみたいでね。
0: ねえ、いつから変わっちゃうんでしょうね、そんなモノトーンの世界。
2: もう作っとるんでしょうね、
1: 多分ね、
2: ねえ、
1: うん、まだ流通がこの辺に来てないだけで、
2: うん、そうですね、
0: そう、そしてなんですけれども、はい、昨日の夜あった大きな出来事ってわかります？
2: 知らない。
0: 私にとっては大きな出来事なんですけど、昨日の夜ね、嵐のファーストライブがあったんですよ。
1: それか、
0: そうそうそう、
1: それか、
0: そう、
1: これは大きな出来事だ。
0: 大きな出来事です。それ配信を見ようか見ようまいか、ずっと昨日っていうか、もうずっと悩んでたんだけど、昨日も一日もう2時半ぐらいまでずっと一人で考えてて、いや、別にね、配信見なければそれで一晩過ぎちゃうし、そしたらもうそのまま忘れるかなとも思いつつ、でも翌日きっとワイドショーとかで取り上げる、でそのワイドショーを見て悔しがる。

0: とかいうのを考えながらもうあの、ね、3時からあのライブに先駆けて、うん、なんかいろいろな特別映像を流すっていうふうに書いてあったんですけど、2時58分にチケット買いました。
1: 結局買って、でちゃんと見れた。
0: 見ましたよ。ちゃんとね、配信も今テレビの画面とかでも見れるから、うん、良かったですよ。
1: 大きな画面にして、
0: うん、そう、そしてそのね、なんか2時間3時間前から特別映像を流してたのには意味があったみたいで、6時からスタートだったんですけど、6時にパーンってみんながつなげると。
2: 破裂しちゃうから、
0: ダウンしちゃって、あの年末年始のカウントダウンコンサートの時大変だったんですよ。20分ぐらい頭の、なんかくるくるくるくる回る人たちを見ながら、そうだから嵐のライブは最初からくるくるせずに見ることができて、で最後の最後、桜井くんもね、あの桜井くん泣きそうにないんだけど、泣いちゃって、見といてよかったって思いました。
1: よかったよかった。
0: はい、ということで嵐の曲、おかけしたいと思います。
1: かけますよ。
0: はい、嵐でワイルドアットハートお聴きください。

0: 曲終わっちゃいましたよ。もうあずきちゃんしっかり聴いてましたよね。
1: 聴きました。お送りした曲は嵐でワイルドアットハートでした。
2: それが変わったことだったのか、なんか昨日満月だったのかな、今年一番小さい、一番小さい満月って思ったから、そのこと知っとるって言われたらちょっと違ったね。
1: 失礼しました。
2: いえいえ、
1: じゃあメッセージ届いてるので、モトさんメッセージお願いします。
2: わかりました。
1: はい、
2: だって僕の方からいきますね。
1: はい、
2: 小野ちんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 皆さんこんちくわ。
1: こんちくわ。
2: 新しく番組始まりましたね。今月は5週があり、ゆうみさんがやるとなるとあきら様になっちゃうかもねといただきまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あきら様ってあきら様だね。
0: あー、そうはかけませんよ。
2: いいだよ、かけてもらえてもね。
0: そうですか。いやもう名曲ばっかりだから
1: 悩みますね、曲選ぶのが、
0: ね、そうですね。
2: ありがとうございます、おまじゅんさん。
1: ありがとうございます。さあ、そしてもう一ついただいています。ネッキーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: みんなのネッキーお疲れ様。え、サマー、なんかサマーだね。
2: サマ
1: ー。おや、この前の金曜日とほぼメンバー一緒やねっていただいてますよ。
2: そうです、そうです。
1: たまたまね。はい、今までは
2: 3日前と一緒だね。
1: そうですね、今まではこの番組を聞くと1週間が終わるって感じだったけど、これからはこの番組とともに1週間が始まるんだね。ニャズを聞いてパワーチャージニャ。あ、ニャズってのはね、猫が聞くジャズはニャズっていうの。ネキが勝手に決めたのにゃにゃはははっていただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: や
1: っぱり曜日でね、なんかこう自分のペース作ってるタイミングというか、テレビにしてもありますよね。
2: ありますよね、
1: うん。私は朝は TBS のザ・タイムっていう番組、安住さんが司会をしている番組見てるんですけど、週、曜日代わりのゲストさんがいらっしゃって、木曜日の朝に、アイドルの女の子が出ていて、まつりちゃん。で、まつりちゃん見ると、あ、木曜日あと2日って思います。
2: なるほどね。
1: なんかそういうね、まあ聞くものだったり見るもので1週間のペースっていうのを使っていらっしゃる方もね、いるかもしれない。やっぱりジャズって、もう急に月曜日になりましたけど、全然もう平気ですか？
2: 平気ですよ。はい、ね、どんどんどんどん頑張っていきますんでね。
3: そうですね、
1: はい、
3: う
2: ん、また皆さん、
3: まあ、いろんなメンバーが来ると思いますけど、
2: そうそうそう、
3: ま、よろしくお願いをいたします。
1: はい、そう、ね、ネッキーさんもこの前とほぼメンバー一緒やねっていただいてるんですけど、来週から変わりますね。
2: 変わりますね、
1: うん、どんな風に生放送で。
2: そうですよね、ブルーウェブも偶数の月の第一月曜日が担当ですので、8月の担当が、あ、7月の担当が、
1: うん、毎月月曜日、
2: 第1月曜日が、
1: 第1月曜日、毎月第1月曜日、うん、うん、
2: 辰巳さんが7月は行きます
1: ね。そうですね、奇数月は辰巳さんがゲストの方と出てく
2: るんですよね。それじゃあ第5月曜日いいじゃないですか、僕たちちょうど1ヶ月
1: また僕たち来ちゃうい
0: いっすよ。
1: 不公平にならなければね、もう出たくて出たくてたまらない方がもし見えるんだったら、
2: そうだよね、うん、そうしたら出てくださいね、
1: うん、はい、
0: 確かにね、まあ、その辺のとこのリサーチはちょっとわからないので、
1: うん、確かに
2: そうですよね、
0: まあ、まあ一応じゃあ私が留守番するってことにしといて、
1: はい、
0: うん、まあね、
1: ひっそり覗き込んじゃうかもしれないね、うん、入り込んじゃうかもしれない、
0: みんなで遊び来てくだされば好評だし、ね、
2: はい、わかりました、
0: はい、うん、ね、そんなですよね。だってその不公平感があるといけないからって言って、なんか5週目は私になったんでしょ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。
2: でないとややこしいもんね。
3: そうだね。
1: そうですね。一周ずつずれちゃってもね、大変だし。そうそうそう。

0: そして理事長は何かイベント、今日6月1日から応募が、申し込みが可能なものがあったように聞きましたんですけど、
1: お
0: あれ？
1: 何でしょう、まだやってない、
0: まだやってない、
1: もうじきなん
0: ですね、もうじきですか、
1: まあ、これでもね、7月18日の土曜日、まあ、これジャズ講座ボリューム11なんですけども、これヤマハジャズクラブに、出られた中村誠一さんをお呼びして、講座を開きます。はい、
0: どんなお話が聞けるんでしょうね、今回ね、どんなテーマとか決まってるんですかね、まだ
1: まだそこまでちょっとわからないんですけどもね、まあ言うと貴重な
2: 音源がありますね、
1: 音源がありますので、それを聞きながら、中村誠一さんの出られた音源をかけて講座をやります。
2: はい、若い人にも来ていただきたいですよね。
1: そうですね、
3: 中村誠一さんって過去に来たことないですよね。
2: ないです、
1: 初めてですね。
3: 何される方でしたっけ。
1: ちょっとごめんなさい、
3: あ、本当ちょっと突っ込んじゃった、突っ込んじゃった、
0: 今回会場はリブラですか。
1: リブラです、
0: リブラですか、ね、リブラだったらね、皆さん来やすいところですよね。
2: そうです
0: よね、岡崎公園周辺もう若い方今たくさんいらっしゃってるから、まあ、都会オンエアのファンの方が多いけれども、
2: ね、
0: でもちょっとリブラの駐車場とかに止めたら覗いてほしいですね。
2: そうですよね、
1: ぜひ、お願いします。
2: 楽器もありますしね、見ていただきたいし。
1: そうですね、
2: あとまた秋にもいろいろイベントは続きますもんね。
1: 9月からね、
2: そうですね、
1: 9月12日には小川新平君、のライブをやります。ジャズアンバサダーに、選ばれた小川新平君ですけども、
2: それはお金がいるんですか。
1: いります。
2: いくらでしたって、まだそこまで分かんない、
1: まだそこまではまだ発表してないんです。
2: はい、
3: なんだちょっとずつ情報
2: が、市が発表してないのを勝手に言うとすごいですね。
3: いや、気遣いますね、そこね。そこまで言っていいっていうね。
0: 今お知らせしていただいたものはブルーウェイビジネスフォーラムが、
1: ジャズ講座はブルーウェーブの方が担当してやってます。
0: そしたら、詳しい情報はブルーウェーブジャズフォーラムの、ホームページを見ていただきたいですね。
3: そういずれもあれですね、ジャズの街岡崎発信連絡協議会のサイトで出ますよね。
1: そう、出ます。
2: その方がいいかもしれないな。
0: よりたくさんの情報が、そういう感じですかね。
2: 決まり次第皆さんにまた報告をし、僕たちじゃなくて他のチームの人たちかもになるかもしれませんけども、ぜひぜひ
1: またやらせてもらいます。
2: そうですよね、まあ、今月は会長がずっと付き添ってくれるで、
0: まあ、
1: 一応初めてだもんですから、お邪魔します。
3: ぜひ、他の団体さん、あずきちゃんみたいな人がいないから、
2: そうですね、そうですよね、
3: そういうのや、なんかフォローよろしくお願いします。
2: それはちょっと心配ですね。
3: そう、そこなんです
2: よ。かといって、あずきさんに毎週毎週頼むわけにもいかないしね。
0: いやいやいやいや、でそれぞれのね、団体さんも自分たちなりに、
2: いや、まあそれ一回やればわかると思いますもんね。
0: ね、お邪魔してもいけないですし、というところで3曲目、さっきね、嵐の話題させていただいたんですけれども、今私一番推してるのがタイムレスっていうグループなんですけど、
2: 知らない、
0: そこのね、知らない、知らなくても菊池風磨っていう子がいるんですけど、ちょっと喉の調子悪くしてお休みしてたんです。今日から復活なので、それを祝って3曲目はタイムレスの曲をお送りします。グッドトゥギャザーお聴きください。
1: はい。

0: 町田海浜の放送ビーラムジャズ、この時間お別れの時間です。ラジオネーム朝比奈さんが、月曜日ジャズな夜になるのですね、よろしくお願いいたしますって、ね、メッセージくださって
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。朝比奈
2: さん、そんなねえ、もっとスッとおしゃべりなさるかと思うわ
0: まあね、これからもお願いいたします。
2: お願いします。
0: この番組はジャズの街岡崎発信連絡協議会がお届けいたしました。で、中でも今日はブルーウェーブジャズフォーラムの皆さんの担当でした。そして内訳はこちらです。どうぞ。
2: 井上あずきと
1: 中村モンドと、
3: ジャズフォーラムの福間でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、また来週のこの時間もジャズの情報をお届けしてまいります。それでは
1: さようなら。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jiawu san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

中部電力からのお知らせです。災害時避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

ちら岡崎情報室。6月4日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。さて、岡崎市では男性の家事・育児を応援する岡崎パパ応援ブック「パパって最高2026」を制作しました。これは育児を始める男性を対象にした冊子で、妊娠期からの必要な大切な情報を掲載しています。出産前後の体について、夫婦のコミュニケーション、育児休業制度など、知ってるようで実は知らなかったこともちゃんと載っています。この父子手帳は令和7年度に開催しました岡崎パパマイスター養成講座、またみんなの声で作る岡崎子育て会議に出席した方などからいただいた声を反映させ、岡崎市独自の内容で制作したものです。子育て、特に初めてとなると、お父さんもちろん誰しもが不安ですよね。そんなお父さんに寄り添う手帳です。パパって最高岡崎市版父子手帳、どうぞ参考にしてください。それではスタートです。こちら岡崎情報

0: 子育てだより子育てだより、今日は6月28日に開催される遊ぼう学ぼう元気館子育て応援講座、災害から守るよ小さな命について、岡崎市保健所保健政策課の中田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはどういった講座なんでしょうか、そこから教えてください。
1: はい、遊ぼう学ぼう元気館子育て応援講座、災害から守るよ小さな命は、岡崎元気館市民会議子どもサポート部会が開催する講座です。岡崎元気館市民会議

0: 次は岡崎元気館を拠点として健康づくりや子どもの育成などに関する事業を実施し、地域での健康づくりを目的として活動している市民団体です。今回の講座は、いつ起こるかわからない地震や水害などから家族を守る準備ができているか、特に小さなお子さんを持つ家庭の災害への備えについて知っていただくと役に立つことを分かりやすくお伝えする講座です。
1: 開催日時と会場を教えてください。
0: 開催日時は令和8年6月28日日曜日午前10時から午前11時30分です。会場は岡崎元気館1階多目的室になります。
1: この講座どなたでも参加できるんでしょうか？
0: 今回は小さなお子さんを持つご家族に向けた講座となりますので、0歳から就学前の乳幼児を持つ保護者の方を対象としています。定員は先着50名様になります。
1: お子さん連れでも参加できるんですか？
0: はい、小さなお子さんを持つご家庭に向けた講座なので、お子さん連れでも参加いただける準備をしています。講座の間は岡崎大学元気クラブの学生さんが別室で託児をしてくれるため、お子様連れでもゆっくり講座を聞くことができます。託児の定員は30名先着順で、申し込みが必要となります。託児の申し込みは講座申し込みフォーム内の託児希望の有無に回答をしていただく形となります。
1: 託児も準備されてるとなると保護者の方も参加しやすいですよね。さあ、講師の先生はどのような方なんでしょうか？
0: 講師は愛知県立大学守るよ小さな命地域災害弱者対策研究所所長の清水紀明先生です。災害弱者というのは、最近では災害時要援護者とも言われますが、災害時に自力での避難や情報の取得が困難で、特別な配慮や支援を必要とする人々のことを言います。先生は保育園を拠点とした災害弱者目線基準での防災対策や地域の実情に合った避難モデルの開発を研究されています。そして研究成果をもとに、実際の災害現場を想定した実証活動や知見を通して、その地域での展開はもちろん、他の地域にも広めていく活動をしています。少し難しい説明になってしまいましたが、子どもの目線とその地域の実情に合わせた災害対策を発信してくれている先生というと分かりやすいでしょうか？
1: 確かに災害弱者、特にお子さんをお持ちのご家庭、不安も大きいですよね。
0: そうですね。今回の講座は、いつ起こるかわからない地震や水害などから家族を守る準備ができているのかの振り返りや、子どもの成長に合わせた災害への備えについて具体的に知ることのできる良い機会になると思います。
1: 今回の講座で学べる内容を教えてください。
0: 予定されている講演内容は、乳幼児の特性と災害時のリスク、日頃の備えと備蓄のポイント、避難時の行動と避難のポイントとなります。災害時、子どもは大人よりも心身に影響を受けやすいとされているため、その特性とリスクについてお話ししていただきます。日頃の備えと備蓄のポイントでは、必要なものの準備や見直しのコツを伝授していただける予定です。災害時の行動と避難のポイントでは、避難のタイミングや持ち物、移動時の注意点が学べます。
1: 避難について、また持ち物、それぞれのご家庭やお子さんの成長段階で不安に思うことや準備なども異なりそうですね。
0: 清水先生は各家庭でできる防災対策について何でも答えてくださる先生です。まずは講演を聞いていただき、疑問に思っていること、不安に感じていることを質問していただけると良いと思います。また他のご家庭での疑問や不安事も共有できるため、お子さんのこれからの成長段階でのポイントも知ることができる良い機会だと思います。
1: それは大変心強いですね。 それでは最後に

0: 用、持ち物、申し込み方法について教えてください。
1: 費用は無料です。持ち物は筆記用具と飲み物、必要に応じて暑さ対策グッズとなります。5月から夏日を記録するような暑い日もありますので、大人も子どもも熱中症対策が必要です。しっかり水分を取れるよう、飲み物は大人、子どもそれぞれご準備ください。申し込みは岡崎元気館市民会議のホームページ、元気カレンダー事業子育て応援講座の募集中ですからお願いします。締め切りは6月15日月曜日で、応募多数の場合は翌日の6月16日に抽選、当落の結果はメールで通知されます。この機会に赤ちゃんや小さなお子さんのいるご家庭の災害時の準備について考えてみましょう。
0: 子育てだより、今日は遊ぼう学ぼう元気館子育て応援講座、災害から守るよ小さな命についてお話を伺いました。岡崎市保健所保健政策課の中田さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、明日のこの時間はお出かけ情報です。7月4日5日の2日間開催されます市政110周年、そして土木遺産登録を記念して開催されますロック排水場の見学会についてご案内します。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: ただの効果。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波避難タワーを生かす。津波避難で警戒しなければならないことは、津波の到達時間が意外に早いケースがあることです。マグニチュード9程度の南海トラフ巨大地震が起きた場合、静岡県の焼津市と静岡市清水区では地震発生の2分後に海面上昇が50センチを超え、その1分後には3メートルに達すると静岡県では想定しています。こうなると沿岸部にある住宅ではどんなに急いでも指定の緊急避難場所にたどり着けない事態が起きかねません。こうした絶体絶命状態の解消策として津波避難タワーの建設が進んでいます。これはとっさに身を寄せる安全空間を家の近くに作ってしまおうという逆転の発想です。身近なところにできた津波避難タワー、これがいざという時にきちんと機能するかどうかを考えておきましょう。例えば自宅から避難タワーに至る避難路上に地震による転倒や散乱の恐れがあるものがあれば事前に撤去しておきます。ところで地震に伴い家具が転倒し物が散乱してしまうと、玄関到達までの間は障害物レースのようになり、さらに玄関ドアが歪んで閉じ込められることもあります。津波避難の場合、こうしたことによるロスタイムは生死を分ける分岐点となるかもしれません。室内空間を耐震化する必要性はこれまでもしばしば指摘してきましたが、津波避難タワーを有効に機能させるためにもそれは必要なことなのです。津波浸水予想区域では家具の固定をきちんとやっておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波避難タワーを生かすをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Mega 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
5: 午前九時です。
6: ハチスカ株式会社提供2026交通安全兵庫高校生の部優秀賞ラジオネーム信号待ちの自転車さんの作品です。並走は友情じゃなく迷惑です。自転車が横に並んで走ると反則金の対象になりますよ。2026交通安全兵庫ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。
7: 飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。